0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom andra Timoteusbrevet. Och därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet, nämligen profeten Hesekiel. Och som överskrift över den här bibelboken vill jag sätta en öppen himmel och syner från Gud. Hesekiel var präst men tjänstgjorde aldrig som sådan eftersom han bortfördes som fånge under den andra deportationen till Babel som skedde år 597 före Kristus under kung Jojakins regering. Jojakin hade efterträtt kung Jojakim, under vilkens regering den första deportationen hade skett, då bland annat Daniel blivit bortförd i fångenskap. Hesekiel levde ju vid samma tid som både Daniel och Jeremia. Jeremia var en gammal man vid den här tiden, eftersom han hade börjat sin verksamhet som ung man under den unge kung Josias regering. Jeremia stannade ju kvar i Juda tillsammans med den lilla rest som inte fördes bort till Babel. Och de förde honom senare med sig ner till Egypten. Så Jeremias verksamhet var bland denna judiska rest som då fanns i Egypten. Daniel hade förts bort till Babel, där han tjänstgjorde vid kungens hov och blivit premiärminister, medan Hesekiel var med fångarna som placerats för slavarbetet vid Babels vattenkanaler, som låg flera mil utanför Babel. Och det var bland dessa Hesekiel hade sin verksamhet. Gud hade alltså upprest en Herrens tjänare i var och en av de tre grupperna av Herrens folk som befann sig på olika ställen. Den 137:e saltarsalmen är en psalm skriven av fångarna vid Babels vattenkanaler. Jag citerar saltaren 137, vers 1 och 2. Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden där hängde vi upp våra harpor. Och vid samma tid skriver Hesekiel, i det 30:e året på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid strömmen Kebar, öppnades himmelen och jag fick se syner från Gud. Vilken kontrast! Medan de övriga av Herrens folk hade hängt upp sina harpor i pilträden och satt och grät, så såg mannen Hesekiel syner från Gud. Jeremia, Hesekiel och Daniel var alla profeter, men de hade var för sig helt olika uppgifter till tre olika grupper av människor. Två grupper utgjordes av Israels barn. Den tredje gruppen var folket i Babel. Dessa tre profeter, Jeremia, Hesekiel och Daniel, kom aldrig i kontakt med varandra. De hade olika uppgifter på olika platser, men sannolikt hade både Daniel och Hesekiel i sina yngre år lyssnat till profeten Jeremia. Någon har sagt att liksom Jeremia är faderns profet, är Jesaja sonens profet och Hesekiel andens profet. Under de fem första åren av fångenskapet så hävdade de falska profeterna att folket skulle få återvända och att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Och Jerusalem blev inte heller ödelagt vid tidpunkten för den andra deportationen. Det var först år 586 före Kristus, då Nebukadnessar tredje gången belägrade staden som Jerusalem brändes ner till grunden. Därför sa de falska profeterna under cirka 10 års tid att folket skulle återvända och Jerusalem skulle inte ödeläggas. Jeremia hade sänt ett budskap till Babylon som förkunnade att Jerusalem skulle ödeläggas. Och Hesekiel stadfäste hans budskap. Han varnade folket och förkunnade att de måste omvända sig till Herren Sebaot, Israels Gud, innan de kunde återvända till Jerusalem. Och då tiden var inne så vände en liten rest av folket om till Herren, och de återvände till Jerusalem mycket missmodiga. Hesekiel började sin gärning 5 år efter att han vid 30 års ålder hade förts bort i fångenskap. Hesekiel kallades av Gud till denna profetgärning i nationen Israels mörkaste period. Han stod så att säga längst ner i dalen, i dess mörkaste hörn. Han måste konfronteras med det falska hopp som de falska profeterna hade spridit och de svårigheter och den förtvivlan som växte fram i kölvattnet av synd och avfall från Gud. En katastrofal nöd och en fruktansvärd desperation i ett andligt mörker som kamouflerades med de falska profeternas falska ljus. Som Jesus själv sa i sin bergspredikan i Matteus 6:23. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Synd och avfall, understött av falska profeters falska tröst. Och mitt i allt detta skulle Hesekiel ropa ut sitt budskap till ett folk som älskade att berömma sig av Gud, men leva efter sina egna hjärtans syndiga begär. Folket ville inte höra på Hesekiel, och han insåg ganska snart att han inte kunde tala i liknelser som Jesus hade gjort. Han var istället tvungen att praktiskt i sitt liv demonstrera dessa budskap. Det är intressant att lägga märke till vad Herren säger i Hesekiel 24, vers 24. Hesekiel ska vara ett tecken för er. Som han har gjort skall ni komma att göra. När detta händer ska ni inse att jag är Herren, Herren. Eftersom folket inte ville lyssna till profetens ord blev han tvungen att väcka deras uppmärksamhet genom sina handlingar. Hesekiel är profeten som proklamerar Guds härlighet. Det var 3 av Israels profeter som talade när de var bortförda eller fördrivna från sitt land. Det var Hesekiel och Daniel och så Johannes som skrev ifrån ön Patmos. Alla 3 skrev något som kallas för en apokalyps. De använde ett språk med mycket symbolik. Ändå såg de det största ljus och är de profeter som allra starkast förmedlar framtidshopp. Hesekiel såg Guds härlighet lämna Salomos tempel. Men han såg också hur Herrens härlighet uppenbaras en dag i framtiden. Hesekiel såg förälsningen fulländas vid tidens slut. I Petrus första brev kapitel 1, verserna 10-12 står det. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på. När han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom den som i den helige ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Petrus säger alltså, det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och jag tror att Hesekiel såg detta klarare och bättre än någon annan av profeterna.

Det kan mycket väl vara så att Hesekiels vision och syner, där han ser Herrens härlighet, kan vara en nyckel till alla syner i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Det är i alla fall nyckeln till resten av Hesekiels bok. Många människor menar nog att Uppenbarelseboken liksom vilar på budskapet i Daniels bok och Jesu bergspredikan. Och det är ju sant. Men jag tror att det huvudsakligen vilar på Hesekiels apokalyps. Och du kommer att finna slående likheter mellan synen i Hesekiel 1 och Uppenbarelsebokens 4:e och 5:e kapitel. Denna syn är ytterst svår att ta itu med. Och John Calvin sa, om någon frågar mig om synen är klar och tydlig, så bekänner jag dess dunkelhet och otydlighet och bekänner också att min förståelse av synen är mycket begränsad. Och när det gäller just den saken så är jag kalvinist och måste erkänna att min förståelse av Hesekiel är mycket begränsad. Ändå vill jag med frimodighet vandra också genom denna bok, i visshet om att Herren förmår att välsigna dig som lyssnar, långt utöver vad jag förstår. Och jag vet i alla fall vad synen inte är. Den är inte en beskrivning av vår mekaniska tidsålder. Eftersom det i kapitel 1, vers 18 sägs att på alla fyra hjulen så var hjulringarna fulla av ögon och är därmed lika levande som de fyra väsen med sina fyra ansikten. Det avfärdar den mekaniska tolkningen. Det handlar inte om långt framskriden teknik. Det handlar om en allsmäktig Gud, hans suveräna makt och gudomliga härlighet. Så det som möter oss i Hesekiels första kapitel, det är synen av Guds härlighet. Förenklat kan vi säga att så som vi hos Jesaja såg den princip som råder vid Guds tron, och hos Jeremia möter Guds trons praktiska handlande, så möter vi hos Hesekiel honom som sitter på tronen, det vill säga Guds person. Det betyder inte att Gud själv blottas och exponeras i denna syn. Vi har ingen hemsida eller displayfönster av honom. Så låt oss komma ihåg att synen är inte en syn där Hesekiel ser Gud, men han ser Guds härlighet, det vill säga en synlig uppenbarelse av Guds närvaro. Vi möter en beskrivelse av Guds vagn, som talar om den allsmäktige, som totalt oberoende av andra, i triumf färdas oberoende av tid och rum. Det talar om en mobilitet och hastighet som sträcker sig långt utöver vår förmåga att förstå. Det åskådliggörs genom fyra levande väsen förbundna med vagnen. Vagnen som kan gå framåt i alla riktningar utan att behöva vända sig. Ändå är de skilda från den. Det finns inga mänskliga ord som kan beskriva förbindelsen. Vi får bara veta att den är där. Och över allt detta är det en tron. Och på den tronen satt en gestalt som såg ut som en människa. Och innan vi börjar vandringen genom de första verserna i profeten Hesekiels bok, påminner vi varandra om vad Herren säger i Jesaja 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej,
så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Herrens budskap genom Hesekiel innehåller enorma varningar till Guds utvalda folk, för att de ska ödmjukas och föras till sann omvändelse och Guds fruktan. Men framför allt så flödar trösten och hoppet fram genom Guds underbara framtidslöften.

Vi läser i profeten Hesekiel, kapitel 1, vers 1. I det 30:e året, på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himmelen, och jag fick se syner från Gud. Som du kan se i fotnoten i din bibel, så är det förmodligen profetens ålder som avses med i det 30:e året. Hesekiel är bland dem som slavarbetar vid kanalerna och floderna i Babylon. Och han är bland de judiska fångar som placerats vid floden Kebar, som var en segelbar kanal sydost om Babel. Jag vill bara nämna att den här kanalen må inte förväxlas med Kabor, Gosans flod, dit den assyriske kungen Sargon förde Nordrikets befolkning år 722 f.Kr., som vi läste om när vi vandrade genom andra kungabokens 17:e kapitel. Medan det övriga av Israels barn har slutat sjunga och hängt sina harpor på pilträden och satt och grät, så låter Herren Hesekiel se himlen öppnas, och han får se syner från Gud. Vi läser vers 2. På 5:e dagen i månaden, under det 5:e året sedan kung Jojakin hade förts bort i fångenskap, kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldéernas land vid floden Kebar. Och Herrens hand kom där över honom. Kung Jojakin, Hesekiel och alla de övriga som fördes till Babel vid den andra deportationen har nu varit i fångenskap i 5 år. Det betyder att Jerusalem ännu inte är ödelagt, för det skedde först under kung Sidkia, som vi läste i andra kungaboks 25:e kapitel. Hesekiel tillhörde Levistam, och den profetiska syn som vi läser om utgör Hesekiels speciella kallelse till profetämbetet. Och vi lägger märke till att det är Gud som tar initiativet, inte Hesekiel. Och det skedde mycket konkret. Så konkret att Hesekiel inte skulle behöva vara i tvivel om vem det var som uppenbarade sig för honom och kallar honom till profetuppgiften. Vi läser Hesekiel 1, vers 4. Och jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det. Och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Stormvinden är Herrens vind och är tecknet på Herrens närvaro. När jag läser dessa ord så går mina tankar till Apostlagärningarna 2, vers 1 och 2. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där det satt. Hesekiel fick se en stormvind komma norrifrån, och ett stort moln med flammande eld. Stormvinden symboliserar Guds kraft och makt, och talar om den kraft som ingen kan stå emot. Ett stort moln, ja, molnet står för det mystiska, det outgrundliga, det som det naturliga ögat inte kan se igenom. Ett stort moln. Först när det behagar Gud att lätta på dimman ser vi det som var dolt i molnet. Den flammande elden, ja, elden talar om rening. Det var elden som förtärde offret som låg på brännofferaltaret. Elden talar om Guds helighet. Ty vår Gud är en förtärande eld, säger Hebreerbrevet 12:29.
Så synen Hesekiel ser talar om Guds närvaro till dom och till frälsning. När vi läser om det stora molnet och den flammande elden går våra tankar till Guds närvaro som följde Israels barn under deras ökenvandring. På dagen som en moln stod och om natten som en eld stod. Och Nehemja 9:12 säger: Du ledde dem om dagen med en molnstod och om natten med en eldstod för att lysa dem på den väg de skulle gå. Hesekiel såg en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld och ett sken omgav det, och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Och vi läser vers 5 och 6. Och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. Det såg ut som människor. Och varje väsen hade fyra ansikten. Och vart och ett av dem hade fyra vingar. Fyrtalet talar om naturvärlden, hela skapelsen. Vi har fyra väderstreck, norr, söder, öster och väster. Med dessa väderstreck kan vi inbefatta hela världen, från syd till norr, från öst till väst. Vi har också fyra årstider. Och här ser Hesekiel fyra livsväsen med vardera fyra ansikten och fyra vingar. Guds härlighet omfattar hela skapelsen. Och vi ska se närmare på dessa ansikten i vers 10. Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Här vill jag citera Johannes uppenbarelsebok 4, vers 6, där det står: Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, och det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn. De fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet. Kristus som kungen. Markus, tjuren eller oxen. Kristus som tjänaren. Och Lukas, människoansiktet. Kristus som den syndfria människan. Och Johannes, den flygande örnen. Kristus, den gudomlige. De fyra väsenden som Hesekiel såg utgjorde Herrens tronvagn och talar om att Herren Gud håller allt liv i sin hand, liksom han håller hela skapelsen i sin hand. Gud är livets ursprung, och hans konungavälde ska en dag omfatta allt. Låt fyrtalet säga oss att en tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. När jag läser orden, deras ansikten liknade människoansikten, då går mina tankar till vad Johannes skriver om Jesus i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet,
en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött. Gud blev människa. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må han få uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg hadde tenkt å lese fra Apostelgjerningen kapittel 16, fra 11. til 15. vers.
2: Ikke gjort seg nok at apostelet har gått an å plukke kapittelis. Og den opplukket vers, så svitt den opplukket vers.
1: Og vi leser i Jesu navn. Vi stakk til sjøs i Troas med kurs for Samotrake og kom dagen etter til Neapolis. Derfra bar det videre til Filippi, en by som ligger i det første distriktet i Makedonia og er romersk koloni. I den byen ble vi noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Der satt vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. Blant tilhørende var det en kvinne fra Thyatira, som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy og hørte til dem som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte, så hun tok til seg det Paulus sa. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt, og hun ba oss, «Kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren», og hun overtalte oss til det.
2: Vi bulke med alle troasis ja borgasteime huikistaka samotrakai ja nuppe pei vi neopoliisi ja doppe Filippai mille apajemus kauppotan koulus Makedonias ja koas ruumalatsan leat sirtaan mutta mi oruimme Suomessa peivitaan kauppukis. Ja saapa päivi manaimme mi kauput olkupennei. Muhtun tänokantai, kos olut mun laavi etsi tjohkani rohkatalan vaaras. Ja mi tjohkaneimet ja saarnuimet taitta nissoneita kuule pohte tjohkai. Ja muhtun nisson, kennamma lei lyytiä, hyrpyrvuoti tyä tiraa kaupunkis. Kuhti mil palvali, kultali, suvain murapasti, herra, nuohte sonvaltti tämän vuhti, mi sarnu juvot pöylys. Muhtokos on ja suu tallu, lei kastesuvun, te rohkaalai son min ja tselki. Jos tietni pehti muu oskaltassan Herraa outas, te pohti muu vie sun sisää ja orro taas, ja son saartnudi min. Amen.
1: Vi hörte här Paulus andre missionreise.
2: Me kuulemme taas Paulus on uppi missions tauras.
1: Och då tänker jag också på, lite på samma mission.
2: Tälle juttar som mut. Mitt är väl här samma mission har jag.
1: Som drar från sted till sted.
2: Det var inte ditt bajkis bajkaj.
1: Och talar Guds ord till folk.
2: Jag sa nog hittills sa ni olomöje.
1: Och här hör vi att Paulus kom till Makedonia.
2: Ja där skulle vi att Paulus gjort till Makedonia.
1: Till en romersk koloni.
2: Ofta romersk. Paikkaikos tahorrosi.
1: Det står också en by med garnison av romerske borgere som fyllte romerske lover.
2: Ja, tjocho mig sa tjallujuvun att garnison av paikkaikos romerske hasen. Ja, tjovo ikmila saani.
1: Och då tänker jag, här kommer Paulus och ska tala till folk som har en annan tro och en annan måte att tänka på.
2: Ja mun jutsin taas pohta Paulus ja aiko sarnu herää. Oftera lakan osku, ma saa olot mun osku.
1: Vi kan enda tala här till folk som har hört om Gud.
2: Mi kapeassa hin sarnu taas olot mun ja ma olet kullani millä pirraa.
1: Sällä ma olen ikki trull på.
2: Veikko puhka hei osku.
1: Tää on allikkevel enklere att tala.
2: Mutta annakille kehpasen på sarnut.
1: Och Paulus den blev ju här i någon dagar.
2: Ja Paulus som läs muhtun beivit.
1: Och på sabbatdagen gick de utanför byporten.
2: Ja saba päivi leison kauppo verra olkupäältä.
1: Eli näl, hvor han mente att det var bönnesteid.
2: Ofta johka kanteikos son vaivilti toppele rohkospaikki.
1: Jag tänker många gånger, hvis du kommer till mat, hvor vi är nu.
2: Ja, mun jutsa maakka kertti, jos on puola maatsi.
1: Hvor är bönnesteid i mat?
2: Kosle rohkospaikki maatsis.
1: Hvis du är utkänt.
2: Just on Hamas.
1: Hvis du är känt, då vet du ju i vilken hus du kan gå och ta i Guds ord.
2: Just on Hapis, det är en del av Gudvis, att man sar nu himmela sani.
1: Men Paulus mente att det måtte vara ett bönnested utanför byen vid en älv.
2: Mutta Paulus aivilti, att ta förtele rohkadallan paikki, olkopeltan kauppoko, johkattis.
1: Och där gick han och satte sig ner bland kvinnorna som var där.
2: Ja loppe tohkumana ei sonja tjohkani tai nissoni säravai.
1: Jag tänker också många gånger när vi är på möte.
2: Mua jut shammi man kaave zambilla kun millä tjohkimis.
1: Det är väldigt många kvinnor och få män.
2: Tälle, että mä olen ollut nissan olppu ja onnan teutolopot.
1: Och det tänker jag också många gånger när jag hade skolebarn.
2: Ja, gjort som man har gått skolamana med dig.
1: När vi är på föräldremöte.
2: Kom ille vanen tjocki min.
1: Det virker nästan som att barn inte har föräldre, fäder i det här tatt.
2: Det har hållit mig nu att man är en ille hachi, hoppas jag.
1: För det är bara kvinnor där.
2: Det är något upplevt av en nissan hållmått.
1: Och så är det också många gånger när du är på möte och du ser nästan bara kvinnor.
2: Ja, nu är det inte i manka, sägs gos. Tjockin att han har en attusen nissan hållmått.
1: Då tänker du, är det bara kvinnorna som tränger Gud?
2: Jag har gjort så lagt och så nissan har varit arpes i himmelen.
1: Bland de här tillhörande så var det en kvinna från Tyatira som hette Lydia.
2: Det är en kultalett kikaskas när jag tar nissan. Men när man är Lydia.
1: Hon drev där med purpurtöjhandel.
2: Jag sa hon gav på sig purpur byggde sinkon.
1: Och det står här i texten, hon dyrket Gud.
2: Jag har inte hört att Charlie och hon tänkte att han sån gilvi i mila.
1: Så då tänker jag att de andra kvinnorna, de hörde väl kanske till den romerske.
2: Det gjorde som hon att det här är nyssen att si varra kulle lite romarna tjejen.
1: Den var inte kristne.
2: Si enliga kristna tjejen.
1: Och det är inte så säkert att hon Lydia heller var kristen.
2: Ja, det har hon inte nog i Lydia sajta nejpas kristallers.
1: Sällan hon önskat att bli ett gudsbarn.
2: Vilket sån härlig i kända himmelen med annan.
1: Men vi ser vad som sker när det talas gudsord.
2: Mot mig har ni mitt avhåll på sarv och då vill ni.
1: Herren öppnat hennes hjärta.
2: Herre, rabbas till så vajmo.
1: Och det är sånt det är med oss när vi hör gudsord.
2: Ja, nu är det mycket som kommer kolla himmelen, sa ni.
1: Så sker det på många måter.
2: Det är det på vad nu man kan laka i.
1: Så jag kom i syndenöd.
2: Nu kom hon mig, hon bort en sott och häta i.
1: Det är liksom loven som jagar mig till kristendom.
2: Det är det som laka mig på vad i kristallers vårt i.
1: Mens andra har upplevt det på en annan mått.
2: Ja, ära så det var sig en dag nära laken.
1: För det finns inte något facit på det här.
2: Det är något att hicka ut något karvets tjaut och stas.
1: Vi är forskjelliga.
2: Mina herskodet laganet.
1: Och Gud kommer till oss på forskjelliga måter.
2: Jag vill prata min låsa herskodet lagen med det.
1: Vi känner bara hjärtena våres när vi tar tatt emot Jesus.
2: Vi tar att du som en vajmöj just med allt att Jesus har vastat.
1: Det är något som manglar där.
2: Att det är jaga mig vajlod uppe.
1: Ungdomen prövar att leta efter andra gläder.
2: Nu är det kärlek också att ära ilut.
1: Nu är folk prövar andra måter att finna Gud på. Healing och alla de här.
2: Måttina kärlek här av vågi att det gavna himmela. Tarko det med poktien och vitasen.
1: Med spådomar och okulta ting.
2: Ja, spåvet, ja. Jag vet inte att jag tänker kärleksin.
1: Men Gud prövar att tala till vår hjärta.
2: Måste i min tahto sarno min vajmöje.
1: Och prövar att få oss till att höra Guds ord.
2: Jag kärleksin min att farroj kulla himmelasani.
1: Men det är liksom, vi stritter emot.
2: Mutta lääkälteko mi lät vastai nagime.
1: Så därför må Herren själv komma upp i hjärtan i vårt.
2: Teina verte Herra erspohti ja rapastit min vaimoit.
1: Så hon tog emot det Paulus sa, står det här.
2: Som valti vastada mig Paulus selki.
1: Och vi vet ju att frälsen, det är också till oss, det är inte bara till Guds utvalgte folk.
2: Ja, mi tietti tänä pesto ju, mi tänä mittai mikki, ja just jo muhtin olkosvaljuun olmujen.
1: För vi har ju, vi kan ju läsa det i andra städer att den helige ond kom på hedningen också.
2: När vi har bästa nokka herrapaikki mig att passi voi na poudi pahkini patsini mig.
1: Och de här predikanten, de måste ju försvara det att ordet tillhör också hedningen.
2: Ja, da sar ni det för att de svettar lite annat sa ni kulla majtai pahkini.
1: För folk, du kommer inte i rörelse hvis inte Gud har tänkt det att det gäller för alla.
2: Tänna gå, och man har både lika hos i just i min ilta gjort det sen att koska påka i det.
1: Så därför, och vi ber om att få den helige ånd på oss.
2: När det innan vi hörte råka, då har jag just en pass i och innan min bachelor.
1: Och vi må be att vi må få den tillstånd igen här hos oss som det var förr i tiden här i Mats.
2: Ja, men vi vet råka alla vi har just att samma till att komma sig åt allt upp i Mats.
1: Ja, folk kom i rörelse.
2: Nu har de på att lyfta hos sig.
1: Vi är liksom dö.
2: Vi läkar det går ja, man.
1: Som en död tro.
2: Det går ja, man, osko.
1: Vår är glädjen.
2: Osleda hyllo.
1: Att man, vi kan dansa för vår Gud.
2: Att det mig alla kan njuhka till min himmela åttas.
1: Och lovpris han.
2: Ja, maj och så.
1: Och vi vet ju att Jesus, han är ju med oss beständigt.
2: Ja, mitt ättigt är när Jesus skulle min far oss alldeles se.
1: Och vi såg ju också de här Emanuels vandrare.
2: Ja, vi har ju mitt Emanuels vandrade dit.
1: Plötsligt så kom det enda en tredje man som gick med de här två.
2: Faktiskt, han kan både väl gärna hålla mig med sån och far oss.
1: Och du kände inte han?
2: Ja, så jag inte åtade han.
1: Sen om han talade om Guds ord, helt från begynnelsen av.
2: Mycket som sa, nu gick mig att säga, ni alkohol är ju.
1: Och därför tänker jag att många gånger så är Jesus med oss, sen om vi inte vet det.
2: Denna lagen gjort sen att Olo har vilja Jesus min melde jäkki min hjortastan birra.
1: Och det är lite vanskligt att tänka så att du ska snacka med Gud.
2: Ja, det behagar alltid komma så att det gjort sitt annan med alkoholist i himmelin.
1: Men han har ju sagt att där två och tre är samlat om hans ord, där är han mitt ibland.
2: Mutta sondan nyt selkkää niin, että toppikus kohtus kolmas, että toppikus on lähti kohtusiin.
1: Så här inne, här är Jesus.
2: Denna rape sista lär Jesus.
1: Och så ser vi här att samma med alla i sitt hus blev hon döpt.
2: Ja, det var inte ni där, så samma stickor nära ikon Tamvesos, det kastar så var i sån lite igen.
1: Och det är det som ofta sker.
2: Ja, det är mitt av jag tappat då.
1: När någon i ett hus tar emot Jesus.
2: Och motina ofta talos var att Jesus har vösta.
1: Vad sker det nu med det människa?
2: Tälle tar på hova joga taina olupmyn.
1: Du bänner och visar det på din uppförsel.
2: Ton arka tjejitan du männo där med popten.
1: Du bänner och snackar om Gud.
2: Ton arka sakas tälle himmila
1: bilda. Du bänner och läser Bibeln.
2: Ton arka lohka bibbelis.
1: Du bänner och sjunger salmer.
2: Ton arka laulus salmeit.
1: Och det smittar på de som är i hus.
2: Ja,
1: det
2: nu ammo vajta ära i du, Jesus.
1: Och jag har tänkt många gånger.
2: Jag har gjort det som många gärt i den.
1: Att Bibeln har ju så mycket löfter.
2: Att det Bibeln ska nu hålla och loppa oss.
1: Och en av löften är att när du blir frälst så ska hela ditt hus bli frälst.
2: Jag åkta din loppa och sen lägger du den bästa jorden. Det lär du hoppa du vet så bästa jorden.
1: Och det är Amma här, hon bent att säga till dem att de måste komma in jämt till henne.
2: Ja lääni suu alki selki, että te felti me pohti rohtu, muruhtui.
1: Så sante det med dig att jag tror på Gud?
2: Nu har jag lite toivopet att mun oskuni millalan.
1: Och hon övertalade dem att komma dit.
2: Sån sa nu till dig att det bort i Stockholm.
1: Och då tänker jag sån att när du får Jesus i ditt hjärta.
2: Det har gjort som mun kolonatio Jesus har lovat mig.
1: Då blir du också fullt av kärlighet.
2: Tälle lätt om det är utöver mig där i rakisvården.
1: Och där sitter jag och tänker på Hebreerbrev, 13 kapitel.
2: Tälle tjockar man ju gjort sedan Hebreerna skrivit kolmen och plocka kapitelis.
1: Så jag tänker en kärlighetskapitel.
2: Man kan man gjort det som den rakisvården kapitelen.
1: Så hvis vi läser andra vers där.
2: Just vi lockat den upp i versen.
1: Kläm icke gästfrihet.
2: Eller vad jag tyckte då?
1: För vid den har någon haft änglar till gäster utan att veta det.
2: Det är något han bokade mot din lämmas änglar att nå att det ser ut tjärtankar han.
1: Och då tänker jag att vi ska vara gästfria.
2: Den är gjort där sedan att Mikael kan läka rapasa min ruktor.
1: Men jag tänker också gästfrihet och gavmildhet.
2: Och gjort det som ett annat läket. Både kussi ja jalana hattalta takaa.
1: Och jag har slut många gånger mig själv. Ger du nog?
2: Det har jag gjort som man kan att han går mun olo. Nockan.
1: Och svaret är dessvärre nej.
2: Ja, vasta du skulle det oss i munakti.
1: För du vet ju att det är Guds välsignelse som kommer till dig när du går gott med dig.
2: Tän tiedä, että liipin puurissa on näissä, mitä antoi juuri, joka mannaa puurissa on. Ja
1: vi vet, että kostar oss brevet Guds ord.
2: Ja me tietti tän, että maksaa tolvu hitmillä saamia.
1: Det kostar dig som före Guds ord, för det är någon som går emot dig.
2: Tänä kun maksaa tän, että kulla hitmillä saamia, tänä kun muhtun mannaa vastaan.
1: Men det kostar också pengar att föra ut Guds ord.
2: Måste de maksamhetta i rola utan att det förvrade himmel, sa han.
1: Så därför tänker jag att vi måste också handla. Icke bara tänka, men handla också.
2: Och då, det enda gjort det som om jag kan möta i dagma. Äkert också gjort det, sitta birra.
1: Vi må ge mycket mer än vi ger.
2: Me perhanti, me ihan empo, kun me tahkaat.
1: Och jag tänker framdeles på den här Hebreerbrev 13 kapitel.
2: Jortasen antan Hebreerles reivis korvan och plocka kapitelis.
1: Hvis vi läser fjärde vers där.
2: Kun me lockat den jäljat versen.
1: La äkteskapet hålles i ära av alle.
2: Tikte näit oss till i tolla kun tollo juvu kunnin puhkajem.
1: Och vi vet hvordan det är här i världen.
2: Ja, min tiet i matan är min majinmiss.
1: Det är så lätt att bli fristad på den vägen också.
2: Det är nog alltid att råka hyrtan till en och alltid bytta i.
1: För fristelsen är så mycket runt dig.
2: Det är något kärtan och så lätt att birra en olo.
1: Och djävulen vet hur han ska ta dig.
2: Ja, det är bara han kan stifta kockokalkad och ljus i ditt.
1: Och hvis vi går till femte verset där.
2: Nej, just min man att ta vidra vers i dag.
1: La deres färd vara fri för pengekärlighet.
2: Läkos till mask i läket rakis våta råkti.
1: Och det är också farligt att bli för glad i pengar och det världsliga egendom.
2: Ja, det är bara annars att det kända pärre gitta där majinmarras våta i rullajem.
1: Så Bibeln har mycket att lära oss.
2: Nå, Bibeln är så mycket åpat.
1: Och jag har uppdagat det att ju mer du läser den, ju mer lust får du att läsa Bibeln.
2: Ja, den får man den, man är på en lockat, det är på den att jag har den lockat.
1: Jag sitter också och tänker på det här, Apostelgärning 16 kapitel, vers 33.
2: Gjort det som ett han, tjala bäck i en gotan och plockat. Kapitelis ja kolmulki kolma versas.
1: För det att Eller vi kan börja från 31 vers.
2: Tänker mig att jag har en liten golvbolg i Västers vers.
1: Där Paulus och Silas var i fängelse.
2: Där ligger Paulus och Silas lika intakassas.
1: Och de bänt och be och synge där.
2: Jag säger alltid lika råkallan att jag lavlott uppe.
1: Och vad som skedde i Ares fängsle där?
2: Ja, men jag skötte i dag på vad jag inte kassas.
1: Det kom ett jordskälv.
2: Där på vi ena torkan.
1: Länkene blev lösna. Dörren gick upp.
2: Gud lagt i lovasäcke och osa rappasäcke.
1: Och det är det som sker när Jesus kommer in i hjärtena våra.
2: När det är dem i dag på vad Jesus påtade och vajmos i sig.
1: Plötsligt så löste länkene.
2: Faktiskt tackar det lovan i lagt.
1: Syndens länker.
2: Sottolagt.
1: Som håller oss nede.
2: Mahtolle min vuolos.
1: Men när Jesus kommer i hjärtat.
2: Måste gå Jesus borta vajmos i sig.
1: Då lösner allt som håller dig.
2: Då lovar ni på lagt.
1: Så tro på Gud.
2: Nå att det är oss och himmela alla.
1: Läs Guds ord.
2: Låke himmela sanning.
1: Och gå på möte hvor det tales Guds ord.
2: Ja, man tjock i min gossar nu jag vill mina sanning.
1: Och då vill det ske något med dig.
2: Då låg dag på huvud jag är innan.
1: Då är du fri. Då blir du fri.
2: Då låg sätt att hon låg oss tjock till jorden.
1: Och då vänder du och se vägen till himmel.
2: Då låg att hon har ni han har mig gäng nu.
1: Och du önskar bara att alla, att du vill få mest möjligt med dig.
2: Ja, de har lite hänga så att det är nog alla och får lite farlig.
1: Så jag har lust att stoppa där och säga att Gud är härlig.
2: Jag kan bli sann i tak och jag säljer att jag vill härvarslös.
1: Och Gud är mäktig.
2: Jag vill farmolös.
1: Han är allmäktig.
2: Så han är bara farmolös.
1: Det som är omöjligt för oss.
2: Det vill jag veta mycket om mycket.
1: Det är möjligt för Gud.
2: Det är väl jag lade sitt med liv.
1: Vi må huska på det.
2: Vi kan lade mycket i den.
1: Selv om vi själv tänker om oss.
2: Vet du om jag inte har gjort det så jag kommer att bilda.
1: En människa sån som jag med de synderna jag har in i mig.
2: Och då måste nog om jag har inte sått det kommer att må slät.
1: Är det omöjligt att komma till Gud?
2: Det är väldigt mycket om båt i himmelen och sa.
1: Men Gud har gjort det slik att det är möjligt för alla.
2: Måste vilja tacka nu att det är väl att spåka hem.
1: Han sände sin son.
2: Som sände så barnis.
1: För att betala alla våra synder.
2: Att det låg nästan dit på min sott ut.
1: Och vi ska bara tro.
2: Ja, vi kan lägga bära oss god.
1: Men vi må be att Gud öppnar hjärtan i våra.
2: Måste vi väl tråka alla hit. Vi rappas till min vagn ut.
1: Slik som han gjorde med Lydia.
2: Något sånt tackar Lydia och Gustav.
1: Som medförde att hela huset hennes blev också frälst.
2: Vi möttes på i denna hoppas och vi är så bäst och jord.
1: Så lycklig är de familjerna som kan ha kristen möte hos sig.
2: Likadant känner att jag och Kostle Ristallars tjock i med sin lukten.
1: Att det är möjligt att mötes och tala Guds ord.
2: Att det är vägen och skamna dig här och jobba dig hit, vill jag säga dig.
1: För dessvärre är det inte allt för många hus som är stängt.
2: Mot att det är bara på det här, där håller vi så här inte kassas.
1: Men visst vi är flink och alla tar ansvar och sprider Guds ord.
2: Mot det just med lätt. Han kan inte boka för allt hot och svastad och så.
1: Bara det att fortälla att jag är krist.
2: Då ser han att det är möjligt att jag är munnen krist annars.
1: För att du ska säga att det sker något runt och vi ska fortälla det till folk som inte vet.
2: Kalka behövningar, jag har tagit behov av just i den dagliga arbetet.
1: Det har jag erfart många gånger.
2: Den är vass i henne och man har gjort
1: det. Bara det att fortälla att du tror på Gud.
2: Du känner att det är möjligt att sån asko i mig alla.
1: För då känner Gud dig.
2: Den är gått alla dag dig, min du.
1: Och då är du på vandring.
2: Talle lätt av vattjolämen.
1: Till himmelrik.
2: Den allmi riktig.
1: Amen. I Jesu namn.
2: Amen.

0: Vi skal fortsette å lese sammen ifra den første kongebok.
1: Men jeg ikke har vasket, jeg lukket, og oftest av vores terskolaget skrives.
0: Det er en beretning der som vi sikkert kjenner godt, kanskje alle sammen.
1: Det lukket, kjell ikke å stoppe meg, vi sa ikke da, og da boka bores.
0: Det var når profeten kom til enken.
1: Det lukket profeten på det, den løsket hos ham.
0: Og han ba om å få brød der.
1: Ja, sånn råkket alle jo ikke leip i das.
0: Men hun svarte hun hadde ingen brød.
1: Både som vaste det at i sosne leip i.
0: Men når hun begynte med å gi brød til profeten.
1: Både ikke sånn alltid hadde leip i den profeten i.
0: Så fikk hun nok både til seg og sitt hus og også til profeten.
1: Det var ikke sånn nok å sikre altså sier at.
0: Det er jo det som vi kaller for enken i Sarepta. Melkrukken, den ble aldri tom.
1: Ja, for litt i kjøttan kvass ikke går oss inn.
0: Og olje i kruset, det mangler heller aldri.
1: Ja, olje tjokka, det er veilom kvass ikke.
0: Inntil det begynte å regne igjen på jorden. Men nå skal vi lese sammen det som hendte like etterpå. Og vi skal lese ifra 1. Kongebok kapittel 17. Og vi skal lese ifra vers 17 og så ut kapitlet.
1: Jeg vil lukke at jeg kan plukke verset i Olkos kapitlet.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Jeg vil lukke Jesus navn i.
0: Men en tid etter hendte det at sønnen til konen som eide huset ble syk. Og sykdommen ble så svær at det til slutt ikke var livspust i ham. Da sa hun til Elias: «Hva har jeg med deg å gjøre, du Guds mann? Du er kommet til meg for å minne meg om min synd og la min sønn dø.» Han svarte henne: «Gi meg sønnen din.» Så tok han fra hennes fang og bar han opp på loftrommet hvor han bodde, og han la ham på sengen sin. Så ropte han til Herren og sa: «Herre min Gud, har du da også ført ulykke over denne enken, hvor jeg får bo som gjest, så du lar hennes sønn dø?» Så strakte han seg tre ganger bortover barnet og ropte til Herren og sa: «Herre min Gud, la sjelen vende tilbake til dette barnet.» Og Herren hørte Elias bønn. Barnets sjel vendte tilbake, så det ble levende igjen. Elias tok barnet og bar det ned fra det øverste rommet i huset og gav det til moren, og han sa: «Se, din sønn lever.» Da sa kvinnen til Elias: «Nå vet jeg at du er en Guds mann, og at Herrens ord i din munn er sannhet. Amen.»
1: Jeg er da på to av deg, da på to seg mangel, at det nysserne vi er så eikere, bare ni bort seg. Jeg så bort seg var kjøtt deg sakka gara sin, da sa si hvor så sile av kjøttan en på vognenes. Det tjelki son Eliasi, mi musle duina tahka musjan ton ikmil olmai, ton le pohtan bullosa, buhtuhtan varas munje, mu sottu pirra, ja koddin varas mu partni, ja son tjelki sunje, atte munje deikki du partnat, ja son valti suu askis, ja kutti suu pajas, vajit latni koson orui ja biai su sänkäsis. Ja son tjurvui herre ja zelki, herra mui ikmilen. Lähkal on tälle maittai puktan osis vuodadam läska patjili. Kään luhte mulle viesus orrumen, antin pokte suu partni ja mit. Ja son kohmili partni patjili kolma kerti ja tjurvui herre ja zelki, herra mui ikmilen. Tehti tätä tammana sielu pohti rohto susisaa. Ja herra kunai Eliassa jena ja maana sielu pohti rohto susisaa. Ja sol chattai ellin. Ja Elias valtti maana ja puhti suu paija. Paji lanjas valas vissui ja atti suu ennäi. Ja Elias tilki. Kehtsälu parni älä. Te selki nisson Eliasi. Tal montiadan ahte don lähi min olmai. Ja ahte herra saani tunjalmisle tuohta vuotta.
0: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Almallas ahtsi dalekki du salit.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
1: Ja min rohkustaan pottus lähtet on ammus tahtaa sittuun rohkaudussa mikkiin.
0: Välsign alle som är till stede.
1: Puhre syyni puhke kelle puhtaan taas.
0: Det ber vi om i Jesu namn.
1: Tämän rohkaudella mi Jesus nami.
0: Amen.
1: Amen.
0: Det står skrevet om Jesus. Han som vill att alla människor ska bli frälst.
1: Som gott att tahto och påhålla på kallikes bästa jordet.
0: Och komma till sannhetens erkännelse.
1: Ja påhåttikan tuota vuoda tautastussiin.
0: Vad var det sista vi hörte här ifrån denna kvinnan?
1: Nå men jag lilla manjemus mig min kuulaimme tämän nissonis.
0: Nå vet jag, sa hon. Att Herrens ord i din mun, sa hon till profeten.
1: Att Herra sa ni dunjalmis.
0: Det är sannhet.
1: Att det är det åtta åtta.
0: Men detta som vi läste nu. Det fortäller om att denna kvinnan hade kamp för hon kom så långt.
1: Tämä muista lähtetään nissonesti suhtiota, kun se on poli nukuhkas.
0: Och är det inte slik med oss också?
1: Ja, eikö tälle nu maitta i mikkonne?
0: Det var detta Herren ville med dig och mig också.
1: Tälle tämä Herra tahtui tunna ja muina maitta i.
0: Att detta skulle vara vårt klara vittnesbörd var eneste dag.
1: Att det där kalkkei lähti min kielaka tuodastus johke päiviin.
0: Att nå vet jag.
1: Att det alltid är mån.
0: Nå vet jag vad som är sannheten.
1: Det alltid är mån mille tohta vuotan.
0: Detta som vi läste om denna kvinnan.
1: Det är mig mille omkring med den nissarna birra.
0: Det som vi känner så gott när hon var ute där på marken.
1: Det är mig mitt åter nu poreska sån i vätsis vantadämmen.
0: Hon var fattig.
1: Sån ligger jag fint.
0: Hon hade inte mat. Och så såg bara döden som väntade på sig och sin son. Men så kom alltså profeten till henne. Och så får hon se det att hon får leva vidare på Herrens nåde.
1: Ja det bästa är inte sådana som besäljer vita så herra armobokte.
0: Var eneste dag så fick hon till det hon trang.
1: Jocke bäivi och tjusson tammajssons armnöj.
0: Och vi må väl bara si till varandra, det är gott när vi får lov att ha slike tider.
1: När vi värt ett särskilt eller borre kommissle tackar ajkit.
0: Ikke bara detta med vårt dagliga bröd.
1: I Oshola min väg var en slajpjektun.
0: Men också när det gäller vårt underliga liv.
1: mutta maitta ja mi koska mi voinna källi mi.
0: Vi får lov att glädja oss i troen på Jesus Kristus.
1: Mi alltså lopillo di hosku Jesus Kristus alla.
0: Men så begynte vi här och läser vår text.
1: Mutta det alki mi lohkatan teosta.
0: Litt senare så skedde det.
1: Vähä man gillas, det tahpa huvaidat.
0: Ja känner vi oss ikke igen.
1: Ehko mi toutadan.
0: För litt senare efter vi har haft det så gott, så blir det kanske på en lite annan måte.
1: Vähä man gillas, kun missä lämmas nu borre det satta, det röpti ja fakstaka.
0: Och det första det var att sykdomen kom in i denne familjen.
1: Ja, det hostas mille jätte på att alla svarta på i Jokkosissa.
0: Och det må vi ju bara si till varandra, det är nog vi känner till allesammen.
1: När jag har varit särskilt eller jokka mig med mitt auto påkat.
0: Och så kommer spörsmålet.
1: Ja, det påkat att kanske allt att.
0: Vad ska vi så göra?
1: Michael, kan vi det takat?
0: Vi som känner Jesus Kristus.
1: Vi vet auta Jesus Kristus.
0: Vi som har hört hans ord.
1: Vi måste kolla Susani.
0: Vi vet vem vi kan gå till.
1: Vi vet inte ännu så mycket att manna.
0: I goda dagar och i onda dagar.
1: Här jag spelar vi här bor i babysystem.
0: Men av och till så går det kanske inte slik som vi hade tänkt.
1: Måste alla hålla det i mannen något ville hjärta sen.
0: Inte med sjukdomen.
1: I egna båtsan var sänke.
0: Men heller inte med vår tro.
1: Måta i majta i min åskunke.
0: Och vårt nära förhåll till Jesus Kristus.
1: Ja, min lagas åkta våda Jesus Kristus in.
0: Det kan ofta få en knäck i slike stunder.
1: Da satta da och jag har gjort vad jag påstånd att akkar bort in.
0: Och vad var det denne kvinnan sa?
1: Ja, maita ni så tälkin.
0: Hon gick till profeten.
1: Sån manna i profetal och sa.
0: Och så säger hon till han.
1: Ja, det tälka sån sån, ja.
0: Vad har jag med dig att göra?
1: När man vill jag måste ha morstunnen.
0: Nå hade hon gett mat till han i lång tid.
1: Talli sån antan pek och sån i kukki haikki, ja.
0: Och maten? Den hade de fått på helt förunderlig vis.
1: Ja, den bemolekte ödjön hur i marsas lag i mälte.
0: Men det var, ser ut som att detta har glömt.
1: Det har hon det kodan i som var i all dottern.
0: Och så ser hon vidare till profeten.
1: Ja, det särskar vidare till profeten.
0: Du är bara kommen hit för att minna mig om mina synder.
1: Då när du ser på att han mål och sa mycket och han tyckte må sått ut.
0: Har du av och till haft slike tankar?
1: Läkare och slämmar stackar gör att jag kan motta min.
0: Det är något som sker hos dig.
1: Det är jag kan mitt appa hova lugna.
0: Kanske med dina närmaste.
1: Så inte du lagar mot tjejken.
0: Och så ropar du och ber till Herren.
1: Jag är kvar mot den jag råkade alla herre.
0: Och vi må bara skynda oss och säga till varandra.
1: Ja, men vet du då, man är särskilt gott i kung vid dem.
0: Tänk så stort att vi har en herre att ropa till.
1: Hjorta sätter man står i stället att det är min bästa herre i Tjorovot.
0: Som är oss när både i goda och onda dagar.
1: Vill min lacka sikke bor i Hebabeg, visst
0: det. Men så är det slik med oss syndiga människor.
1: Mot eller mikron sottarna tjolvbukon dagnelagin.
0: Jo närmare vi kommer Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus.
0: Jo mer ser vi av vår egen synd och syndeskyld.
1: Där det är på i min sotto jag med pella i min sotto se valadjön.
0: Vi ser att han är ren och rättfärdig.
1: Med ojni sonne bortis jag var en huskis.
0: Och vi är syndare.
1: Jag ville sotto latchat.
0: Och så säger alltså denne kvinnan här.
1: Jag är särskad allt här ni sådas.
0: Vad har jag med dig att göra?
1: När min lämmostunna tackar morsan.
0: Du Guds man.
1: Don i min olmaj.
0: Du är bara kommen hit för att minna mig om mina synder.
1: Don är tusen på att han må låsa mycket och han dikte må sått ut.
0: Där är några människor som säger så slik idag också.
1: Där lämmostun om att det läcker ner väl av ålden i.
0: Kanske är det många bland oss.
1: När sa inte har något att han dit.
0: Kanske är det ofte grunden til at de ikke vil gå og høre Guds ord.
1: Sagt

0: Kun doden dagar till i mörkret min.
1: Jag kan se vars kände många gånger.
0: Så att jag kan doden många gärdig.
1: Och nu var det också skett något trist här i huset.
0: Jag är lite mitt på hur jag gör till i morgon sin dam Jesus.
1: Hennes sön var död.
0: Så barni lej jakman.
1: Och därför var selvfølgelig denne kvinnen helt fortvilt.
0: Ja, selvfølgelig lej han så hoj hej i siste.
1: Och så skyller hon på gudsmannen profeten Elias.
0: Ja, det säger vad han var så nytt mina ålåt med Elias i.
1: Slik som så många har gjort det senare också.
0: Nu har jag något att göra tackan, det har ikit.
1: Och när profeten hör detta.
0: Jag kan prova efter det han kolla.
1: Så uppdagar vi att han känner det inte heller.
0: Det får man mena att det är sån gott han har råd.
1: Han ber om att han må få den gutten till sig.
0: Sån halv utgivet han bara åtta råd och helt slåsa.
1: Och så tar han upp på loftsrummet där som han bodde.
0: Ja, det var allt han som loktade i Taskos i orren.
1: Och så ropar han i förtvilelse till sin himmelske far.
0: Ja, det gör vi som så här i sista den allmälas achtjej.
1: Du, kan vi inte säga till varandra?
0: Jag kommer att säga att det är lite gott att gå in med det.
1: Här kan vi ju finna något tröst.
0: Att det är som inte satt. Jag är inte jävla hos att gå ut.
1: Vi som kanske har bekänt honom i lång tid.
0: Min man att ta ut den oss och gå i hejtio.
1: Och så är det något som sker i oss eller runt oss.
0: Jag vill göra mitt behov av min syster, det kan byrras.
1: Och så förstår vi inte detta.
0: Jag vill med mitt hand.
1: Vi som har Guds ord rikligt bland oss.
0: Vi ska slå, ni vill ju kassa min byrra.
1: Vi kan läsa det om igen och om igen.
0: Vi satte lakatan fastan, ja, fastan.
1: Och så förstår vi allikevel icke vad Gud nu gör.
0: Ja, det anmärker jag i min taltaka.
1: Jo, du, slik var det också med Elias.
0: Nej, jag hade ena lag inte till Eliasin.
1: Han ropar till Herren och så spör han.
0: Sån kör av vår Herre, ge det gärra, sån.
1: Varför ska du göra detta?
0: Man är kalkat ontan takat.
1: Denne kvinnan som jag har bodd hos i lång tid.
0: Dannissona luktar kosmonen norrn kukki haikki.
1: Jag har varit hennes gäst.
0: Hon är lämmas så kvassi.
1: Och så lade du detta ske.
0: Jag är tyftat ontan takpatoat.
1: Nu var det inte bara konen som var förtvilt, men också profeten.
0: Dannillen duscha är min milli här i sista botten. Man inte är profeten.
1: Av och till så kan det ju kanske för oss vara en liten tröst i detta.
0: Skulle han sagt att han läker mycket gädde hos han.
1: För om vi kan komma i tvil.
0: Denna går just med på att det här på oss.
1: Så kommer vi aldrig dit hen att det är omöjligt.
0: Det är bara gossigt och att det är vett med den.
1: Vi kan gå igen till Guds ord.
0: Vi har inte många fasta i nytt, mina sak.
1: Själv om icke vi förstår det.
0: Väck om i ett addan.
1: Och profeten ropte i sin förtvilelse.
0: Ja, profeta Jorvo är så här i sista.
1: Och så stod det i lita sättning som vi läste här i texten.
0: Ja, det är 28 byttas mig med logga i metas.
1: Och Gud hörte Elias sin bön.
0: Ja, i Mirkulaj Elias rockad och sa.
1: Kan du se det om dina bönder?
0: Sata kan säga att inte du råkade och sa Hector.
1: Han har hört också dina förtvilte bönder.
0: Sådana med kullan du hört i råkade och sa.
1: Och har du inte fått se det ända?
0: Ja, just han är väl den bästa vasit.
1: Så står det skrivet att du ska få se den.
0: Det gör jag alla, Johan, att han ska bästa höjligt.
1: För när du har bett till Herren.
0: Denna gången råkade den herre.
1: Så har Herren hört din bön.
0: Det är herra gullan, då råkade oss han.
1: Och där kan vi gärna se det på denna måten.
0: Det är ena säljning med ena lagen.
1: Då är han i färd med att ge dig svar.
0: Tälle läsomaskis antti tunnivastaus.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom andra Timoteusbrevet. Och därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet, nämligen profeten Hesekiel. Och som överskrift över den här bibelboken vill jag sätta en öppen himmel och syner från Gud. Hesekiel var präst men tjänstgjorde aldrig som sådan eftersom han bortfördes som fånge under den andra deportationen till Babel som skedde år 597 före Kristus under kung Jojakins regering. Jojakin hade efterträtt kung Jojakim, under vilkens regering den första deportationen hade skett, då bland annat Daniel blivit bortförd i fångenskap. Hesekiel levde ju vid samma tid som både Daniel och Jeremia. Jeremia var en gammal man vid den här tiden, eftersom han hade börjat sin verksamhet som ung man under den unge kung Josias regering. Jeremia stannade ju kvar i Juda tillsammans med den lilla rest som inte fördes bort till Babel. Och de förde honom senare med sig ner till Egypten. Så Jeremia verksamhet var bland denna judiska rest som då fanns i Egypten. Daniel hade förts bort till Babel, där han tjänstgjorde vid kungens hov och blivit premiärminister, medan Hesekiel var med fångarna som placerats för slavarbetet vid Babels vattenkanaler, som låg flera mil utanför Babel. Och det var bland dessa Hesekiel hade sin verksamhet. Gud hade alltså upprest en Herrens tjänare i var och en av de tre grupperna av Herrens folk som befann sig på olika ställen. Den 137:e saltarsalmen är en psalm skriven av fångarna vid Babels vattenkanaler. Jag citerar saltaren 137, vers 1 och 2. Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion, i pilträden där hängde vi upp våra harpor. Och vid samma tid skriver Hesekiel, i det 30:e året på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid strömmen Kebar, öppnades himmelen och jag fick se syner från Gud. Vilken kontrast! Medan de övriga av Herrens folk hade hängt upp sina harpor i pilträden och satt och grät, så såg mannen Hesekiel syner från Gud. Jeremia, Hesekiel och Daniel var alla profeter, men de hade var för sig helt olika uppgifter till tre olika grupper av människor. Två grupper utgjordes av Israels barn, den tredje gruppen var folket i Babel. Dessa tre profeter, Jeremia, Hesekiel och Daniel, kom aldrig i kontakt med varandra. De hade olika uppgifter på olika platser, men sannolikt hade både Daniel och Hesekiel i sina yngre år lyssnat till profeten Jeremia. Någon har sagt att liksom Jeremia är faderns profet, är Jesaja sonens profet och Hesekiel andens profet. Under de fem första åren av fångenskapet så hävdade de falska profeterna att folket skulle få återvända och att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Och Jerusalem blev inte heller ödelagt vid tidpunkten för den andra deportationen. Det var först år 586 före Kristus, då Nebukadnessar tredje gången belägrade staden som Jerusalem brändes ner till grunden. Därför sa de falska profeterna under cirka 10 års tid att folket skulle återvända och Jerusalem skulle inte ödeläggas. Jeremia hade sänt ett budskap till Babylon som förkunnade att Jerusalem skulle ödeläggas. Och Hesekiel stadfäste hans budskap. Han varnade folket och förkunnade att de måste omvända sig till Herren Sebaot, Israels Gud, innan de kunde återvända till Jerusalem. Och då tiden var inne så vände en liten rest av folket om till Herren, och de återvände till Jerusalem mycket missmodiga. Hesekiel började sin gärning 5 år efter att han vid 30 års ålder hade förts bort i fångenskap. Hesekiel kallades av Gud till denna profetgärning i nationen Israels mörkaste period. Han stod så att säga längst ner i dalen, i dess mörkaste hörn. Han måste konfronteras med det falska hopp som de falska profeterna hade spridit och de svårigheter och den förtvivlan som växte fram i kölvattnet av synd och avfall från Gud. En katastrofal nöd och en fruktansvärd desperation i ett andligt mörker som kamouflerades med de falska profeternas falska ljus. Som Jesus själv sa i sin bergspredikan i Matteus 6:23. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Synd och avfall, understött av falska profeters falska tröst. Och mitt i allt detta skulle Hesekiel ropa ut sitt budskap till ett folk som älskade att berömma sig av Gud, men leva efter sina egna hjärtans syndiga begär. Folket ville inte höra på Hesekiel, och han insåg ganska snart att han inte kunde tala i liknelser som Jesus hade gjort. Han var istället tvungen att praktiskt i sitt liv demonstrera dessa budskap. Det är intressant att lägga märke till vad Herren säger i Hesekiel 24, vers 24. Hesekiel ska vara ett tecken för er. Som han har gjort skall ni komma att göra. När detta händer ska ni inse att jag är Herren, Herren. Eftersom folket inte ville lyssna till profetens ord blev han tvungen att väcka deras uppmärksamhet genom sina handlingar. Hesekiel är profeten som proklamerar Guds härlighet. Det var 3 av Israels profeter som talade när de var bortförda eller fördrivna från sitt land. Det var Hesekiel och Daniel och så Johannes som skrev ifrån ön Patmos. Alla 3 skrev något som kallas för en apokalyps. De använde ett språk med mycket symbolik. Ändå såg de det största ljus och är de profeter som allra starkast förmedlar framtidshopp. Hesekiel såg Guds härlighet lämna Salomos tempel, men han såg också hur Herrens härlighet uppenbaras en dag i framtiden. Hesekiel såg förälsningen fulländas vid tidens slut. I Petrus första brev kapitel 1, verserna 10-12 står det: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på. När han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Petrus säger alltså: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och jag tror att Hesekiel såg detta klarare och bättre än någon annan av profeterna.

Det kan mycket väl vara så att Hesekiels vision och syner, där han ser Herrens härlighet, kan vara en nyckel till alla syner i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Det är i alla fall nyckeln till resten av Hesekiels bok. Många människor menar nog att Uppenbarelseboken liksom vilar på budskapet i Daniels bok och Jesu bergspredikan. Och det är ju sant. Men jag tror att det huvudsakligen vilar på Hesekiels apokalyps. Och du kommer att finna slående likheter mellan synen i Hesekiel 1 och Uppenbarelsebokens 4:e och 5:e kapitel. Denna syn är ytterst svår att ta itu med. Och John Calvin sa, om någon frågar mig om synen är klar och tydlig, så bekänner jag dess dunkelhet och otydlighet och bekänner också att min förståelse av synen är mycket begränsad. Och när det gäller just den saken så är jag kalvinist och måste erkänna att min förståelse av Hesekiel är mycket begränsad. Ändå vill jag med frimodighet vandra också genom denna bok, i visshet om att Herren förmår att välsigna dig som lyssnar, långt utöver vad jag förstår. Och jag vet i alla fall vad synen inte är. Den är inte en beskrivning av vår mekaniska tidsålder. Eftersom det i kapitel 1, vers 18 sägs att på alla fyra hjulen så var hjulringarna fulla av ögon och är därmed lika levande som de fyra väsen med sina fyra ansikten. Det avfärdar den mekaniska tolkningen. Det handlar inte om långt framskriden teknik. Det handlar om en allsmäktig Gud, hans suveräna makt och gudomliga härlighet. Så det som möter oss i Hesekiels första kapitel, det är synen av Guds härlighet. Förenklat kan vi säga att så som vi hos Jesaja såg den princip som råder vid Guds tron, och hos Jeremia möter Guds trons praktiska handlande, så möter vi hos Hesekiel honom som sitter på tronen, det vill säga Guds person. Det betyder inte att Gud själv blottas och exponeras i denna syn. Vi har ingen hemsida eller displayfönster av honom. Så låt oss komma ihåg att synen är inte en syn där Hesekiel ser Gud, men han ser Guds härlighet, det vill säga en synlig uppenbarelse av Guds närvaro. Vi möter en beskrivelse av Guds vagn, som talar om den allsmäktige, som totalt oberoende av andra, i triumf färdas oberoende av tid och rum. Det talar om en mobilitet och hastighet som sträcker sig långt utöver vår förmåga att förstå. Det åskådliggörs genom fyra levande väsen förbundna med vagnen. Vagnen som kan gå framåt i alla riktningar utan att behöva vända sig. Ändå är de skilda från den. Det finns inga mänskliga ord som kan beskriva förbindelsen. Vi får bara veta att den är där. Och över allt detta är det en tron. Och på den tronen satt en gestalt som såg ut som en människa. Och innan vi börjar vandringen genom de första verserna i profeten Hesekiels bok, påminner vi varandra om vad Herren säger i Jesaja 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej,
så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Herrens budskap genom Hesekiel innehåller enorma varningar till Guds utvalda folk, för att de ska ödmjukas och föras till sann omvändelse och Guds fruktan. Men framför allt så flödar trösten och hoppet fram genom Guds underbara framtidslöften.

Vi läser i profeten Hesekiel, kapitel 1, vers 1. I det 30:e året, på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himmelen, och jag fick se syner från Gud. Som du kan se i fotnoten i din bibel, så är det förmodligen profetens ålder som avses med i det 30:e året. Hesekiel är bland dem som slavarbetar vid kanalerna och floderna i Babylon, och han är bland de judiska fångar som placerats vid floden Kebar, som var en segelbar kanal sydost om Babel. Jag vill bara nämna att den här kanalen må inte förväxlas med Kabor, Gosans flod, dit den assyriske kungen Sargon förde Nordrikets befolkning år 722 före Kristus, som vi läste om när vi vandrade genom andra kungabokens 17:e kapitel. Medan de övriga av Israels barn har slutat sjunga och hängt sina harpor på pilträden och satt och grät, så låter Herren Hesekiel se himlen öppnas, och han får se syner från Gud. Vi läser vers 2. På 5:e dagen i månaden, under det 5:e året sedan kung Jojakin hade förts bort i fångenskap, kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldéernas land vid floden Kebar. Och Herrens hand kom där över honom. Kung Jojakin, Hesekiel och alla de övriga som fördes till Babel vid den andra deportationen har nu varit i fångenskap i 5 år. Det betyder att Jerusalem ännu inte är ödelagt, för det skedde först under kung Sidkia, som vi läste i andra kungaboks 25:e kapitel. Hesekiel tillhörde Levis stam, och den profetiska syn som vi läser om utgör Hesekiels speciella kallelse till profetämbetet. Och vi lägger märke till att det är Gud som tar initiativet, inte Hesekiel. Och det skedde mycket konkret. Så konkret att Hesekiel inte skulle behöva vara i tvivel om vem det var som uppenbarade sig för honom och kallar honom till profetuppgiften. Vi läser Hesekiel 1, vers 4. Och jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det. Och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Stormvinden är Herrens vind och är tecknet på Herrens närvaro. När jag läser dessa ord så går mina tankar till Apostlagärningarna 2, vers 1 och 2. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där det satt. Hesekiel fick se en stormvind komma norrifrån, och ett stort moln med flammande eld. Stormvinden symboliserar Guds kraft och makt, och talar om den kraft som ingen kan stå emot. Ett stort moln, ja, molnet står för det mystiska, det outgrundliga, det som det naturliga ögat inte kan se igenom. Ett stort moln. Först när det behagar Gud att lätta på dimman ser vi det som var dolt i molnet. Den flammande elden, ja, elden talar om rening. Det var elden som förtärde offret som låg på brännofferaltaret. Elden talar om Guds helighet. Ty vår Gud är en förtärande eld, säger Hebreerbrevet 12:29.
så synen Hesekiel ser talar om Guds närvaro till dom och till frälsning. När vi läser om det stora molnet och den flammande elden går våra tankar till Guds närvaro som följde Israels barn under deras ökenvandring. På dagen som en moln stod och om natten som en eld stod. Och Nehemja 9:12 säger: Du ledde dem om dagen med en molnstod och om natten med en eldstod för att lysa dem på den väg de skulle gå. Hesekiel såg en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld och ett sken omgav det, och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Och vi läser vers 5 och 6. Och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. Det såg ut som människor. Och varje väsen hade fyra ansikten. Och vart och ett av dem hade fyra vingar. Fyrtalet talar om naturvärlden, hela skapelsen. Vi har fyra väderstreck, norr, söder, öster och väster. Med dessa väderstreck kan vi inbefatta hela världen, från syd till norr, från öst till väst. Vi har också fyra årstider. Och här ser Hesekiel fyra livsväsen med vardera fyra ansikten och fyra vingar. Guds härlighet omfattar hela skapelsen. Och vi ska se närmare på dessa ansikten i vers 10. Deras ansikten liknade människoansikten. Och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten. Och alla fyra hade örnansikten. Här vill jag citera Johannes uppenbarelsebok 4, vers 6, där det står: Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, och det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn. De fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet. Kristus som kungen, Markus, tjuren eller oxen, Kristus som tjänaren, och Lukas, människoansiktet, Kristus som den syndfria människan, och Johannes, den flygande örnen, Kristus, den gudomlige. De fyra väsenden som Hesekiel såg utgjorde Herrens tronvagn och talar om att Herren Gud håller allt liv i sin hand, liksom han håller hela skapelsen i sin hand. Gud är livets ursprung, och hans konungavälde ska en dag omfatta allt. Låt fyrtalet säga oss att en tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. När jag läser orden, deras ansikten liknade människoansikten, då går mina tankar till vad Johannes skriver om Jesus i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet,
en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött. Gud blev människa. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig, och må han få uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud är god.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: I Johannes evangelium kapittel 3 leser vi fra begynnelsen I Jesu navn. Det var en mann av fariseerne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud med ham.» Jesus svarte og sa til ham, Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham, Hvorledes kan et menneske fødes når han blitt gammel? Kan han vel annen gang komme inn I sin mors liv og fødes? Jesus svarte, Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn I Guds rike. Det som født av kjødet kjød, og det som født av ånden ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, I må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Således det med hver den som født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham, Hvorledes kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham, Du Israels lærer, og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og vi tar ikke imot vårt vidnesbyrd. Når jeg har sagt det de jordiske ting, og ikke tror, hvordan skal de da tro om jeg sier det de himmelske? Og dog ingen steget opp til himmelen, uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som I himmelen. Og like som Moses opphøyt slangen I ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, allerede dømt, fordi han ikke trodd på Guds enbårne sønns navn. Amen. Den mannen som kom til Jesus om natten var ikke noen vanlig person. For det første tilhørte han jo fariserpartiet. Det var ikke mange i forhold til antall jøder, og de hadde meget stor tillit i Israel, fordi de konsentrerte seg om Guds ord og det som hørte Guds ord til. Uten å gå nærmere inn på det. Vi tenker som oftest galt om fariseerne, fordi vi vet at de efter Jesu ord er hyklere, og tenker vi lett på dem som mennesker som sier en ting og gjør noe annet. Men det er meget langt fra å være tilfelle med fariseerne. De var fromme, de var meget religiøse, og som sagt konsentrerte de seg om Guds ord og det som hørte Guds rike til. Dertil var Nikodemus, han var en skriftlærd, han var en lærer i Israel, som vi hører her, og det vil si ganske meget. For å bli disippel hos en skriftlærd var det minste krav at man skulle kunne det gamle testamentet utenat, på hebraisk altså. Hvis man ikke kunne det, kunne man ikke engang bli disippel hos en skriftlærd. Og da kan dere tenke dere alt det som krevdes av en skriftlærd. For å bli skriftlærd måtte de blant annet kunne høre en tale på cirka 20 minutters lengde, høre den en gang og gjengi den feilfritt. Hvor mange tror dere hadde klart det i dag? Folk den gang, de brukte sine øyne og sine ører ganske annerledes enn folk i dag. I dag tror jeg ikke folk legger merke til stort. Det ser slik ut. Nikodemus var en meget lærd mann. Det var så meget annet de måtte kunne også, som jeg ikke kan nevne her. Dertil er han rådsherre. Han sitter i det høye råd, er en av de 70 medlemmer av det. Det var folkets høyeste autoritet, det høye råd. Og de som satt der, de nøt meget stor tillit. Og i tillegg til dette var Nikodemus, som vi leser lenger ut i Johannes evangeliet, lidelseshistorien, han var en meget rik mann. Nå kan vi tenke oss en mann som står så høyt i samfunnet som det går an å komme, og som er styrtrik, og som har meget store kunnskaper, er ansett som en lærd mann, og som er meget from og religiøs, og nyter den største tillit. En slik mann kommer til en sjelesørger i dag. Hva tror dere folk ville si da? Om noen fikk vite det, ville i hvert fall vekke oppsikt. Og det ville si at, tenk, han kom du. Han kom. Nå blir det håp for kristendommen. Folk tror jo det vanligvis, at når en mann som står høyt i samfunnet blir en kristen, så får det en veldig betydning for kristendommen. For han har jo så stor innflytelse, han, som er høyt i samfunnet. Og så ser man ikke det, at en manns innflytelse åndelig talt er omvendt proporsjonal med hans innflytelse i samfunnet. Men det skal jeg ikke si foreløpig mer om. Men det er jo saken. Jeg bare nevner dette som en illustrasjon, for jeg skal skjønne at Nikodemus er ikke hvem som helst. Han kommer til Jesus om natten. Det betyr ikke at han kom langt ut i de små timer, da, som noen synes å mene, som i midnatt og deromkring. Det betyr at han kom på den tid av døgnet som vi er samlet her nå. Natt, det var etter Bibelens språkbruk og daglig tale i Israel, etter klokken 18, etter klokken 6 og etter mørkets frembrud. Og vanligvis er det jo nok så mørkt klokken 18. På den lyseste årstid så er det lyst bortimot 18.30, men da er det mørkt. Og da sier man det er natt. Det sier man jo fremdeles i Israel. Og det betyr at Nikodemus kom til Jesus om kvelden, ville vi si, etter at det var blitt mørkt, antagelig på den tid av døgnet som vi er samlet her, sånn 7:30, 8:00 eller noe sånt. Da kunne han regne med å treffe folk hjemme. Da kunne han regne med å få snakke med noen alene. Og da kunne man også regne med å komme noenlunde usett, uten å bli lagt alt for meget merke til. Og jeg kan tenke meg at Nikodemus gjerne ville komme noenlunde usett, uten at vi av den grunn skal si at Nikodemus var feig, når jeg har hørt seg. Ja, men det er ikke noen grunn til å tro. En mann som sitter i det høye rådet i Israel er ikke noen feig person. Det kan vi stole på. Og Nikodemus var ikke en mann som var redd for å si sin mening heller. For han kunne si mot selve det høye råd og forsvare Jesus imot det høye råd. Det hører vi lenger ut i evangeliet. Og det skulle sannelig gå til i de dager. Han kommer til Jesus av en bestemt grunn. Han har sett noen tegn. Det står i kapittelet foran, kapittel 2, i vers 23, vi også var inne på sist. Mens Jesus var, altså mens han var i Jerusalem, i påsken, på høytiden, trodde mange på hans navn, da de så de tegn han gjorde. Det er ganske kort sagt, men det ligger svært meget i den setningen. De så Jesus gjøre ting som overbeviste dem om at han er fra Gud. Og mange, står det, trodde faktisk på hans navn, på at Jesus er den han er, på grunn av det de så i Jerusalem i høytiden. Og vi ville i vårt språk si at det var en vekkelse i Jerusalem, omkring tempelet og Jesu virksomhet. Dette hadde gjort inntrykk på Nikodemus. Dette måtte han snakke med Jesus om. Og en ting var Nikodemus overbevist om. Denne mannen, han var fra Gud. Og så kommer han til Jesus, og så sier han meget anerkjennende: Rabbi, det var titlen på en skriftlærer, mester, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. Hvis man skulle kunne si om noen at han stilte seg positivt til Jesus, og positivt til kristendommen, så måtte det kunne sies om Nikodemus. Og her ligger en veldig anerkjennelse. Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. Og ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Han skulle være åpen for både det ene og det andre. Og han skulle være mottakelig for å bli undervist av Jesus. Det hadde ganske sikkert blitt sagt om en mann i en tilsvarende situasjon i dag. Og det skal ikke mye til for en mann litt høyt i samfunnet, for ikke å snakke om en mann med mange penger, stiller seg litt positivt til kristendommen, for folk er ute og sier, han er påvirket. Han kommer sikkert til å kunne regne med. Han vil sikkert kunne ta imot, og så videre, og så videre. Jesus sa ikke noe slikt. Jesus svarte, det er å bli omtrent som goddagmann, økseskaft. Jesus avbryter ham og sier: sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Ordet se, i den språkbruken vi har i Johannes evangeliet, det betyr oppleve, forstå, tilegne seg, skjønne. Det ligger meget i ordet se. Uten at noen blir født på ny. Det betyr samtidig blir født av Gud, født ovenifra, fra himmelen, fra Gud. Det har en dobbelt betydning. Det betyr å bli født en gang til. Og bli født av Gud, begge deler, samtidig. Uten at et menneske blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Han kan ikke forstå hva kristendom er. Nikodemus, jeg vet ikke om han har kjent seg noe støtt eller ikke, men han vil i hvert fall ha litt forklaring på det svaret der. Og nå skal du merke deg hvor nøyaktig Guds ord uttaler seg, for vi har jo en oversettelse her på bokmål som følger grunnteksten nøyaktig, heldigvis. For det står Nikodemus sier til ham. Det står ikke at Nikodemus svarte, for han svarte nemlig ikke, men han bare sa noe. Og det er klart og tydelig uttrykt her. Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Han vil ha en teoretisk forklaring på det, Jesus har sagt. Eller om vi skulle si, ha en teoretisk forklaring på hva kristendom er. Det er ikke så mange ukene siden jeg fikk et spørsmål. Det var en på fjellet, som kom på fjellet, som spurte. Du har skrevet, han refererte, eller vedkommende refererte til noe jeg har skrevet i Grunnsannheter til frelse. At det er ikke nok å vite om Jesus. Det gjelder å få kjennskap til det. En ting er å vite noe om Jesus, en helt annen ting å kjenne ham. Og det er det å kjenne ham som er det evige liv. Dere som har lest det vet hva jeg sikter til. Vedkommende hadde lest dette og spør meg, der er vel ingen forskjell på ditt og til? Når han vet noe, så har han vel greie på det da vel? Hva betyr dette? At om man vet noe, så har man ikke kjennskap til det. Og da kunne jeg bare si en ting. Det går ikke an å forklare. Det lar seg ikke forklare. Jeg kunne like godt prøve å forklare farge for en fargeblind, som å prøve å forklare forskjellen på de to ting for et menneske som ikke er født på ny. Så jeg måtte si, dette er noe som et menneske enten ser eller ikke ser. Og hvis en ikke ser det og ikke forstår det, er det ingen som kan forklare det. For det gis ikke noe forklaring på kristendom som et alminnelig naturlig menneske kan forstå. Hvis jeg skulle gi en forklaring på kristendom som et naturlig menneske ville si, å ja, nå skjønner jeg hva kristendom er, da var det ikke kristendom jeg hadde snakket om. Det finnes ingen slik forklaring. Men vi opplever det samme i dag som det Nikodemus gir uttrykk for. Ja, hva vil det si å være en kristen? Hva vil det si å bli født på ny? Det kan jeg ikke forklare deg. Jeg husker da jeg spurte en som var født blind, dansk elev jeg hadde på fjellet, kan du se forskjell på lys og mørke? Og sa han, jeg vet ikke hva lys er for noe. Ja, jeg kunne jo ikke forklare det. Du kan ikke forklare gjenfødelse. Du kan ikke forklare hva det er å se Guds rike for et menneske som ikke er født på ny. Og det er svært viktig at dette blir holdt frem i dag. Det kommer så mye teorier og forklaringer og diskusjoner om kristendom, og det ene er verre enn det andre. Og vi kan vel si om det alt sammen at ikke noe av det svarer på det som Guds ord taler om, som regel. Det går ikke an på den måten der. Og dette skulle man si fra. Jesus svarer, og det gjør han med å forsterke det han har sagt, sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Med Guds rike tenker Jesus på det rike som kommer her når han kommer igjen. Det store rike som Israel talte om skulle opprettes med Messias. Uten å være født av vann og ånd, så kan ingen komme inn i det rike. Og nå må dere være klar over en ting, at Jesus ikke taler om dåpen. Det er ikke sikkert som dette blir en tekst i en kirke, så snakker presten om dåpen, og fører folk vill, for å si det rett ut. En annen sak er at rett forstått kan det anvendes på dåpen, men ikke på den måten at man sier at Jesus her snakker om dåpen, for da kommer han straks på avvei. Jeg husker professor Olaf Moe understreket det sterkt for oss i sine forelesninger av Johannes evangeliet. Jeg var student, og han la oss det på hjertet at Jesus taler ikke om dåpen. Da han senere utga sine forelesninger i bokform, så modifiserte han da, avsvekket det dessverre en del. Og det var fordi tiden er blitt annerledes, og det har oppstått så mye sakramentalisme og høykirkelighet, og det har påvirket teologene i ganske betydelig grad. Men enda holdt han nå fast på det stort sett. Men jeg vil bare ha sagt det at Jesus taler ikke om dåpen. Ja, hva taler han da om, spør du? Vi får se det i sammenheng med det som står foran i Johannes evangeliet. Det står om en som sier, jeg kommer og døper dere med vann. Johannes døper den. Etter meg kommer en som er større enn meg. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Jesus taler om Johannes dåpen og om sin egen gjerning. Nå vet vi at disse religiøse autoriteter, de gikk ut for å se på Johannes dåpen, men ikke for å la seg døpe. Det kom et feil i en nye bibeloversettelse var i Matteus 3 i vers 7 er det vel, da han så fariseer og sadduseer komme til hans dåp, står i grunnteksten. Det er blitt oversatt, han sa de kom for å døpe, la seg døpe. Det gjorde de nemlig ikke. Det står tydelig i grunnteksten at det gjorde de ikke. Jesus derimot, han kom til Jordan til Johannes for å bli døpt av. Det ser ut noe helt annet i Matteus 3:13. De kom for å vurdere, de kom for å undersøke. Det var en stor bevegelse, en stor folkerørsle, som man sier, omkring døperen Johannes og hans virke. Og de måtte undersøke hva dette var. Og Johannes taler nokså alvorlig til dem, og sier, hvem lærte dere å fly for den kommende vrede? Han kaller dem ormeyngel. Det vil si at de har djevelen til far, for å si det rett ut. Det sa også Jesus om dem, og det leser vi i Johannes 8. De kom for å se, de kom for å være til stede. Men Nikodemus hadde ikke bøyd seg for det døperen gjorde. Han hadde ikke bekjent sine synder i Jordan. Han var ikke blitt døpt med Johannes dåpen, slik som Gud hadde innstiftet den. Og nå kom Jesus. Johannes, eller Nikodemus mener jeg, han er ikke tatt imot det budskapet Jesus kom med. Da døperen forkynte om Jesus, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Da begynte døperens disipler å vende seg til Jesus og ta imot budskapet og bli frelst. Slik var det Jesus vant sine disipler, hører vi i kapittel 1. De kom til troen på Jesus. Noe slikt hadde ikke Nikodemus vært med på, og han var fullstendig fremmed for dette. Ja, dette Jesus sikte til. Uten at noen ble født av noen, kan han ikke komme inn i Guds rike. Nikodemus sto utenfor Guds rike, som var kommet der i og med Jesus, og ville komme til å stå utenfor dette riket når det kommer i sin herlighet. Og det er fremdeles slik at den som ikke er født av noen, kommer ikke inn i Guds rike. Det er fremdeles slik. Og så fortsetter Jesus. Det som er født av kjødet, er kjød, sier han. Med kjødet mener Jesus det som er født ut fra det naturlige mennesket. Det som kommer ut fra våre naturlige forutsetninger. Det er kjødet. Ut fra våre forutsetninger, hva vi kan være, hva vi kan gjøre, kan det ikke komme noe annet enn det som er av kjødet, av oss selv. Vi kan bli religiøse, vi kan bli moralske, vi kan bli rettskaffende menneskelig sett, men det er like fullt det naturlige mennesket. Det er ingenting i veien for å dressere en ape slik at den oppfører seg som et menneske. For det har man gjort på sirkus. Man har kledd apen i snippkjole, og man har plassert den på en stol ved et fint dekket bord og har fått den til å spise med kniv og gaffel. Kort sagt fått apen til å oppføre seg som et menneske. Men vi kunne jo spørre, er apen blitt et menneske ved å oppføre seg som et menneske? Sånn kan vi også spørre. Et naturlig menneske, blir det en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Langt ifra. Det er ingen overgang for å være et naturlig menneske til å bli en kristen. Det som er født av kjødet, det er kjød. Om dette kjødet er stygt og verdslig og umoralsk og ondt, eller er pent og harmonisk og religiøst, og skikkelig, det er kjødet, det er det naturlige mennesket. Det som er født av ånden, Guds ånd, det er ånd. Annerledes kan det ikke være. Det onde kan ikke bli godt. Det som er i oss mennesker av naturen kan ikke bli godt. Vi må frelses og forløses fra vårt naturlige menneske. Det skal vi snakke mer om senere. Så sier Jesus videre, undre deg ikke over at jeg sa til deg, må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suse, sier han, men du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den farer hen. Meningen er den, når vinden blåser, kjenner du virkningen. Og hvis du har vært ute i en storm, for ikke å snakke om en orkan, så er du ikke i tvil om at du kjenner vinden. Den kommer med veldige krefter. Du kan ikke peke ut i luften og si, se der kommer vinden, og der farer den. Det kan du ikke. Men at den er der, det er du ikke i tvil om. Så det sier Jesus, er det med hver den som er født av ånden. Han sier ikke at det er slik med Guds ånd, men han sier det er slik med hver den som er født av ånden. Den som er født av ånden blir en gåte for sine medmennesker. En ting er mennesket sikre på, det mennesket har noe med Gud å gjøre. Og Gud har med det mennesket å gjøre. Det skjønner de. Og det kan de føle på seg mange ganger. Men hvordan det henger sammen? Jeg kan ikke forklare det. Hvordan kan det ha seg at dette mennesket er slik? Hvordan er dette mennesket blitt frelst? Hvordan er dette mennesket blitt gjenført? Hvordan har dette mennesket fått et nytt liv? Hvordan er dette mennesket blitt som det er? Ja, at det er Gud som har gjort det, det forstår en. Men det är en gåta. Detta virker på Nikodemus. Jag vill säga att jag har respekt för Nikodemus. Han är en stor man, mänsklig sett allikevel. Han är stor nog till att bli liten. Nästa gång står det att Nikodemus svarade. Nikodemus svarte och sa: "Vårledes kan detta ske?" Nu är det inte ett teoretiskt spörsmål. Nu är spörsmålet hur han kan få uppleva det. Vårledes kan detta ske? Och så svarade Jesus igen. Jesus svarte och sa till honom: "Först en mild bebrejdelse. Du är Israels lärare och vet inte detta." Ja, det är många lärare i Israel idag som inte vet detta. Det är ont att säga det. Det är många idag som ger sig av med arbete i Guds rike och präker Guds ord, som inte vet hur ett människa blir född på ny. Dessvärre. Utan att jag ska sätta stämpel på någon. Det gäller när en spör om detta och vi hänvänder sig till dem som har grej på vad de snackar om. Och det är det Jesus säger nu: "Sannelig, sannelig, säger jag dig, vi talar det vi vet och vi vittnar det vi har sett och vi tar inte emot vårt vittnesbörd." Jag ska kanske lägga vikten på det sista: vi tar inte emot vårt vittnesbörd. Vi tror heller det andra säger. När Jesus säger vi, så är det igen att han sammanfattar sig med döparen Johannes. Döparen Johannes var ett vittne. För att bara citera det ganska enkelt från kapitel 1 som vi talat om för en tid tillbaka. Johannes säger att han som sände mig för att döpa med vann, han sa till mig: "Den du ser ånden komma ned och bli över, han är den som döper med den helige ånd. Och jag har sett det, och jag har vittnat att han är Guds son." Och Johannes vittnar om Jesus är det tydligt och klart. Han vittnar det Gud har uppenbart honom, det han har fått se och det han verkligen vet. Så när det också med Jesus: "Jag vittnar det, jag talar det", sa Johannes 8. "Jag talar det jag sett hos min far", säger Jesus. I slutet av kapitlet står det om Jesus. Döpen vittnar om Jesus och säger: "Det han har sett och hört, det ska han tala." Och Johannes uppenbaring 3:14 står det om Jesus: "Han är det trovärdige och sandru vittne." Han är verkligen vittne. Och Jesu första prästliga bön, Johannes evangelium kapitel 17, säger Jesus i sin bön till sin himmelske far: "De ord som du har gett mig, dem har jag gett dem", alltså disciplinerna, "och de har tagit emot dem och känt", det är samma som upplevt, "i sannhet att jag är utgått från dig", alltså att Jesus är Gud, "och de har trott att du har utsänt mig." Men se vad det är. Fadern talar till sin egen son. Sönnen ger dessa ord till disciplinerna. Han är vittne. Vi talar det vi vet. Vi vittnar det vi har sett. Och vi tar inte emot vårt vittnesbörd. Och det är något vi får uppleva oftast idag. När vi förkynner Guds ord. Och vi vet att vi har fått det från Herren med hans egen helige ånd. Och det har blivit oss åpenbart genom Guds ord med hans ånd för vårt hjärta. Och vi förkynner det. Så är det många som vänder sig väck från det och tror helst på det andra sidan. Och det är liksom jag kan märka en slags svår undertone där hos Jesus. Vi tar inte emot vårt vittnesbörd. Det är där frälsen ligger. I det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin son. Det som skriften själv vittnar, som är Guds egen personliga tale till oss människor om hans son. Det är där frälsen är. Nettopp det vänner folk sig inte till, men från, stort sett. När Jesus har sagt det här, han vill att Nikodemus nu ska höra. Och han säger att dag säger han, ja, först igen när jag har sagt det där jordiska ting. Han talade en hel del ting om det som hörte till i Israel och i templet. Och inte tror, hvordan ska de då tro om jag säger det är de himmelska. Och det är de himmelska ting han vittnar om då när det talar om att bli född på ny. Och då säger Jesus, är ingen steget upp till himmelen utan han som är steget ned från himlen. Människosönnen som är i himlen. Och den sättningen hör också med. Selv om den är slöjfet i enkelte bibelöversättelse. Den ska vara med när vi tar i betraktning alla dessa textkilder som vi har. Det är ju inte möjligt för oss att förstå det. Att Jesus som snackar med Nikodemus samtidigt är i himlen. Men det bryr mig inte minst om jag inte skönner det. Jag tror det som står där. Det är bara en, ett enaste människa som har steget upp till Gud och kunde det. Det var han som kom ned från himlen och blev människa. Han blev människosönnen. Gud kom i kött. Vi hörde om det i kapitel 1. Ordet blev kött och tog olig bland oss. Han kom. Han kom för att göra våra gärningar. Han kom inte för att göra sitt, men för att göra ditt och mitt och alla människors. Därför kom han. Han kan stiga upp och föra hela människosläkten med sig. Denne människosönen, han som snackar med Nikodemus och samtidigt är i himlen. Och så kommer anskuelsesundervisning. Lika som Moses upphöjt slangen i öknen, således ska människosönen upphöjas. Upphöj betyder att hänga upp på ett kors, hänga upp på ett trä. Moses hängde en kobberorm upp på ett trä, på ett kors. Du husker, det var bitt av slangerna i öknen på grund av synd. Och där låg de döende. Bokstavligt talat låg de där under lovens dödsdom. Så fick Moses besked om att hänga upp denna kobberormen. Och så skulle folket se. Och de som såg var helbredet, de levde. De fick livet vid att se. Den anskuelsesundervisning. Kobberormen är ett förebild på en anskuelsesundervisning om Jesus. Han skulle upphöjas, hängas på ett kors. Och som jag har nämnt en gång för här i kyrkan, hvis jag har nämnt det flera gånger, Jesus bad ju psalme 22 men som hang på korset. Begynnelsen blir citert: min Gud, varför har du förlatt mig? Han sa inte bara den sättningen. Han bad den psalmen. Och där står det, jag tror det är i vers 7, det står där: men jag är en orm og ikke en mann. Menneskers spott og folks forakt. Han er slangen, han er kobberormen. Han henger der og tar hele Guds dom over synden. Hele straffen. Alle konsekvenser av det vi har vært og gjort og forsømt. Alt er rammet Jesus. Der henger han. For at hver den som tror på han skal ha evig liv, står det i vers 15. Det står ikke hver den som tror, men tror på han. Altså tar sin tilflukt til ham, stoler på ham, skal ha evig liv. Og så kommer begrunnelsen, for så har Gud elsket verden. Denne syndige, fallende verden som ligger i det onde. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Den envårende. For at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig. Jesus sier ikke det at hvert eneste menneske blir frelst fordi han kom. Men han sier at hver den som tror på han, blir frelst. Den som tror på han skal ikke fortapes, men ha evig liv. Og i det øyeblikk et menneske vender seg til Jesus som den som har sonet og tatt bort våre synder med sitt blod, blir et menneske gjenfødt. Du ser at det er forsoningen, frelsen i Kristus, som gjenføder oss. Like som synden brakte døden med seg, bringer Jesu Kristi soning for våre synder det evige liv med seg. Og det som gjenføder oss, det er at vi får komme i forbindelse med ham. Og der må vi nok stanse i dag. Vi har mer å si om dette, det skal vi fortsette med neste gang om Gud vil. Jeg vil takke deg, Jesus, fordi vi har ditt ord, vi har din tale, at det er du som henviser oss til deg selv. Og så kommer vi på ditt ord, Jesus. Og på ditt ord tror vi på deg med hele vårt hjertes tillit. Amen.

0: Kjære venner.
1: Takk, Jesus, tippet.
0: Det var godt for meg å få møte dere igjen.
1: Tali borde kalle fast en dag med ditt ekvindad.
0: Jeg skulle jo en tur til Karasjok i oktober.
1: Kalle kalle åtte mask i oktober i steg på Karasjok.
0: Men en halv time før jeg skulle reise.
1: Og det er vel åtte lov, men kalle ikke mulighet.
0: Så ble jeg dårlig.
1: Det satte mine heit og tød på båten, hva sa Olle.
0: Det var hjertet som begynte å slå så sakte.
1: Nei, må jeg ikke noe heit og råket.
0: Så jeg måtte på sykehus en tur.
1: Det må satte denne bukti sikkert i åtte mass vel, man fikk nå.
0: Og der var jeg tre dager.
1: Jeg råper ikke mange gulv med begge.
0: Og da fant de ut at jeg hadde en medisin som ikke var god for meg.
1: Jeg kan ikke doppe det, jeg kunne må åtte takke, som vi har en dokke, så gilen bor seg.
0: En hjertemedisin.
1: Den kan være mot alt.
0: Og det viste seg at når den ble tatt bort, så ble jeg mye bedre.
1: Ja, dette tog du jo ikke videre, hvordan var det dette, så den bor den, så det går ut.
0: Og til slutt så var det egentlig gode utsikter da i denne sammenheng.
1: Ja, det er likevel vi går av skole igjen og da går oss.
0: Så det er mye å takke Gud for.
1: Ja, det har jeg lov til meg til deg på ytmiddag.
0: Men nå har jeg sett frem til å dele Guds ord med dere, kjære venner.
1: Ja,
0: men
1: en vikker jo en dag sa jo ikke det, vi sa han er ikke en rak i sostipet.
0: Guds ord.
1: Hittmissani.
0: Livets ord.
1: Ellimassani.
0: Og nå vil vi be til Herren.
1: Gjennom vi råkker alle herre.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: For det er mellommere sakse.
0: Vi takker deg for denne dagen.
1: Vi kan ikke råkne begge vi hotes.
0: Og denne mulighet vi har fått til å være her i huset.
1: Gjennom vi vil se deg hvor mulig person er til å ta stand ved Jesus.
0: For å dele Guds ord og det kristne fellesskap.
1: Men jo ikke det ikke mye sannige da passi seg for oss våre.
0: Og nå ber vi Herre at du må lyse med din hellige ånd over ordet.
1: Da vi råkker alle at han tjoker litt, du tjoker en sannig bakkel.
0: Herre måtte det bli mat for vår sjel.
1: Herre, hva jeg satt av lyst til, hva jeg satt av lyst til bjørn min sjel og jeg.
0: Velsign den enkelt i Jesu navn.
1: Våre syvende heske enkel i Jesu navn.
0: Amen. Da skal vi lese fra Markus evangeliets andre kapittel.
1: Det vil lukke Markus opp i kapittelis.
0: Vers 1-12.
1: Våste til skokten opp lukke kapittelis.
0: Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem. Da kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av fire mann. Men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengsel, brøt de opp taket over det sted der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Men noen skriftlærde som satt der tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synder?» Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem, Hvorfor har dere slike tanker? Hva er lettest å si til den lamme enten? Dine synder er tilgitt, eller stå opp, ta båren din och gå. Men för att er skall vita att människosönnen har makt på jorden till att tillgi synder, och nu vänder han sig till den lamme, jag ser dig stå upp, ta båren din och gå hem. Och mannen reiste sig, tog strax båren och gick ut rätt för ögonen på dem. Så alla blev ute av sig själv av undring och priste Gud och sa, noe slikt har vi aldrig sett.
1: Det var jag som spelade vilket det man har Jesus fast en kappernamn, sa. Jag det bäcker jättesån som ni sägtes till. Jag talar näka tjockan icke ätnäka nu att sila med sakki i vela osa auktaske. Jag som satt nu sikki till sani. Ja muhtoma pohti sulu sakuude pukti tahti särkätäkäs pohti kuhti kuttu juvu njäljätis. Ja kun siihen ei päässän pohti te sun lahkaa olla mui tihti, te rahpeä siitä ahkitaan viesuus, kos on lei. Ja kun siillekin tämän kaikkon te luisti siis enkä vuolas, man siste ta tahti särkätäs pohti lei. Mutta kun Jeesus on niin siinä oppu, te tsehkis on tämän tahtisärkätäkäs pohtsai. Partnaisen tuutulle tukkaan takaisin jäntöjuvu, mutta taas leikki sohmassa, saa lohpavat sen kuudellekin taas tokkaammin ja juttaa sekin siinä vaimui tässä siste. Mä ne saarnut tahtakari, millä pilkkaa tuutsai kiimattaa. Suutti jäntäkäsi jäntti herko ikmi, herko okta namalasi ikmiin. Ja Jeesus toutai tällä näkään voinnasti sahti siin juttaa sekin nuu jäsetäiset ja selki sikkiite ja selki sikkiite. Manne juttaa sekin tii takkaratsait, tiin vain muitehti siste. Kooppale kehpasempu selki tam takta selkä takas puhtai tuusuttule tuknian takasi jäntö juvun. Tai et selki liikka pajas ja valtetu kaunite ja vakjun. Mutta voitik alkaa pehti tietti, että olmo partnis leä, faamu suttu jantakasi jätti te, eena malte, te selkas on tahti selkä takas puhtsai. Mun selkaan tuki liikka pajas valtetu kaunita ja mannatu vissusat, ja se on liikkai tällä näka pajas, ja valti kaunitis ja manai, puhka selmi joutas olkos nuuhahtisi puhka sorkanekki ja ja raami tekee ikmille ja selkeä äläplä puossakin oinan takkar takuu.
0: Jeesus har varit i virksomhet i område vid Genesarets sjö.
1: Jeesus ei lämmösen suuparkustis toimistis toppe Genesaret i Jauris.
0: Nu är han kommit hem.
1: Talle pohtas on ruoktut.
0: Och folket samlar sig om han.
1: Ja olmosu akkan ekkä kalli suupirraa.
0: Jesus hade sin boplats i Kapernaum.
1: Jesus orron sakkili Kapernaumnes. Kapernaum.
0: Och det blev stor trängsel i det huset där han bodde.
1: Ja, loppis att det stora pahki ju medan Jesus kosta horui.
0: Det var folk långt ut på gåsplatsen.
1: Där läkkei olla mua kuhkaa stokko olkos kuului.
0: Och Jesus förkynte ordet för dem.
1: Ja Jesus on sarnit i sani sikkiä.
0: Livets ord.
1: Ällima sani.
0: Ord till frälse och nytt liv.
1: Sani bästu jumma ja olla ällimi.
0: Men så skedde något speciellt.
1: Mutta tämän tappaa var ju kärnomas.
0: Fyra män kommer bärende med en man på en båre.
1: Jäljolma pohti kutti teettin. Ota vuotti jolma.
0: Men folk står så tätt att det inte nyttar att bryta sig en väg in till Jesus.
1: Och det håller på att läcka nu laukalla kajan nu tjuva att det är så satan kallar sanja tog och Jesus har lusat.
0: Men vad gjorde de så?
1: Och det var ett tak i sig alla.
0: De gick upp på tak och bröt upp taktäcke.
1: Simmanne pajas ja rahpel upp vissu tahki.
0: rett overfor det stedet der Jesus
1: stod. Jo, strakk opp av hjelp opp hvor Jesus lær.
0: Og hvorfor gjorde de nå det?
1: Ja, man ikke takker den.
0: Jo, det gjorde det for at den lamme kunne komme så nær Jesus som mulig.
1: Jo, da takker den ditt, det var gjeldt at lammes bort i bort av Jesus han nå lakket kolde vei og lær.
0: For hvis han bare kunne komme helt nær Jesus.
1: Just det, bare beser de på at de nå lakket Jesus.
0: Hadde de håp om at Jesus ville hjelpe ham.
1: Det sier seg alle på at da er jo at Jesus skal vekke hans ord.
0: Og så firte de mannen ned.
1: Ja, da lå ikke alt med vår lær.
0: Og Jesus undret seg nok over det som skjedde.
1: Jesus skal ha ut og si han går at nå tappa, vi satt deg.
0: Men da han så deres tro,
1: mot ikke sånn øyn i sin osko,
0: sa han til den lamme,
1: det ser ikke sånn den lamme sin bort seg.
0: Sønn, dine synder tilgitt.
1: Barna kjent du sutt og lente han takk å si du gjør.
0: Men noen skriftlærde som satt i rommet,
1: mot det mot hun sa lakke og vet ikke hvor det sjokka gikk, tast landet.
0: De reagerte veldig på det Jesus sa.
1: Jeg sier ikke hva alle land hun hører med at lakka i dem av Jesus cirke.
0: Hvordan kan han tilgi menneskene deres synder?
1: Må sagt at sånn at de holder med Jesus du kan ikke si.
0: Det er jo bare Gud Fader i himmelen som kan gjøre det.
1: Ja, men det er godt å si med lakka igjen med skott sagt at han takker.
0: Og denne mannen spotter Gud.
1: Ja, da hun må jeg til ikke deg, Mila.
0: Ja, det sa de.
1: Det er at nå var mye når Jesus har lukket, jeg holder meg til ikke deg, Mila.
0: Men Jesus kjente i sin ånd hva de tenkte.
1: Og Jesus skal ta opp deg så inne som jeg har gjort deg, sjekke.
0: Han skjønte at ikke maktet å se og forstå hvem han var.
1: Dette kan han ta opp deg, og jeg sier jo på alle fa, musis jeg på et matuske ta opp deg, makaron meg ikke i sånn le.
0: Derfor sa han til dem,
1: Degna dette er ikke sånn den lakker.
0: Hvorfor har dere slike tanker?
1: Man er lett i stekker gjort akkurat.
0: Hva er lettest å si til den lamme?
1: Vil jeg hjelpe seg på til jeg ikke den lamme si, bort seg.
0: Enten dette, dine synder tilgitt.
1: Er det hvordan at du sutt og lett opp nyanda hva sier du gjør.
0: Eller stå opp, ta våren din og gå.
1: Det er ikke like bare jeg som alltid du senker hjemme, Volke.
0: Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden.
1: Mot det der ser du seg da hatt, det var ikke galka bete på at det tjetti hatt, og må bare nisle fam og etna med all det.
0: Til å tilgi synder.
1: At det sott du gjerne takk å si addit.
0: Så sier jeg nå til denne lamme.
1: Det ser ikke om hun tal den på seg.
0: Stå opp, ta båren din og gå hjem.
1: Lika på jeg ser valgte du senker hjemme han har råkt ut.
0: Da skjedde det et mektig under.
1: Det kan satte i hirma og stå rauk og svåta.
0: Mannen reiste seg.
1: Og meg lykkei på jas.
0: Tok straks båren og gikk rett ut for øynene på dem.
1: Det var alltid så gammel i oss, og man har sin øyne litt i tjala det holdt mot.
0: Og folk ble så forundret.
1: Ja, Olmokal, nå hirma, hirma, si sendte.
0: At de nesten ikke visste hvilken fot de skulle stå på.
1: Sikkert det var, de bare gjorde seg ut i helt, det var så en tukke.
0: Og de kunne ikke annet enn å love og prise Gud.
1: Jeg sier jo på maten, gjerne, så kom jeg nå helt gitt, eller mitt, Mila.
0: Samtidig som de sa noe som var helt sant.
1: Noko sik alle mætta til ikke mot og gjøyta mille jeg på ståttakal.
0: Noe slikt har vi aldri sett.
1: Dekkara mille eller høynane kvass ikke.
0: Nei, de hadde ikke det.
1: Det har jeg ikke tannet kall.
0: Jeg synes at dette er en sterk beretning.
1: Munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, munga, starka och de hoten.
0: Och nu kan vi gärna stille varandra spörsmål.
1: Eller att det mitt i vårt min katalakajan.
0: Vad har denna berättningen att säga till oss vi som är samlat här nu?
1: Vi vet ju så mycket i vårt i hoten när kullet att jagarna nasa. Det har inte bokta mycket i.
0: Det första den vill se oss är detta.
1: Det var största ledan med detta till att gå jorna.
0: Menneskesønnen Jesus har makt til å gjenreise et menneske.
1: Jesus skal lille fa måtte bare at du ikke dachte å ta holde på.
0: Både legemlig og åndelig.
1: Sikkert rommet slettet og vannet slettet.
0: Og han har makt på jorden.
1: Jesus fa måtte malte.
0: Til å tilgi synder også i dag.
1: Han takker seg at de sutt og møtte åpne begge.
0: Jesus sa til den lamme.
1: Og Jesus tjelker den på seg.
0: Ta våren din og gå.
1: Alt det du senker hjemmene, folket.
0: Og han renset den lamme mannen for synd og misgjerning.
1: Som buktis til igjen og lopp mot sutt og se på verre takkunneret.
0: Og ga ham et helt nytt liv.
1: Ja, de sånne aipas er rauda ellima.
0: Jesus ble sendt til jord for å gjenreise det fallne mennesket.
1: Jesus skal sette igjen ditt volka hovå hætna man alla at det du ikke lagt ditt i jorralen olmut.
0: Og han vil ta bort det veldige synde fjellet som skilte oss mennesker. Fra Gud.
1: Ja valdi heidät tämän herämmät suoraan suttumille noko vaarimille, mille sirree olmoi ihmillisere.
0: Han gjorde det på en grundläggande måte, da han döde på korset.
1: Ja son takajan uvudolas lahkaikos on jaami ja ruossan elte.
0: Till soning för alla våra synder.
1: Sopa hussan vuotten min suttuit auttas.
0: Och för han döde. Ropte han disse velsignede ord.
1: Ja, og da kusun jami det svarbusun tai purisiv nido von sanit.
0: Det er fullbrakt.
1: Talle på holde sjovor.
0: Frelsesverket var fullført.
1: Besto jumi tua janta le holde suhto jovor.
0: Synden var utslettet.
1: Soddu leivi så heire sikkast jovor.
0: Gjelden var betalt.
1: Velkili makso jovor.
0: Jesus gjorde det som var helt umulig for oss.
1: Jesus takkar jag miljardpass väcker med ton allt mycket.
0: Och ved hans sår har vi fått legedom.
1: Jesus har vi fått lämna jorden dagkast om vi.
0: Och på denna bakgrund kan Bibeln si.
1: Ja han du kapell sagt att vi på tjälkit.
0: Jesu Kristi Guds söns blod renser oss för all synd.
1: Jesus Kristus har varra puhtista min puhten suttu sere.
0: Och där som säger och den säger vidare.
1: Ja, det är allt kan vi ta säppot.
0: Där som vi bekänner våra synder.
1: Kommit åttas till min suttu i dämmet.
0: Är han trofast och rättfärdig.
1: Det är sån vanhurskis det är sån avskattar sig vanhurskis.
0: Så han tillger oss alla våra synder.
1: Och att det är sån andra kan se jädda på suttut.
0: Och renser oss för all urättfärdig.
1: Jag bortistar min på vanhurskis mättomådas.
0: Ja, det är våldsamma ting för oss.
1: Alla hirmar, alla asekartiet.
0: En annan sak som texten vill säga nu om är detta.
1: Jag nog bara skriver att man texten dator eller vilka har min ord eller att.
0: Vi kan få bära psyke förkomna människor till Jesus idag.
1: Ni sa att det mycket av mig är kvartigt på sig och låt mig Jesus är lusamma här.
0: I bön och tro.
1: Att det är råk och säga och skobokte.
0: De fyra männen vi hört om i texten.
1: Kolan jälja och mamma i mikulaj med teostas.
0: Kom bärande med en lamm man till Jesus.
1: Och det går till det i något lammis och låt mig Jesus är lusamma.
0: Och det står att de bar ham i tro.
1: Ja, da tror jeg den er sikkert til den åskud.
0: Og de ble ikke skuffet.
1: Jeg kan si ikke at den kan hjelpe nytt.
0: Jesus så deres tro.
1: Jesus skuttet av høyne i sin åskud.
0: Og han hørte deres stille bønn.
1: Ja, så han kunne ikke alle sin jaske så råk og sjokka og sagt.
0: Og mannen ble frisk.
1: Ja, og man kjente det der var.
0: Og når noen i vår nære krets blir syk.
1: Ja, hva det er mot, hun så med min laga spyrra sin båtsa.
0: Eller har det vanskelig på en eller annen måte.
1: Det er ikke levant i svårt, og hun da han lager med det.
0: Kan vi få bære dem til Jesus på bønnens armer?
1: Det sa til meg hva det Jesus har lusa råk og skjeda helt det.
0: Og vi kan få si det på så enkelt vi kan.
1: Ja, vi sa at det kan lemme etter selv ikke noe åk til kjertan hit.
0: Kjære Jesus, du ser denne søster.
1: Herre Jesus, rakis Jesus, du nøgnet han oppa.
0: Du ser denne bror som har det så vanskelig akkurat nå.
1: Ja, du nøgnet han vei jeg gæse meg nå vatt i søste dal.
0: Ta deg av ham og ta deg av henne.
1: På det så nå... Så jeg oppfylle opp alle sa.
0: I din rike nåde.
1: Tor ikke sart mun.
0: Stig inn i deres liv og hjelp dem.
1: Løyta på alle du. La de så denne sin sånn jævlig med sisa. Jeg sendte på det.
0: Og noen ganger kan vi få gjøre det som står beskrevet i Jakobs brev.
1: Jeg måtte ikke ha vi min satt akkurat av min kjørt og Jakob givis.
0: I det femte kapittel.
1: Vida kapittel.
0: Vi kan få salve den syke med olje.
1: Vi satt ikke alle vøyter litt på sin olje.
0: Og be i Jesu navn.
1: Jeg råkker alle Jesus navn i.
0: Og noen ganger kan vi få oppleve forunderlige ting i en slik sammenheng.
1: Jeg måtte ha sagt til Mikael, jeg må si at jeg har åktelig svøret, at jeg har åktelig svøret.
0: Hvorfor?
1: Ja, man dyktig.
0: Ikke fordi vår tro er sterk og stor.
1: I fall det ene av mine skolen var kanskje gjorde jeg stor vis.
0: Nei, det skjedde fordi vi... Bar våre medmennesker til Jesus.
1: I etter tappa har vært det skjedd at det kom i kort i med min meddål mot Jesus du sa.
0: I tro.
1: Åskun.
0: Vi var små og skrøpelige.
1: Vi lemme har åkt i, ja, jeg har gjort.
0: Men han vi gikk til, han var stor og sterk og mektig.
1: Mot sånn kjell og samme mannheim, sånn historisk gjorde jeg famles.
0: Og han grep inn og helbredet den syke.
1: Ja, sånn. Karsas de sisa, ja, borri han bortsi.
0: I sin rike nåde.
1: Så rikki sartmunis.
0: Ja, noen ganger får vi oppleve dette.
1: Ja, måten har vi til sa mi anna i vormasi, ja, må sa hit.
0: Men ikke alle ganger.
1: Må hi falla i alle lassi.
0: Noen ganger sier Herren nei.
1: Måten har vi ikke aldri kopiert alle herre.
0: Men hvorfor sier Herren nei?
1: Man ikke har kopiert alle.
0: Du, det er en sak som du og jeg ikke kan utgrunne.
1: Det er ikke rask i meg, Michael, han satte på at det bodde igjen og på nesten ikke går alle min.
0: Men en ting kan vi si.
1: Måte åtlake satte Michael selvkitt.
0: Når vi legger et menneske i Guds gode hender.
1: Kom i bøndige bort, bygge haut, og la meg ikke mille bor i kjede kalt.
0: I bønn og tro.
1: Når råkos jeg oss kund.
0: Vil han gjøre det som er det beste for dette menneske?
1: Det som vel dahtu dahkat han mille bor i mustan olop moi.
0: Under evighetens synsvinkel.
1: Gittan denne kallas vada dikte.
0: Men det var också en tredje sak som stönset mig.
1: Det ligger kvar med Arsi, vela.
0: Da jeg satt og arbeidet med denne teksten.
1: Kom hun tjokka inn i parken denne tevsten.
0: Vi kan också få bära småbarna våre till Jesus i tro.
1: Vi satte mig inte små av manna i kvartig hosko på Jesus alusa.
0: Du som blev döpt i den treenige Guds namn då du var ett barn.
1: Alla kolon sätter kasta så åt dig. Milla namn i kolon läcket små av manna.
0: Du har mycket att tacka för.
1: Du ser ologiktigt.
0: För det var någon i din nära krets.
1: Där du ser mig inte må så av nästan nödla kaspirrasis.
0: Som tog dig med till kyrke och bar dig fram till
1: döpefonten.
0: För att du skulle bli inlämmet till Jesu Kristi kyrke på
1: jorden.
0: Genom dopens bad.
1: Kasta laukku pakkute.
0: Ja kanske hände det att du blev döpt hemme.
1: Ja vara kalle mig tahatte som sätta kasta suvruktus.
0: Och om du blev döpt i kyrken eller hemme, det var ja.
1: Lähtontal kirkus te ruktus kasta suvun tällä kaikkena.
0: Det var en gyldig dop på bägge måter. Det
1: ligger inte dock alla skasta på sitt sajis faktiskt.
0: Och de som gjorde det, de gjorde det för att överlata dig i Jesu mäktige händer.
1: Det ligger mig sig tack i det här att Jesus famulas kjärna alltid.
0: Händer som kan bära dig med kärlighet och omsorg.
1: Kjeda i hälta, kjeda i massahte, tog åt ditt åkta smorra sjaknin ditt då.
0: Alla de dagar du ska leva här på jord.
1: Åten dig bevi mig, tog åka helligt han ett när man älte.
0: Så kan vi få bära våra små barn till Jesus i tillit och tro.
1: Det var som vi kunde med av och manna i luft. Det var sådan jag åskun Jesus alltså.
0: Också idag.
1: Jag kan öppna mig.
0: För Jesus är barnas bäste vän.
1: Jesus är manna i trappåremusostit.
0: Han har sagt.
1: Han var så nästan sälkan.
0: Låt de små barn komma till mig.
1: Titta de små barn manna i pohtimulusa.
0: Och hindra dem icke.
1: Han lägger hette dig.
0: För Guds rike hörer slike till.
1: Innan kun min rika kulla det kratsaja.
0: Och Jesus vill vara deras stött och hjälper alla dagar.
1: Ja Jesus säkert aiko läker sin torja ja sin visu häggi på pejvit.
0: Like till den sista.
1: Kitta lamman i mutsi.
0: Den som blir båret till Jesus i dopens stund.
1: Så on kuhti sätä kuntu juu Jesus alusaan ja kasta pottus.
0: I vanskelige situationer i livet.
1: Så vattis till alla suoda sällimis.
0: För lys över livet.
1: Mille tjouka ällima pakkel.
0: Lys över livet.
1: Tjouka ällim pakkel.
0: Helt till evighetens gränse.
1: Kittanana kallar suoda raajira.
0: För Jesus är världens lys.
1: Den är kun Jesus är majin misjoukkas.
0: Och den som kommer till ham i tro.
1: Ja så on kohta pohta sulu sauskun.
0: Skall icke vandra i mörker men ha livets lys.
1: Så on kalka kalle vakkuli seukne siste musu skall kalle ha kalas älima jouka.
0: Och en sanger säger det slik.
1: Ja muhtun salamadat hukmanaa.
0: Du kommer Jesus till mig in.
1: Det var don Jesus musisa.
0: Och så är solen tänd.
1: Eller baby tog sakke hukon.
0: Då flykter skyggen från mitt kin.
1: Talle kalle jaukkala tse on Jesus palava mu muodoin.
0: Och värt ett savn är en.
1: Ja pohten miltä saavan tälle sahkehuvun.
0: Tack Jesus.
1: Kristo Jesus.
0: Att du vill komma in till oss med solskin också idag.
1: Att du har tagit upp att möta min sista dag, bäget och sjukas inte möta upp nu.
0: Herre, vi tackar för dessa välsignade ord.
1: Herre, vi kvittar dig på det sjukna då hon sa nytt.
0: Ifrån Markus 2.
1: Den är Markus upp i kapitlet.
0: Tack för att vi känner att ord är levande också idag.
1: Kiitos, kun mitä uutan maita saa, niille ellin maita opnee.
0: Ja, det är nästan 2000 år sedan det har blivit skrevet ned.
1: Tälle kalle, kun mä saan kohti tuohjakin, kodalle tjalla juun pajasta.
0: Det är ord med lys och kraft i sig.
1: Tälle saa, niin suukas ja vahmu i saltis.
0: Herre, må du hjälpa den enkelte av oss.
1: Herre, väcker den meniska enkelte oss.
0: Att vi kan hålla Guds ord när till vårt hjärta.
1: Att vi talar som vi talar med sann i min vajm och lacka hållas.
0: Att vi kan få gå på den gode väg.
1: Och att vi bäsa vajk och liten på rikägnomilte.
0: Troens väg.
1: Åskogägno.
0: Den bästa väg vi kan gå här på jord.
1: Tälla där porre moské ägna om vad ni sagt i tappet när man aldrig vakulit.
0: Och så ber vi Herre att du stödjer och välsigna detta hus.
1: Ja Herre, man råkar alla mäta att hon har en bore sig ut ner att han vi är så.
0: Herre, vär dem när i fest och vardag.
1: Herre, lägg sin lacka, sin illo, jag gör det bägge, ägge.
0: Låt dig få känna att Herren är när.
1: Att det mäta dåta att Herren lacka.
0: Herre, välsigna oss alla i Jesu namn.
1: Herre, både sig ni min boka Jesus namn.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom andra Timoteusbrevet. Och därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet, nämligen profeten Hesekiel. Och som överskrift över den här bibelboken vill jag sätta en öppen himmel och syner från Gud. Hesekiel var präst men tjänstgjorde aldrig som sådan eftersom han bortfördes som fånge under den andra deportationen till Babel som skedde år 597 före Kristus under kung Jojakins regering. Jojakin hade efterträtt kung Jojakim, under vilkens regering den första deportationen hade skett, då bland annat Daniel blivit bortförd i fångenskap. Hesekiel levde ju vid samma tid som både Daniel och Jeremia. Jeremia var en gammal man vid den här tiden, eftersom han hade börjat sin verksamhet som ung man under den unge kung Josias regering. Jeremia stannade ju kvar i Juda tillsammans med den lilla rest som inte fördes bort till Babel, och de förde honom senare med sig ner till Egypten. Så Jeremias verksamhet var bland denna judiska rest som då fanns i Egypten. Daniel hade förts bort till Babel, där han tjänstgjorde vid kungens hov och blivit premiärminister, medan Hesekiel var med fångarna som placerats för slavarbetet vid Babels vattenkanaler, som låg flera mil utanför Babel. Och det var bland dessa Hesekiel hade sin verksamhet. Gud hade alltså upprest en Herrens tjänare i var och en av de tre grupperna av Herrens folk som befann sig på olika ställen. Den 137:e saltarsalmen är en psalm skriven av fångarna vid Babels vattenkanaler. Jag citerar saltaren 137, vers 1 och 2. Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden, där hängde vi upp våra harpor. Och vid samma tid skriver Hesekiel, i det 30:e året på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid strömmen Kebar, öppnades himmelen och jag fick se syner från Gud. Vilken kontrast! Medan de övriga av Herrens folk hade hängt upp sina harpor i pilträden och satt och grät, så såg mannen Hesekiel syner från Gud. Jeremia, Hesekiel och Daniel var alla profeter, men de hade var för sig helt olika uppgifter till tre olika grupper av människor. Två grupper utgjordes av Israels barn. Den tredje gruppen var folket i Babel. Dessa tre profeter, Jeremia, Hesekiel och Daniel, kom aldrig i kontakt med varandra. De hade olika uppgifter på olika platser, men sannolikt hade både Daniel och Hesekiel i sina yngre år lyssnat till profeten Jeremia. Någon har sagt att liksom Jeremia är faderns profet, är Jesaja sonens profet och Hesekiel andens profet. Under de fem första åren av fångenskapet så hävdade de falska profeterna att folket skulle få återvända och att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Och Jerusalem blev inte heller ödelagt vid tidpunkten för den andra deportationen. Det var först år 586 före Kristus, då Nebukadnessar tredje gången belägrade staden som Jerusalem brändes ner till grunden. Därför sa de falska profeterna under cirka 10 års tid att folket skulle återvända och Jerusalem skulle inte ödeläggas. Jeremia hade sänt ett budskap till Babylon som förkunnade att Jerusalem skulle ödeläggas. Och Hesekiel stadfäste hans budskap. Han varnade folket och förkunnade att de måste omvända sig till Herren Sebaot, Israels Gud, innan de kunde återvända till Jerusalem. Och då tiden var inne så vände en liten rest av folket om till Herren, och de återvände till Jerusalem mycket missmodiga. Hesekiel började sin gärning 5 år efter att han vid 30 års ålder hade förts bort i fångenskap. Hesekiel kallades av Gud till denna profetgärning i nationen Israels mörkaste period. Han stod så att säga längst ner i dalen, i dess mörkaste hörn. Han måste konfronteras med det falska hopp som de falska profeterna hade spridit och de svårigheter och den förtvivlan som växte fram i kölvattnet av synd och avfall från Gud. En katastrofal nöd och en fruktansvärd desperation i ett andligt mörker som kamouflerades med de falska profeternas falska ljus. Som Jesus själv sa i sin bergspredikan i Matteus 6:23. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Synd och avfall, understött av falska profeters falska tröst. Och mitt i allt detta skulle Hesekiel ropa ut sitt budskap till ett folk som älskade att berömma sig av Gud, men leva efter sina egna hjärtans syndiga begär. Folket ville inte höra på Hesekiel, och han insåg ganska snart att han inte kunde tala i liknelser som Jesus hade gjort. Han var istället tvungen att praktiskt i sitt liv demonstrera dessa budskap. Det är intressant att lägga märke till vad Herren säger i Hesekiel 24, vers 24. Hesekiel ska vara ett tecken för er. Som han har gjort skall ni komma att göra. När detta händer ska ni inse att jag är Herren, Herren. Eftersom folket inte ville lyssna till profetens ord blev han tvungen att väcka deras uppmärksamhet genom sina handlingar. Hesekiel är profeten som proklamerar Guds härlighet. Det var 3 av Israels profeter som talade när de var bortförda eller fördrivna från sitt land. Det var Hesekiel och Daniel och så Johannes som skrev ifrån ön Patmos. Alla 3 skrev något som kallas för en apokalyps. De använde ett språk med mycket symbolik. Ändå såg de det största ljus och är de profeter som allra starkast förmedlar framtidshopp. Hesekiel såg Guds härlighet lämna Salomos tempel. Men han såg också hur Herrens härlighet uppenbaras en dag i framtiden. Hesekiel såg frälsningen fulländas vid tidens slut. I Petrus första brev kapitel 1, verserna 10-12 står det: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på. När han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom den som i den helige ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Petrus säger alltså, det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och jag tror att Hesekiel såg detta klarare och bättre än någon annan av profeterna.

Det kan mycket väl vara så att Hesekiels vision och syner, där han ser Herrens härlighet, kan vara en nyckel till alla syner i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Det är i alla fall nyckeln till resten av Hesekiels bok. Många människor menar nog att Uppenbarelseboken liksom vilar på budskapet i Daniels bok och Jesu bergspredikan. Och det är ju sant. Men jag tror att det huvudsakligen vilar på Hesekiels apokalyps. Och du kommer att finna slående likheter mellan synen i Hesekiel 1 och Uppenbarelsebokens fjärde och femte kapitel. Denna syn är ytterst svår att ta itu med. Och John Calvin sa, om någon frågar mig om synen är klar och tydlig, så bekänner jag dess dunkelhet och otydlighet och bekänner också att min förståelse av synen är mycket begränsad. Och när det gäller just den saken så är jag kalvinist. Och måste erkänna att min förståelse av Hesekiel är mycket begränsad. Ändå vill jag med frimodighet vandra också genom denna bok. I visshet om att Herren förmår att välsigna dig som lyssnar, långt utöver vad jag förstår. Och jag vet i alla fall vad synen inte är. Den är inte en beskrivning av vår mekaniska tidsålder. Eftersom det i kapitel 1, vers 18 sägs att på alla fyra hjulen så var hjulringarna fulla av ögon och är därmed lika levande som de fyra väsen med sina fyra ansikten. Det avfärdar den mekaniska tolkningen. Det handlar inte om långt framskriden teknik. Det handlar om en allsmäktig Gud, hans suveräna makt och gudomliga härlighet. Så det som möter oss i Hesekiels första kapitel, det är synen av Guds härlighet. Förenklat kan vi säga att så som vi hos Jesaja såg den princip som råder vid Guds tron, och hos Jeremia möter Guds trons praktiska handlande, så möter vi hos Hesekiel honom som sitter på tronen, det vill säga Guds person. Det betyder inte att Gud själv blottas och exponeras i denna syn. Vi har ingen hemsida eller displayfönster av honom. Så låt oss komma ihåg att synen är inte en syn där Hesekiel ser Gud, men han ser Guds härlighet, det vill säga en synlig uppenbarelse av Guds närvaro. Vi möter en beskrivelse av Guds vagn, som talar om den allsmäktige, som totalt oberoende av andra, i triumf färdas oberoende av tid och rum. Det talar om en mobilitet och hastighet som sträcker sig långt utöver vår förmåga att förstå. Det åskådliggörs genom fyra levande väsen förbundna med vagnen. Vagnen som kan gå framåt i alla riktningar utan att behöva vända sig. Ändå är de skilda från den. Det finns inga mänskliga ord som kan beskriva förbindelsen. Vi får bara veta att den är där. Och över allt detta är det en tron. Och på den tronen satt en gestalt som såg ut som en människa. Och innan vi börjar vandringen genom de första verserna i profeten Hesekiels bok, påminner vi varandra om vad Herren säger i Jesaja 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej,
så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Herrens budskap genom Hesekiel innehåller enorma varningar till Guds utvalda folk, för att de ska ödmjukas och föras till sann omvändelse och Guds fruktan. Men framför allt så flödar trösten och hoppet fram genom Guds underbara framtidslöften.

Vi läser i profeten Hesekiel kapitel 1, vers 1. I det 30:e året, på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himmelen, och jag fick se syner från Gud. Som du kan se i fotnoten i din bibel, så är det förmodligen profetens ålder som avses med i det 30:e året. Hesekiel är bland dem som slavarbetar vid kanalerna och floderna i Babylon, och han är bland de judiska fångar som placerats vid floden Kebar, som var en segelbar kanal sydost om Babel. Jag vill bara nämna att den här kanalen må inte förväxlas med Kabor, Gosans flod, dit den assyriske kungen Sargon förde Nordrikets befolkning år 722 f.Kr., som vi läste om när vi vandrade genom andra kungabokens 17:e kapitel. Medan det övriga av Israels barn har slutat sjunga och hängt sina harpor på pilträden och satt och grät, så låter Herren Hesekiel se himlen öppnas, och han får se syner från Gud. Vi läser vers 2. På 5:e dagen i månaden, under det 5:e året sedan kung Jojakin hade förts bort i fångenskap, kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldéernas land vid floden Kebar, och Herrens hand kom där över honom. Kung Jojakin, Hesekiel och alla de övriga som fördes till Babel vid den andra deportationen har nu varit i fångenskap i 5 år. Det betyder att Jerusalem ännu inte är ödelagt, för det skedde först under kung Sidkia, som vi läste i andra kungaboks 25:e kapitel. Hesekiel tillhörde Levistam, och den profetiska syn som vi läser om utgör Hesekiels speciella kallelse till profetämbetet. Och vi lägger märke till att det är Gud som tar initiativet, inte Hesekiel. Och det skedde mycket konkret. Så konkret att Hesekiel inte skulle behöva vara i tvivel om vem det var som uppenbarade sig för honom och kallar honom till profetuppgiften. Vi läser Hesekiel 1, vers 4. Och jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det. Och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Stormvinden är Herrens vind och är tecknet på Herrens närvaro. När jag läser dessa ord så går mina tankar till Apostlagärningarna 2, vers 1 och 2. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där det satt. Hesekiel fick se en stormvind komma norrifrån, och ett stort moln med flammande eld. Stormvinden symboliserar Guds kraft och makt, och talar om den kraft som ingen kan stå emot. Ett stort moln, ja, molnet står för det mystiska, det outgrundliga, det som det naturliga ögat inte kan se igenom. Ett stort moln. Först när det behagar Gud att lätta på dimman ser vi det som var dolt i molnet. Den flammande elden, ja, elden talar om rening. Det var elden som förtärde offret som låg på brännofferaltaret. Elden talar om Guds helighet. Ty vår Gud är en förtärande eld, säger Hebreerbrevet 12:29.
så synen Hesekiel ser talar om Guds närvaro till dom och till frälsning. När vi läser om det stora molnet och den flammande elden går våra tankar till Guds närvaro som följde Israels barn under deras ökenvandring. På dagen som en moln stod och om natten som en eld stod. Och Nehemja 9:12 säger: Du ledde dem om dagen med en molnstod och om natten med en eldstod för att lysa dem på den väg de skulle gå. Hesekiel såg en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld och ett sken omgav det, och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Och vi läser vers 5 och 6. Och mitt i elden syntes något som liknade 4 levande väsen. Det såg ut som människor. Och varje väsen hade 4 ansikten. Och vart och ett av dem hade 4 vingar. Fyrtalet talar om naturvärlden, hela skapelsen. Vi har 4 väderstreck, norr, söder, öster och väster. Med dessa väderstreck kan vi inbefatta hela världen, från syd till norr, från öst till väst. Vi har också 4 årstider. Och här ser Hesekiel 4 livsväsen med vardera 4 ansikten och 4 vingar. Guds härlighet omfattar hela skapelsen. Och vi ska se närmare på dessa ansikten i vers 10. Deras ansikten liknade människoansikten, och alla 4 hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla 4 tjuransikten, och alla 4 hade örnansikten. Här vill jag citera Johannes uppenbarelsebok 4, vers 6, där det står: Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod 4 väsen, som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, och det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn. De 4 ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de 4 evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från 4 olika sidor. Matteus, lejonet. Kristus som kungen. Markus, tjuren eller oxen. Kristus som tjänaren. Och Lukas, människoansiktet. Kristus som den syndfria människan. Och Johannes, den flygande örnen. Kristus, den gudomlige. De 4 väsenden som Hesekiel såg utgjorde Herrens tronvagn och talar om att Herren Gud håller allt liv i sin hand, liksom han håller hela skapelsen i sin hand. Gud är livets ursprung, och hans konungavälde ska en dag omfatta allt. Låt fyrtalet säga oss att en tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. När jag läser orden, deras ansikten liknade människoansikten, då går mina tankar till vad Johannes skriver om Jesus i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet,
en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött. Gud blev människa. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig, och må han få uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud är god.

Vi är i Judas sitt brev och vi är kommit till det femte verset där. Och det vi vill stoppa upp för är att se tre skrämmande exempel på vad som är viktigt att ta hänsyn till och som Guds barn i vår tid. Men för vi går in i detta verset, la oss samla våra sinne och tankar i ett vers fra Vält alla dina vägar på höjden upp, se längre. Ge sorgen en god dag. Kast bort allt tvil som stänger och volder hjärtenag. Är du här i skolan, se över himlens välv. Är Gud på kongestolen, la ham förråde själv. Må du Jesus hjälp oss, slik att vi i livets situation kan få lov till att hänvända oss till dig och be om visdom och nåd och hjälp och råd fra det höje. Tack för att du har lovt och lytte till det minste suck här på jord. Amen. Vi är alltså i Judas sitt brev och i det femte verset där så läser vi: Da är det något jag vill minne der om, ända der allerede vet allt detta. Herren räddade folk ut av Egypt, men senare utryddade han dem som icke ville tro. Till skräck och advarsel så kommer alltså Judas fram med tre exempel som visar hur det går de som trossar Guds vilja. Han förutsätter tydligvis att detta är berättningen som de är förtroliga med och som de känner. Ända dere allerede vet allt detta. Det vill säga, nu vill han minne dem om vad de har gått igenom i tidigare tider. Det kom ju så tydligt fram här då. Ända dere allt vet detta. Herren han vill rädda folket. Och här blir vi gjort känt med den berättningen som har med jödernas utfrielse av fångenskap i Egypten att göra. Det underfulla som skedde vid det röda hav. Och så har vi folkets uförståelige missförnöjde måte att vara på. De var provocerande lydiga och det är det som nu träckes fram. För Herren straffade dem uteblev inte, han ödlade dem som inte trodde. På liknande vis vill alltså Judas minne oss om nå. Det vill gå de som trosser Guds vilje och att de följer sina egna lyster. Da är det något jag vill minne der om ända der allerede vet allt detta. Herren räddade ju folk ut av Egypt men senare utryddade han dem som icke ville tro. Kvinnor och män är bekymret när de ser ut över en världen som är så genomsyret av materialism att det närmast har gått av hängslen. Vi vet hur vi ska sända rumskip till främmande planeter. Men hur är det? Vet vi hur vi ska kontrollera människanaturen här på jorden? Vålden den ökar ju. Skräcken likadan. Uhederlighet och lögn, vad med det? Jo, det florerar. Och det är länge sedan det var slut med att ord som kunde sägas ett ja är ett ja och ett en man är en man. Hvordan är det idag? Hvordan är det hos dig och hvordan är det hos mig? För någon få år sedan sa den materialistiska generation att människanaturen blir stadig bättre. Och för att den blir bättre så tränger vi inte alla våra lover och kanske dessa tabuområden som har varit så viktiga, de tränger inte vi vara så nöje med. Så locket det blir tatt av. Och vad var den fanta? Var stedet där spannet var fyllt av rosenolje med fyllt med något annat? Är det lik en stinkande pöl? Som någon har uttryckt det. Om djävulen inte finnes, så må människa finna djävulen upp för att förklara allt onda som foregår i vår verden idag. Det är mycket att tänka på här. Det är inte möjligt att förnekta att människosläkten är förkvacklet. Ingen av oss synes fullt ut och inse att vi tillhör en rase som totalt har fördärvet och blivit fördärvet och att vi lever i en världen som är under Satans kontroll. Ta
tankene som dukker opp med å fjerne lover og fjerne reguleringer for å skape et vidunderlig fritt samfunn, det holder ikke stikk. Men utviklingen de siste årene har fått mennesker til å vende tilbake til det overnaturlige. Uheldigvis har vekten vært lagt på det onde som finnes, på onde ånder. Mennesker har nesten kjent seg tvunget til å tro på det onde, og tro på onde ånder, for å forklare verdens ondskap. Men Bibelen har jo noe å si oss om dette. Bibelen, den er ganske moderne, den skal jeg si deg. Det er Bibelen som forteller oss om at englene som gjorde opprør mot Gud, og om dem som han holder bundet i mørket med evige lenker til dommen på den store dag. I vers 6 leser vi slik: «Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørket med evige lenker til dommen på den store dag.» Guds ord har mye å si om de domssituasjoner som kommer. Folk som er uten kunnskap om Bibelen taler om en stor domsdag som kommer. Vel, dommen ved den store hvite trone kommer en gang i fremtiden for de ufrelste, slik som det står i Åpenbaringen 20:11-15. «Jeg så en stor hvit trone, ham som satt på den. Jord og himmel svant bort, for hans åsyn var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket ga tilbake de døde som var der. Og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen, og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.» Men faktisk så er det 8 domsavsigelser nevnt i Guds ord, og godt er det. En av disse 8 dommene er over engler, som vil finne sted under de siste dager. I 1. Korinterbrev får vi lite litt om oppstandelsens orden. Kristus, han er førstegrøden. Deretter kommer de som tilhører Kristus ved hans komme. Og i 1. Korinterbrev 15, versene 24-25 leser vi slik: «Så kommer en, når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. For han skal herske som konge inntil Gud har lagt alle fiender under hans føtter.» Så under tusenårsriket vil disse demoniske makter bli dømt. Skriften har faktisk en hel del å si om dommen over engler. La meg få lov til å sitere enda et vers som står i det

Jos itme le vuorra. Da mange le dolle no olu vai vi mai mes. Ja nu er den ganske gilla gitt. Ja imel gers jo båt av meg sånn le dokkan. Ja gertja. Da le hui vuorra. Ja. Itme le daga i båt boris ja tjabba sin. Måtte det både i mot om gotte bilet i so dago. I imel skal både mikke i bahet. Da vi bahele, det bort av satanis, som gotte meg det godt i do i bergalakken. Som det ikke min varsalars, ja almoid varsalars. Bergalakle okta da en skjer av dem og sivna dosa en ippmilis. Motto det er jeg går okta level storit gå ippmil. Som jeg går reddet, jeg mer i ditt ippmil, sa jeg. Som kjævloi, jeg rakka de stoimi, Ja, det var jo sånn mangarstein era sin faros, som gertel i Adam gokta evain. Det gokta vostamors olmoi, men det var jo farosis. Ja, så nekt sidan. Emil og Almo kledde algos ost i batsjat. Si rekke seg ikke godt det går med dasset, ja, eller illolatjan ræfis. Emil da er Adam gokta evain. Da vi måler sivnidan, le du noe under båren. Da er også bedt i ille ditt båt det er det ditt i. Du som holder ofte åmi, gal ikke også da er lov i veldig. Sa du da måras, vi hadde det du bor i og ba her bedre. Da sa du gal ikke gal gal ikke ditt. Du som får månsatte mer ditt, vi bor i, ja vi fast ba her le. Då är sattbett i ege vajligt att jag och jag och ditt mo. Då är det jag och mätt dem. Fridjan län mån dodn och sivn i dem. Du står i livstiden jag och lossat. Då är det då i rackestek i mo. Det är livstiden stora illen vunje. Mot dem då är mig garg och bett i djeftigt. Att du står i ek i jag och ditt mo. Det är nog av min servo lossvåta. Hon är Elin. Det är hjärt min och som hos Erit är den nytt. De tjabba gillvargardaj och sa upp med bidjan Adam gokta Evan. Eden är gillvargardaj. Sivil och bergal och sisa. Gavel är skärm och skärmis. Det var smånna nis hon losa. Såg oss hon var emot öppad och sa upp med sani herraj. Lägg och ajt och upp med låda djälkan. Och nu är ju sån Eva äppet i skottet upp med rackiskåda birra. Hos Ipmele Dono Gerdan, lika här med sted och måra. De maxar dat att det sån i rackiskådno ige odno dodno i det, de båt båra mosa. Många tjass i Jörgala bergar att Ipmele Sani, ajba snobbe govloj. Eppi då är dåda i galga hjälp mitt. Då är det bäst att nu få upp med lovdagen då för att spåra jag bara här. Både för allt då. Lägg upp med oss dig. Bara gav mig er statusen. Det är så att jag lika och lagt sig. Vad är de gällande städje? Det var Eva, då skulle Adam. Hållde att leva en bo bergala och säga i det. Gå upp med sätta. Så väldigt bara lätt legohet min. Det båta bara har svårt att sådana i vajmöjde. Jag är upp med aj i sådana och är ett ege och låta. Den rejsle båtlagan bara har vårt av båta en båt olmöjde. Ballo, morars, bara har vårt av. Ostigt mät och vårt av. Nago, hjälp min. Le båta mig mig. I åktag i darbar skolan man att åpen vara suttat. Gjelis ditt, naggar ursat, legovis, laiki, gjersrakki stedji. Baha vårt eller jord regadosa reis min siste. Dådaj, da fælte varsalars olmors ledakkan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom andra Timoteusbrevet. Och därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet, nämligen profeten Hesekiel. Och som överskrift över den här bibelboken vill jag sätta en öppen himmel och syner från Gud. Hesekiel var präst men tjänstgjorde aldrig som sådan eftersom han bortfördes som fånge under den andra deportationen till Babel som skedde år 597 före Kristus under kung Jojakins regering. Jojakin hade efterträtt kung Jojakim, under vilkens regering den första deportationen hade skett, då bland annat Daniel blivit bortförd i fångenskap. Hesekiel levde ju vid samma tid som både Daniel och Jeremia. Jeremia var en gammal man vid den här tiden, eftersom han hade börjat sin verksamhet som ung man under den unge kung Josias regering. Jeremia stannade ju kvar i Juda tillsammans med den lilla rest som inte fördes bort till Babel, och de förde honom senare med sig ner till Egypten. Så Jeremias verksamhet var bland denna judiska rest som då fanns i Egypten. Daniel hade fört bort till Babel, där han tjänstgjorde vid kungens hov och blivit premiärminister, medan Hesekiel var med fångarna som placerats för slavarbetet vid Babels vattenkanaler, som låg flera mil utanför Babel. Och det var bland dessa Hesekiel hade sin verksamhet. Gud hade alltså upprest en Herrens tjänare i var och en av de tre grupperna av Herrens folk som befann sig på olika ställen. Den 137:e saltarsalmen är en psalm skriven av fångarna vid Babels vattenkanaler. Jag citerar Saltaren 137, vers 1 och 2. Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden, där hängde vi upp våra harpor. Och vid samma tid skriver Hesekiel, i det 30:e året på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid strömmen Kebar, öppnades himmelen och jag fick se syner från Gud. Vilken kontrast! Medan det övriga av Herrens folk hade hängt upp sina harpor i pilträden och satt och grät, så såg mannen Hesekiel syner från Gud. Jeremia, Hesekiel och Daniel var alla profeter, men de hade var för sig helt olika uppgifter till tre olika grupper av människor. Två grupper utgjordes av Israels barn, den tredje gruppen var folket i Babel. Dessa tre profeter, Jeremia, Hesekiel och Daniel, kom aldrig i kontakt med varandra. De hade olika uppgifter på olika platser, men sannolikt hade både Daniel och Hesekiel i sina yngre år lyssnat till profeten Jeremia. Någon har sagt att liksom Jeremia är faderns profet, är Jesaja sonens profet och Hesekiel andens profet. Under de fem första åren av fångenskapet så hävdade de falska profeterna att folket skulle få återvända och att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Och Jerusalem blev inte heller ödelagt vid tidpunkten för den andra deportationen. Det var först år 586 före Kristus, då Nebukadnessar tredje gången belägrade staden som Jerusalem brändes ner till grunden. Därför sa de falska profeterna under cirka 10 års tid att folket skulle återvända och Jerusalem skulle inte ödeläggas. Jeremia hade sänt ett budskap till Babylon som förkunnade att Jerusalem skulle ödeläggas. Och Hesekiel stadfäste hans budskap. Han varnade folket och förkunnade att de måste omvända sig till Herren Sebaot, Israels Gud, innan de kunde återvända till Jerusalem. Och då tiden var inne, så vände en liten rest av folket om till Herren, och de återvände till Jerusalem mycket missmodiga. Hesekiel började sin gärning 5 år efter att han vid 30 års ålder hade förts bort i fångenskap. Hesekiel kallades av Gud till denna profetgärning i nationen Israels mörkaste period. Han stod så att säga längst ner i dalen, i dess mörkaste hörn. Han måste konfronteras med det falska hopp som de falska profeterna hade spridit och de svårigheter och den förtvivlan som växte fram i kölvattnet av synd och avfall från Gud. En katastrofal nöd och en fruktansvärd desperation i ett andligt mörker som kamouflerades med de falska profeternas falska ljus. Som Jesus själv sa i sin bergspredikan i Matteus 6:23. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Synd och avfall, understött av falska profeters falska tröst. Och mitt i allt detta skulle Hesekiel ropa ut sitt budskap till ett folk som älskade att berömma sig av Gud, men leva efter sina egna hjärtans syndiga begär. Folket ville inte höra på Hesekiel, och han insåg ganska snart att han inte kunde tala i liknelser som Jesus hade gjort. Han var istället tvungen att praktiskt i sitt liv demonstrera dessa budskap. Det är intressant att lägga märke till vad Herren säger i Hesekiel 24, vers 24. Hesekiel ska vara ett tecken för er. Som han har gjort skall ni komma att göra. När detta händer ska ni inse att jag är Herren, Herren. Eftersom folket inte ville lyssna till profetens ord blev han tvungen att väcka deras uppmärksamhet genom sina handlingar. Hesekiel är profeten som proklamerar Guds härlighet. Det var 3 av Israels profeter som talade när de var bortförda eller fördrivna från sitt land. Det var Hesekiel och Daniel och så Johannes som skrev ifrån ön Patmos. Alla 3 skrev något som kallas för en apokalyps. De använde ett språk med mycket symbolik. Ändå såg de det största ljus och är de profeter som allra starkast förmedlar framtidshopp. Hesekiel såg Guds härlighet lämna Salomos tempel, men han såg också hur Herrens härlighet uppenbaras en dag i framtiden. Hesekiel såg frälsningen fulländas vid tidens slut. I Petrus första brev kapitel 1, verserna 10-12 står det. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på. När han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Petrus säger alltså: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och jag tror att Hesekiel såg detta klarare och bättre än någon annan av profeterna.

Det kan mycket väl vara så att Hesekiels vision och syner, där han ser Herrens härlighet, kan vara en nyckel till alla syner i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Det är i alla fall nyckeln till resten av Hesekiels bok. Många människor menar nog att Uppenbarelseboken liksom vilar på budskapet i Daniels bok och Jesu bergspredikan. Och det är ju sant. Men jag tror att det huvudsakligen vilar på Hesekiels apokalyps. Och du kommer att finna slående likheter mellan synen i Hesekiel 1 och Uppenbarelsebokens 4:e och 5:e kapitel. Denna syn är ytterst svår att ta itu med. Och John Calvin sa, om någon frågar mig om synen är klar och tydlig, så bekänner jag dess dunkelhet och otydlighet och bekänner också att min förståelse av synen är mycket begränsad. Och när det gäller just den saken så är jag kalvinist och måste erkänna att min förståelse av Hesekiel är mycket begränsad. Ändå vill jag med frimodighet vandra också genom denna bok, i visshet om att Herren förmår att välsigna dig som lyssnar, långt utöver vad jag förstår. Och jag vet i alla fall vad synen inte är. Den är inte en beskrivning av vår mekaniska tidsålder. Eftersom det i kapitel 1, vers 18 sägs att på alla fyra hjulen så var hjulringarna fulla av ögon och är därmed lika levande som de fyra väsen med sina fyra ansikten. Det avfärdar den mekaniska tolkningen. Det handlar inte om långt framskriden teknik. Det handlar om en allsmäktig Gud, hans suveräna makt och gudomliga härlighet. Så det som möter oss i Hesekiels första kapitel, det är synen av Guds härlighet. Förenklat kan vi säga att så som vi hos Jesaja såg den princip som råder vid Guds tron, och hos Jeremia möter Guds trons praktiska handlande, så möter vi hos Hesekiel honom som sitter på tronen, det vill säga Guds person. Det betyder inte att Gud själv blottas och exponeras i denna syn. Vi har ingen hemsida eller displayfönster av honom. Så låt oss komma ihåg att synen är inte en syn där Hesekiel ser Gud, men han ser Guds härlighet, det vill säga en synlig uppenbarelse av Guds närvaro. Vi möter en beskrivelse av Guds vagn, som talar om den allsmäktige, som totalt oberoende av andra, i triumf färdas oberoende av tid och rum. Det talar om en mobilitet och hastighet som sträcker sig långt utöver vår förmåga att förstå. Det åskådliggörs genom fyra levande väsen förbundna med vagnen. Vagnen som kan gå framåt i alla riktningar utan att behöva vända sig. Ändå är de skilda från den. Det finns inga mänskliga ord som kan beskriva förbindelsen. Vi får bara veta att den är där. Och över allt detta är det en tron. Och på den tronen satt en gestalt som såg ut som en människa. Och innan vi börjar vandringen genom de första verserna i profeten Hesekiels bok, påminner vi varandra om vad Herren säger i Jesaja 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej,
så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Herrens budskap genom Hesekiel innehåller enorma varningar till Guds utvalda folk, för att de ska ödmjukas och föras till sann omvändelse och Guds fruktan. Men framför allt så flödar trösten och hoppet fram genom Guds underbara framtidslöften.

Vi läser i profeten Hesekiel, kapitel 1, vers 1. I det 30:e året, på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himmelen, och jag fick se syner från Gud. Som du kan se i fotnoten i din bibel, så är det förmodligen profetens ålder som avses med i det 30:e året. Hesekiel är bland dem som slavarbetar vid kanalerna och floderna i Babylon, och han är bland de judiska fångar som placerats vid floden Kebar, som var en segelbar kanal sydost om Babel. Jag vill bara nämna att den här kanalen må inte förväxlas med Kabor, Gosans flod, dit den assyriske kungen Sargon förde Nordrikets befolkning år 722 före Kristus, som vi läste om när vi vandrade genom andra kungabokens 17:e kapitel. Medan det övriga av Israels barn har slutat sjunga och hängt sina harpor på pilträden och satt och grät, så låter Herren Hesekiel se himlen öppnas, och han får se syner från Gud. Vi läser vers 2. På 5:e dagen i månaden, under det 5:e året sedan kung Jojakin hade förts bort i fångenskap, kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldéernas land vid floden Kebar, och Herrens hand kom där över honom. Kung Jojakin, Hesekiel och alla de övriga som fördes till Babel vid den andra deportationen har nu varit i fångenskap i 5 år. Det betyder att Jerusalem ännu inte är ödelagt, för det skedde först under kung Sidkia, som vi läste i andra kungaboks 25:e kapitel. Hesekiel tillhörde Levis stam, och den profetiska syn som vi läser om utgör Hesekiels speciella kallelse till profetämbetet. Och vi lägger märke till att det är Gud som tar initiativet, inte Hesekiel. Och det skedde mycket konkret. Så konkret att Hesekiel inte skulle behöva vara i tvivel om vem det var som uppenbarade sig för honom och kallar honom till profetuppgiften. Vi läser Hesekiel 1, vers 4. Och jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det. Och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Stormvinden är Herrens vind och är tecknet på Herrens närvaro. När jag läser dessa ord så går mina tankar till Apostlagärningarna 2, vers 1 och 2. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där det satt. Hesekiel fick se en stormvind komma norrifrån, och ett stort moln med flammande eld. Stormvinden symboliserar Guds kraft och makt, och talar om den kraft som ingen kan stå emot. Ett stort moln, ja, molnet står för det mystiska, det outgrundliga, det som det naturliga ögat inte kan se igenom. Ett stort moln. Först när det behagar Gud att lätta på dimman ser vi det som var dolt i molnet. Den flammande elden, ja, elden talar om rening. Det var elden som förtärde offret som låg på brännofferaltaret. Elden talar om Guds helighet. Ty vår Gud är en förtärande eld, säger Hebreerbrevet 12:29.
Så synen Hesekiel ser talar om Guds närvaro till dom och till frälsning. När vi läser om det stora molnet och den flammande elden går våra tankar till Guds närvaro som följde Israels barn under deras ökenvandring. På dagen som en moln stod och om natten som en eld stod. Och Nehemja 9:12 säger: Du ledde dem om dagen med en molnstod och om natten med en eldstod för att lysa dem på den väg de skulle gå. Hesekiel såg en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld och ett sken omgav det, och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Och vi läser vers 5 och 6. Och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. Det såg ut som människor. Och varje väsen hade fyra ansikten. Och vart och ett av dem hade fyra vingar. Fyrtalet talar om naturvärlden, hela skapelsen. Vi har fyra väderstreck, norr, söder, öster och väster. Med dessa väderstreck kan vi inbefatta hela världen, från syd till norr, från öst till väst. Vi har också fyra årstider. Och här ser Hesekiel fyra livsväsen med vardera fyra ansikten och fyra vingar. Guds härlighet omfattar hela skapelsen. Och vi ska se närmare på dessa ansikten i vers 10. Deras ansikten liknade människoansikten. Och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten. Och alla fyra hade örnansikten. Här vill jag citera Johannes uppenbarelsebok 4, vers 6, där det står: Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, och det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn. De fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet. Kristus som kungen. Markus, tjuren eller oxen. Kristus som tjänaren. Och Lukas, människoansiktet. Kristus som den syndfria människan. Och Johannes, den flygande örnen. Kristus, den gudomlige. De fyra väsenden som Hesekiel såg utgjorde Herrens tronvagn och talar om att Herren Gud håller allt liv i sin hand, liksom han håller hela skapelsen i sin hand. Gud är livets ursprung, och hans konungavälde ska en dag omfatta allt. Låt fyrtalet säga oss att en tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. När jag läser orden, deras ansikten liknade människoansikten, då går mina tankar till vad Johannes skriver om Jesus i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet,
en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött. Gud blev människa. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må han få uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud är god.

Her loser har på sin hyvelikket åttnars äker i spottos är det kolonlosa herra Jesus ämet. De går till att åttna i att dorkistan, jag libadan, min dite, oljovar i alde, de bor stora mos sielo, balo, jag ätestosa siste. Dallekolon bivastovet, vara bivastaga i min sotto i dite, jag kyrot vara ganjali, min bestium i dite. Ja daliko du sjellu lei saka mordasis, min gadjar voda, ja äpekulolas voda titte, kita rossa jäp mi maratjai. Mi kiitti tu oppa vaimustämet, tan tu tselike mehton killamusa obdas. Ja dovdas dit, att de väld tan bachelasa min sottu titte. Ja mi lei, mi nägki tu tasa. Vai, i min börjevåda, ikke min dokkalarsvåta, mot ajvestas i du zelke mehton räkesvåda, mitje de väivän sotonatjade, min bestin dite. Gihte jovun, ja gudne jahti jovun läge don, dan obdas. Vai, dodjus i däl min siste, tjengalis gatamorsa min sotodäme dite, ja dota fastasjäme dajda. Ja det andra gassi attar sig mitjide dag, ja bukti stift min dagen då vara bokte. Åpa hitje den majtai min dodat att mejli mi oro baha siste. Ja väke hitje min bateritan baha vådas eret, ja hilgo på hotji himoj, ja tjanmi himo, ja gorges illima. Attar sig då gillamorsat bortit mitjide bursivnadosan, amast laga garrudus kahtja min bacheli. Varja livs min herto hemis, ja dorvu his fot i mannamis eret, ja attasi mitsi de armudus histe elli ja jäppmit. Du räfi rädesi min siste, ja du vuoli dupmi opa hivtsi min velikas futi. Ja du geritevas vuota dagasi min geritevadjan, vai mi dovdasheim reftui du rossa faamu. Attasi min vanhurskisin tahkojuvun du bokte. Välläni maitai otna ia uingadusi du nammi. Amase min nahkarasat suttu nagirin. Mutta veitat saatte se bossi uingadusan du siste. Mida purisivni duvun tuus. Väki hyvtsi min fastan ihtin pajastihkat. Välle gadjabun, värebun ja ibmilbalu ladjabun, oda elli mi du siste, min herra mitt ja bästa mitt. Amen.

0: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, kjære Herre Gud, vi takker deg at vi får lov å komme sammen slik som vi har gjort i dag. Takk, o Gud, at du er selv der hvor to og tre er samlet i ditt navn. Og nå ser du oss, og du vet om oss hvordan vi har det. Takk og lov at du vet det. Takk for at du elsker oss. Takk for at det finnes syndenes forlatelse hos deg ved Jesus Kristus. Takk, Herre Jesus, for ordet ditt vi skal dele i dag. Må du velsigne oss, og velsigne han som skal preke. Og du må også velsigne meg som skal tolke, så ordet og preken blir slik du vil ha det. Amen. Gå vekk og løsje vei og la vi sitt mil. Gjenn satt nille gintar min julk i hodet. Jeg tjokas min gjen og alder. Mån råkvader han du, vei og natta si munni du vass i vøyne. Gåte mahta tjoge mu vei mu mahta tjelkas i harvidit. Du avdug og sani. Jeg vost deg valdi, jeg vurkita han bort i svalmosisa. Jeg ålas mahtu i vort anbogte, du nami. Gunnin, Jesus Kristus, du vartni dite. Kuhtile lohpide mikkidi su passi voines. Vai son torvu min. Puoh tuohta vuhti, ja tjouke min. Vaimut, su ikmil vuodas, paihti min ja tjouka huoden. Amen.
2: Skal vi fortsette å be litt?
1: Ja, vi er en videre sett på krokodalt.
2: Ja, kjære Jesus, takk for at du har samlet oss igjen.
1: Jesus, Jesus, god ånne tjokken min fastein.
2: Vi ber om at du må være oss nær med din hellige gode ånd.
1: Ja, vi råkker alle her som lurt om min lakka, du bor i en bass i vøynen hjert.
2: Så vi får sitte med åpne hjerter.
1: Nå at det vi satt i tjokka, rabast du om vannmøygun.
2: Så vi kan få ta imot ditt ord.
1: Nå at vi satt i hoste i valg ditt hos henne.
2: Takk for at vi har ditt ord.
1: Jeg gikk du om i sled hos henne.
2: Som er åpenbart oss til frelse.
1: Mille almos datter mykki i bestu jomi.
2: Der har vi alt vi behøver for å bli frelst.
1: Ja, vi har båt herre da man mitt arbeid. Men vi skjedde bestu jomot.
2: Vi takker og priser deg for det, kjære Jesus.
1: Ja, vi gir deg meg nå, du, praktisk Jesus.
2: Amen. Vi skal lese ifra Jesaja 40, 1-8.
1: Jeg klokker opp på Jesaja, så gir vi den gjeldige kapitelet. Østersverset skapte vi.
2: Trøst, trøst, mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne, at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Hør, det er en som roper, rydd i ørkenen en vei for henne, gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves, og hvert flatt, og hvert fjell, og hver haug skal senkes. Det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land. Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal sammen se at Herrens munn har talt. Hør, det er en som sier rop, og en annen svarer, hva skal jeg rope? Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner, når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket gress. Gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid.
1: Jeg vet ikke. Måle mot selka din ikkild. Sarno rakkas i Jerusalem i Jurovotasa, at det dam sovat til lopahuvun, at det dam velgile maksujuvun, at det dalle odjon herra kjedes kohti kerta satsjalt, puu suttuji sovdu. Kuula, muhtuma jepne kohti Jurovu, mehtsis, rabas teki herra keinu. Tassi ehkä tämän autin etnäni, tässä edes käynnymin ihmili. Johke lehki kalkaa pajituvut ja johke varri ja johke tievaa kalkaa volituvut. Ja luohkas paikki kalkaa sieltä jalkkalassan ja pahtit tulepa vuomin. Ja herra suhta kalkaa annustuvuun. Ja pohoji kalkaa okti puhtaan oikki. Tässä kun herra jälmi läsarvi. Kuulla muhtuma jäämä. Kuhte selkä, suruvu. Ja nuppi vastida. Maailman kalkan suruvuut. Pohojille rassi. Ja pohtaam herva suhta nuhko etnän levi. Rassi koihka, levi kolna, ko herra voinnatat possuladaan ala, tuodai almolea rassi. Rassi koihka, levi kolna, muhto min ikmilemme sapni pissu agalas aikai. Amen.
2: Hvordan det med deg?
1: Måte til legge unna.
2: Kan du, lik Israel, Guds utvalgte folk?
1: Kan du?
2: Lik Israel?
1: Jo, satte kun lekke til gå Israel og armok og lekke sødgen.
2: Kan du ha behov for trøst?
1: Nei, lekke den takker mitt alt på sørste Jesusa.
2: Kan du ha behov for trøst ifra Gud?
1: Ja tarpeeksi kun takkar Jeesusemme pohti milis.
2: Det är så många ting i denna världen som kan göra oss missmodig.
1: Tällä nu ollu asia tämä ilmis, ma takki minti ko lossa milli.
2: Vi kan føle oss sviktet av Gud.
1: Ja manki orrote ko behtallan veli milisei.
2: Och vi kan føle oss sviktet av människor.
1: Ja behtallan era olmuin.
2: Ja, når det gjelder mennesker.
1: Ja, hvordan skal det være mye?
2: Ja, vi kan endelig svikte hverandre.
1: Vi kan farka sagt i bedt i hvordan vi mye mitt.
2: Vi mennesker ikke.
1: Ja, vi gjør det mye heller rett.
2: Noe kanskje du bittert må erfare gang på gang.
1: Da sagt jeg mot din kjedde at du må sa i mange har vi døkker fattet hodet.
2: Vi ikke til å stole på.
1: Ja mieli takkara mä jala sahtanu perhä luhtiit.
2: Så Ludvig Hope, en gammal predikant.
1: Tappe okta pori särnul mai.
2: Sier det i en andakt.
1: Ja se on toppe muistele suun rohkaudusa siste.
2: Där han går ut ifra salme 118.
1: Kossune väl tänne outen tän jodi kautta salma.
2: Der står det, det bedre å ta sin tilflukt til Herren.
1: Enn
2: å stole på mennesker. Og der sier Ludvig Hope.
1: Ja, det er normalt særskade.
2: Endog det beste og lengste vennskap.
1: Vel er det kuhkimus ja puremus ustiklesuotta.
2: Mellom oss mennesker kan svikte.
1: Min olmukaska sahta pehtit.
2: Der hvor vi trodde oss mest trygge på hverandre.
1: Ja, det er vel noe at det oppegås mye enimus og luhtimme kudkummiasamit.
2: sluttet det så mange ganger med mistro.
1: Att det är gått något jag vill ha huvud i toppe kasku välima.
2: Skilsmisse och dype sår.
1: Jag kände det gått äran att man jag bakte sött.
2: För kärligheten till oss själv.
1: Den är gått rakt i svårt och mycket hjälpsamhet.
2: Och till världen makten nu.
1: Ja, det står mig.
2: Så brister ofta de finaste band.
1: Det påskarna det är så fina mot fattigt.
2: Mellom oss för vi vet ordet av det.
1: Det påskarna håller om vi får med skicka.
2: När tankarna går till gamla dagar.
1: Jag går gjort att man inte går dock och man skulle i Paris-våda aikai, Tolos-aikai.
2: Må väl många av oss minnes.
1: Det finns inte många, det går mycket.
2: Med eget utroskap och många brutte ord.
1: Att det är på 80 många, det är ganska våda majta i det. Man har en årskald, det är sätta i olodakar pausast i morgon.
2: Kanske både hos oss själv och andra.
1: Sagt är det här till vår stadjettin i min jäkjämmeluchte och en i hjärtluchte.
2: Och stole på sig själv eller andra människor?
1: Det här till luchtigt jäkjämmeluchte, det här gärna olmjöla.
2: Är som att bygga på sang?
1: Det här kallar det gulv 21 och la huxen.
2: Jo mer vi lever oss in i denna tunga sannhet.
1: Ja, man är kukkili mig älligt, den tekar älligma. Man ser det nu tuhta borta.
2: Dess mindre dype sår får vi.
1: Ja, äänet tjänjeli här vi hodjo mig.
2: När vi möter utroskap och svekne ord.
1: Gå bort det där åskaldas mähtun saani ja där man häller nu jalka saani.
2: Det höres både negativt.
1: Ja, det bullokalte kun heijutiet.
2: Och depressivt att ha en slik hållning.
1: Att det går däckar till alldeles för dig sista hjortar sitt tjantat.
2: Men jag tror Hope har rätt.
1: Måste man annars i jäkarna till en sån man ska lirekta.
2: Vi människor är inte till att stå på.
1: Att det är mycket lågt man läskar nu. För att det är mycket jag glad på att nu börja låta mig så bitchat.
2: Det må vi dessvärre bara erkänna.
1: Det är min första kallt åttast dit.
2: Och jag tror det är viktigt, det Hope säger.
1: Ja, mun jäkkan att det är hur det är alldeles där man inte sälkade särnorna i Hope.
2: Jo fortare du erkänner att slik är det.
1: Men det gör han på sån likad att det är åttast om det än.
2: Jo mindre såret blir du när du upplever att det är sant.
1: Ja, måste det sätta kan nu, kod om få mig att denna helt jäkka länge nu tåta, när inte under den hos arga då.
2: Men vad med Gud?
1: Måste det göra det mot ytterligare.
2: Kan han svikta oss?
1: Sagt jag och sån bett i min.
2: Är han till att stole på?
1: Lägg och sån tackar man sa mig sagt i luftigt.
2: Ofte kan vi nog føle det slik.
1: Da og jeg vi sagt kan det gå dold at han.
2: At han også kan svikte oss.
1: At det sånn, da kan man høre bedt i med min.
2: Ting som oppleves vanskelig.
1: Gå ikke skjedde mye, det går noe vad, altså.
2: Og som vi kanskje mener at vi har kommet uforskilt i.
1: Jeg var ikke, hvor mye jeg har lov i det her, men jeg har ikke etterlig med noe varrugassan ellert.
2: Och vi menar kanske Gud kunde ha grepet in.
1: Ja, juttasi att min livs och jönsson bort i tjeckom majtai.
2: Och hindret för exempel olyckor och sjukdom.
1: Ja, verkligen min tack och bort. Tackar våste haku och lihku i såda min jäika.
2: Men det som egentligen är problemet för oss människor.
1: Måta mille vattis våta mycket olmöje.
2: När det gäller vår uppfattning av Gud.
1: Gå med gårhalla till gå hit med och birra.
2: Det är att han tänker på ett helt annat plan än oss.
1: Det är nog att det ni är på gårhalla till gå hit med och så här på sära jordaka kommis.
2: Asaf skriver i salme 50, vers 21.
1: Nu går Asaf tjallad uppe vidare lukka kapistelis, koktilogi, åter.
2: Dette har du gjort, og jeg har tid.
1: Det er litt åndakken, jeg må javhoan.
2: Du tenkte jeg var som du.
1: De gjort det skikkelig om hun lukken til godål.
2: Ja, dette sier Gud.
1: Ja, den selka ikmul.
2: Og det er mange som ikke har erkjent.
1: Eller nå, enige med hele toltasten.
2: At Gud, han ikke som oss.
1: At de likmul, Gud leker dekker, Gud milet.
2: Og Gud sier selv i profeten Jesaja.
1: Ja, ikmul selka erstoppe profet Jesaja, sa Kyrgis.
2: For som himmelen høyere enn jorden.
1: Nå, kukken, batsen, alt mulig etnene vi ser.
2: Slik mine veier høyere enn deres veier.
1: Nå, la meg ikke imot gøyne, alle lyske din gøyne.
2: Og mine tanker høyere enn deres tanker.
1: Ja, må jordtaka, la halve på din jordtaka.
2: Og dette kan ofte føles for oss mennesker.
1: Ja, det er kan sagt at man kan ha det om ikke i Olmøye.
2: Som en belastning.
1: Det går høy loss av våten.
2: For jeg vil gjerne forstå alt.
1: Denne kommunen, hun skal ha liv som det i båt.
2: Og at alt skal ha en fornuftig forklaring.
1: Ja, båt er jo ikke det ingi kan si det kan hjelpe med alle styrkehus.
2: Men det har det ikke alltid for oss mennesker.
1: Måte å gjøre mye, og må jo kan ta på det kjelke sin på haiket.
2: Men det som for oss kan se ut som at Gud har sviktet.
1: Måte dem i sagt at min mye og må jo skjedde til å nå at det vil ikke le påstå mye kundal ellen.
2: Det ikke svik.
1: I det litt bedtinn.
2: Men han ser annerledes.
1: Måte det da at det sånn øyne er på det ikke går mye.
2: Og i et annet perspektiv på situasjonen enn vi gjør.
1: Ja, det sånn øyne er på det ikke går mye øyne.
2: Så om vi ikke ser det med en gang.
1: Ja, just mye eller få mer. Takker vi meg nå.
2: Så er det en ting som står fast.
1: Det er ikke noe mye bissona noensinne.
2: Og det at Gud trofast og til å stole på.
1: At det ikke vil kalle åskaldes, ja, det skal også åskalde og jakket.
2: Vi leser i 2. Timoteus 2.13.
1: Doppe med å lokke Timoteus og Kyrgis.
2: Vi troløse, så forblir han trofast.
1: Og ikke om vi vil leke åskalde hjemme, det skjedde sånn åskaldes.
2: For han kan ikke fornekte selv.
1: Det noe som går i sakte, bjettelig her skjedes.
2: Gud egentlig bare ett mål med oss mennesker.
1: Denne går i melisse du ser åkte mitt og mig og noll mig.
2: Og det at vi skal bli frelst.
1: Ja, det det at Mikael kanskje ikke med beste jobb og påkatt.
2: Og i den saken han 100% trofast.
1: Ja, den seg alle sånn 20% åskaldes.
2: Samme hvordan vi opplever og føler det.
1: Og ikke må mer dotta skjøftet mitt. Ja, eller seg mitt.
2: Vi har så ofte så lett for å tenke.
1: Vi er ikke lett av ja nå, hvor folk har satt gjort sin hak.
2: At det har ikke vært værre på jorden enn det nå.
1: At det gjør det ikke alle med kjempeha, men alt
2: det
1: ådelt ikke galt.
2: Det så vanskelig for mennesker å se.
1: Det har ikke noe vært i så mye høyligt.
2: Og erkjenne det med Jesus og syndenes forlatelse.
1: Ja, og ni Jesus og jeg doktas til soja
2: og syndenes forlatelse.
1: Ja, sutt og hendak og sier du jo mig.
2: Men det var vanskelig da Jesus kom til jorden også.
1: Måte det li vattis meg til gjelde hvor Jesus bodde det ikke enn la.
2: Derfor ble døperen Johannes sendt til jorden.
1: Den ditt skjedde ikke gast, skjedde Johannes med gast. Satt jo og høtene la.
2: Før Jesus.
1: Og da går Jesus på dem.
2: For at han skulle rydde vei for Jesus.
1: En sånn galt kjørget gjen og Jesus i.
2: Vi leste i profeten Jesaja.
1: Nå kom vi lukket opp Jesaja og Kyrgis.
2: Hør, det en som roper.
1: Mi lovai me te gula, tele okta gohte jorovu.
2: Redjerknen vei for Herren.
1: Ja rakka keinu herre på metris.
2: Gjør i ødemarken en jevn vei for Gud.
1: Ja daga te metse baikite. Jolaka din dit mila outes, tassi din.
2: Det var ikke naturen Johannes skulle jevne. Det var ikke naturen, det
1: Det er lenger, det er lånt å svarte meg som galt kjøy.
2: Han skulle jevne,
1: ja.
2: Men menneskehjertet?
1: Det er galt kjøy, åpne vei mot, divot, dolupet.
2: Der var det ørken.
1: Ja, det er oppe galt i mehtsi.
2: I hjertene til mennesker?
1: Ja, det er ikke åpne vei mot.
2: Der var det så ujevn og uryddig en vei.
1: Ja, og det må jo være mye siste, det blir ikke, det blir ikke noe rake doven Jesus i.
2: På samme måte som det er i dag.
1: Ja, så jeg må lade kjelle meg til jorden ikke.
2: Å, det er så mye som vil gjøre det ujevnt.
1: Og jeg kan lade det nå holde min takke oppe, min vei mye siste. Nå har det oppe det nå. Bona att det hege choron och ärnet.
2: Och till ösken i våra hjärtar.
1: Jag skedde väl däckar med sina jocko min vajmussisa.
2: Det är som vi vill uppta vårt hjärta och vårt sin.
1: Det är något där nu ollu mig vika tarvan att min mjällalaka i vajmussisa.
2: Och slik var det på den tiden då Jesus blev född också.
1: Ja nu är det inte alla den här kiko Jesus rekade.
2: Og når han gikk omkring her nede.
1: Ja, det er litt som vatsel i det oppe i en alder.
2: Det var ikke mange som ble frelst den gangen heller.
1: Nei, eller nå holde jeg selv ikke den eikis som er på åtte jorgolus i.
2: De fleste foraktet både Johannes og Jesus.
1: Det ene så lov mot at vatsel gikkis ikke Johannes og Jesus.
2: Og de ble begge drept.
1: Jeg går oppsjaga så kjøtt jeg ikke gått til jordet.
2: Mennesker da og mennesker nå.
1: Ja, ålok mot alle. Ja, ålok mot alle.
2: Det er skjult for dem hvem Jesus virkelig er.
1: Der er noe kikk og jord og makker der jeg gir Jesus le.
2: Frelseren som renser fra all synd.
1: Vøykkole besti, vøykkole besti, jeg lakker mi bortiste vis på suttu ere.
2: Johannes, han skulle rope det ut.
1: Eli Johannes kohti kalkki tjorvuutaan olkos.
2: Og det gjorde han.
1: Ja, se on tjorvui.
2: Tröst, tröst, mitt folk, sier deres Gud.
1: Jedi jehki, nu tselka mu mil.
2: Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne.
1: Saan rahkasi Jerusalemi ja tjorvuutaasan.
2: At henne strid er endt.
1: Ahti dalle lohka huvun tässu sohti.
2: Og at hennes skyld er betalt.
1: Ja, så velkile meg til maks og jorden.
2: Rop!
1: Kjørvo!
2: Striden er endt, synden er betalt.
1: Ja, jeg gir lov på hoven, ja, suttule maks og jorden.
2: Ingen steder i Bibelen står det noe om.
1: Ja, koste ikke Bibelen, skjøttet anbyrre.
2: At det går an å synde for mye.
1: Att det var något tjada, att det sånt och det fick man hålla.
2: Alltså, att det på den måten inte längre är nåden.
1: Att det går gjort där sig för tallen sånt och han nu bär det hålla. Att man ska ha armolöken nog.
2: Vi ska alltid få tro syndernes förlatelse.
1: Måt om vi kallat det här och köra på ett orvad i sånt och hända kan se att du gjort mig.
2: Det er ingen begrensninger i syndenes forlatelse.
1: Det er noe oppe galilles mye mer i sutt og hendene siden du jo videre skal lære.
2: Og en ting skal du også være sikker på.
1: Ja, det er man sammen har stålet ikke visses.
2: Gud holder ikke regnskap med hvilken gang du kommer.
1: At det er hvilken reikenest i mannelagen jeg måtte om både.
2: Med din samme synd.
1: Att det båda kan åtta åttas sutton.
2: Det kan vi läsa om i Hebreerne 10:17.
1: Ja, vi satt den byrra lockat upp Hebreerne till kyrkis lockadis.
2: Och deras synder och deras överträdelser.
1: Sin sutton är bachildolat mamma.
2: vill jag icke mer komma i hu.
1: Dämonin äko bort i hem ultid.
2: Gud håller icke renskap med oss på den måten.
1: I ett vill gärna lägen tala rejketal och min trott ut i åktes.
2: Slik som vi kan göra.
1: Nog och Mikael tackar håll upp mot.
2: Har någon gjort något emot oss?
1: Att det just den måttunnen min vasta göjta i tackan baha.
2: Ja, då kan vi huska dig årevis.
1: Eller Mikael Mojstit än jag i mäta.
2: Men lever du under syndernas förlåtelse?
1: Måta, just mig gällig sutt och händaga sjöld och ju mig sista.
2: Ja, så försvinner synden från Guds åsyn.
1: Galla galjaupa sutt och sutt och det mig stjärda. Ett vill ämada ju åktes.
2: Och vi läser också i Hebreerne 10:22.
1: Det är min loppat och vidare sig på Hebreerne till.
2: Så la oss då trä fram med sannfärdig hjärta.
1: Att det bort och kolke mig i orden, då det lär stått av våra vajmun, ytmila ordi.
2: I troens fulla visshet.
1: Dina åskunarna våren.
2: Med hjärta renset från en ond samvittighet.
1: Nå att det vajmo bort i stuvun lär paha om ett åktal och svåra sere.
2: Visst du har ond samvittighet på grund av din synd.
1: Just du ställt av då unnohyssja bachtja och amet av då du bara sutt och gett ite.
2: Så ska du få komma fram för Jesus den dag i dag.
1: Det är också de bort i vilånden när Jesus har låtit dig gå in.
2: I denna stund och se allt som det är.
1: Ja bort i vikodal åstamann och den bort du jag tälker i mojter i huset mot underlägg.
2: Bara hos Jesus kan du finna förlåtelse.
1: Det är något att det kan nu sutt i handen och säga att du gjort mig. Du ser Jesus och luften.
2: Han vill ge dig dobbelt för alla dina synder.
1: Så om du ska lätta gott och gärna sätta att du sutt i handen och säga.
2: Idag och imorgon.
1: Sikke talonne ja ystin.
2: Ja, så länge du lever.
1: Ja, nu kuhka kod on elät.
2: Bara hos ham kan du få en god vittighet.
1: Ja, så lukte gavna som pori och med dogdo.
2: En renset samvittighet.
1: Ja, men det är bort i stuven och med dogdo.
2: I verkligheten finnes det ingen annan rikdom och glädje här i världen.
1: Ja, i mitt gick jag på gavna och gick dådeles rygg och jag tappade mig gillmys. Ära.
2: Noe kan i första omgång virke som rikdom och glädje.
1: Det satt jag att låga mig, det går illa och detta min, det går rygg och det går.
2: Vi kan tänka.
1: Nu att det går just med jutta sina.
2: Bara jag kan få den nya bilen jag har tänkt på.
1: Nej, just hon där åt sin denna båda bilen, men hon där den jutta sen.
2: Bara jag kunde få en ny firehjuling.
1: Ja, det här går åtta firehjularna.
2: Bara jag kunde fått ett bättre hus.
1: Det är inte åtsyn vi har vore fysu.
2: Kanske ett annat utseende.
1: Det är inte vi har jabba karvudit.
2: Eller vad det är nu än du drömmer om.
1: Det är inte mig till att gå ner på det som jag gjort. Alltså.
2: Någon av dina drömmer är och blir drömmer.
1: Måste vi är skönt att jag inte kan du inte gå ner på.
2: Andra hjärn är fyllt uppnåeliga.
1: Ja, mohtun gjorde det kanske inte tjeduske nu. Kan det ta på huvud?
2: Men vad är det som ofta visar sig?
1: Mohtun mig eller mitt av jag tjeja.
2: När du får uppfyllt dina drömmer?
1: Att det går att det är majtun hjorta som det är inte går att gilla det som är.
2: Jag tror att nästan alltid.
1: Mån går jäkarna alla det här tjejerna.
2: Så erfarer vi du att det ikke var så viktig.
1: Att det kan mjöldas mannen den de vill få mig i helt andet länger nu bare der på sluttet.
2: Som du tänkte på förhånd.
1: Men hun gjort sin ålder.
2: Så selv om det kanske var fint att uppnå.
1: Og ikke legal det huske hun så mye om hun alle har henne den. Det er så nøstig den.
2: For eksempel å få en ny firehjuling.
1: Att några av de nåste hodda den gällde jordlöka.
2: Så är det inget för naboen för en som är enda bättre?
1: Nej, jag har många kocki sagt att jag kommer att ha en åsta med det väl att stå rätt.
2: Och får du gjort något med huset?
1: Ja, det har ikke vi så unngjort.
2: Så det ikke så lang tid.
1: Det har ikke man ikke en tid nok også, ikke?
2: For du ser, ja, det noe annet også jeg ville ha gjort med huset.
1: Jeg har vært så kalt livsikker jeg og min mor i livsikker kan vel dekke denne vi sånn.
2: Jeg mener ikke at vi ikke skal få glede oss.
1: I måndag har jeg ville mye etter galka ille og dette på tingene meg mye.
2: Over ting som vi har og kan skaffe oss.
1: Meg mye og en nye, meg mye satt helse med det. Åndsjort.
2: Men gleden ofte så kortvarig.
1: Måte det hjernen løs i lot, er det piste noe uka.
2: Predikanten i predikantens bok 1-2 står det.
1: Da oppe, særlig deg i girgiste, særlig deg i kjærlighet oppe nopp i kapiste, liksom.
2: Tomhet og atter tomhet.
1: Går og svarte det, eller går og svarte?
2: Sier predikanten.
1: Nå tølker det særlig deg i.
2: Tomhet og atter tomhet.
1: Går og svarte det, det piste og går og svarte.
2: Alt er tomhet.
1: Ja, både nå går og svarte.
2: Vi vet det, og vi ser det.
1: Nei, men det er ikke løgn i den.
2: Men allikevel så har vi så vanskelig for å lære det.
1: Måte, og er nok mye gjelder det kunne vært i sette åpet igjen. Åpet var det
2: Ser du det?
1: Nei, og er ikke noe lett.
2: Det blir bare tomhet når du fokuserer på det jordiske.
1: At det skjedde, jeg visste hvordan det går og svarte om hvordan du skjønner en eller stavir i halvidet.
2: Men klarer du å slutte med det allikevel?
1: Måte å yte under deg til galna gadi haipa seist i her noe.
2: Nei, det som et jag mot stadig nye mål.
1: Og helt der sette galna, det er det galo joga mi voje her, joga og laskal ksifas.
2: Det ser ut til at samme hvor mye et menneske har,
1: Det orgel sier jo om en ord mot dekker, og ikke om han holder alt det åtsi, jeg leder
2: så. Så blir det aldri fornøyd.
1: I ord mot stod og gass ikke.
2: Det alltid noe å strekke seg imot.
1: Alle som hva faen jo har gjort av mange.
2: Altid noe mer å ønske seg.
1: Ja, alle har litt å gjøre av empo og empo.
2: Israels folket var i en vanskelig stilling på Jesajas tid.
1: Ja, Israel er måtte de jo vært i så det siste der Jesus har eit.
2: De som var og som Guds utvalgte folk.
1: Si gode lekke, jeg let, ikke med de solgsvalg i jorden, alle måtte.
2: Vender seg fra Gud.
1: Si gjorde de her i himmelis.
2: Og mot seg selv og det jordiske gang på gang.
1: Ja, jeg er ikke så bedre i dette her, jeg måtte den ene eller så det vi opplevde.
2: Vi ser det for eksempel i Jesaja 1, 4 og 5.
1: Nei, just mitt oppe, mitt øyne er oppe i Jesaja, så lukte gullet.
2: Ved det syndige folk.
1: Hvor er en suttelig alt noe?
2: Et folk tynget av misgjerning.
1: Det er alt man har sett og gjort om verre i dag.
2: Ættlinger av ugjerningsmenn.
1: Alle må man gulle tikkar og alle må gi.
2: De har forlatt Herren.
1: Man er god den Herre.
2: De har foraktet Israels hellige.
1: Ja, sier det ikke at Israel bare sier både.
2: Er veket fra ham.
1: Ja, sier det her ikke at han ikke sier ytmelis.
2: Hvorfor vil dere bli slått enda mer?
1: Nei, man rette dette og hale dette og en på galga bøtte tjasko jord.
2: Hvorfor vil dere øke deres frafall?
1: Ja, man er ego bøtte tid og en på ære folk i sol.
2: Hvert hode er sykt og hvert hjerte er svagt.
1: Jo ikke, og jeg ville bort si, jo ikke hva jeg måle røsje.
2: Er det noen som kan kjenne seg igjen i dette i dag?
1: Nei, jeg har hatt ikke mye skuttet av da jeg ikke setter Karlsson, jeg kan dekker.
2: Kanskje du vil, tross at du kanskje vil være et Guds barn.
1: Hvis ikke noe at han har litt utstrykk himmel om annen.
2: Blir det som det sto her?
1: Måte å skjedde godt, noe måtte jeg kjøre ut hjemme, bifalis.
2: Hodet er sykt og hjertet er svagt.
1: At du også ville det gå på, så jeg var imellom og røsje.
2: Vi har så lett for å komme inn i syndige tanker og lyster.
1: Denne gommi jordmålen og fargade takkar av meg alger. Men gen vigge heller ikke suttoløs med halloje suttoløs hvor de pirra jutta sitt.
2: Hvorfor vil dere øke deres frafall?
1: Når mannen er dagt og bedt til det går en på en æren i høyrestes.
2: Hvordan er det med deg?
1: En jorra lusas, når måten er ledd unna.
2: Er du fri fra dette bedraget?
1: Lekker du ånd eit på slov og spesen des.
2: Er vi frie fra verslig tankegang på områder?
1: Lekker mig ikke nå fridjen der satte mig seile meg inn med alle skjær og historien.
2: I våre liv der vi burde vært preget av kristen tankegang.
1: Min ellimis, min kristallas ellimis meite, ikke oss livs ikke alle kan en på kristallas hodet sannet.
2: Er vi så preget av Bibelen som vi burde være?
1: Jeg leker mig det ikke noe pipa lokk i noe mig kalksivt som jeg kalt.
2: Har vi grunn til å omvende våre tanker?
1: Det er kom is agga da, sa jeg, Mikael Sjuttum, i hjørkali herit, de hjørkali, hjørtagit, ære lage.
2: Til kristen tankegang?
1: Ja, ikke hjem på hjorta sitt kristallas hodet birra.
2: Svaret gir seg selv.
1: Ja, da sa jeg alle vastadus.
2: Vi må mer enn noen gang be bønnen.
1: Nei, mi fyrste hempo og gossig jodel rukkade eller tann rukkosa.
2: Må Gud bevare våre hjerter og tanker i Jesus Kristus.
1: At det ikke vil være jeg livs i min jordeg i min vei mot siste, Jesus Kristus har dikt dem.
2: Og det er han mektig til å gjøre.
1: Ja, det er sånn som galle famål og sette han takket.
2: Han vil møte oss alle gjennom sitt ord.
1: Sånn har jeg det galt gavnet i min kun bok og kun susaninis.
2: Han vil ha kontakt med oss gjennom bønn.
1: Ja, sånn har jeg det åkta våde min råkva, du sa han.
2: Ja, det er ikke noe annet han heller vil.
1: I mitt ikke er det som meg, sånn har jeg det.
2: At vi skal komme fram for ham med alt.
1: Ja, god da, hattig Mikael, ikke bort i hovden, så holdt jeg bort ene min misle.
2: Det er det som er å være et Guds barn.
1: Att leda med gulla att leka hit med mannen.
2: Och få komma till Jesus med all sin synd och skam.
1: Att bort i Jesus och låta bort så här på huvudet suttu. Det är inte suttu här på huvudet.
2: Han ser min tröghet till att bruka ordet.
1: Ja, så nu är det när makkar hett om den kukalksin sann i orden buktigt.
2: Hvor liten iver jag har i bönnen.
1: Ja, men hun er smås som gjelder den til råkket alle ikke.
2: Han ser hvor jeg kjenner meg dratt.
1: Ja, så nå er det vel denne, jeg kosmålen, det går noe ereka ikke joen.
2: Til denne verden med sin dårskap og tomhet.
1: Da går han meg inn mitt usje, eller skje gjelda både, sier jeg.
2: Han ser hvor gjerne jeg vil være hans barn.
1: Ja, så nå er det den min mamma har litt ikke mye litt mye mannen.
2: Men det er så mye som presser på fra alle kanter.
1: Måte det er noe ollo, da må jeg ilmis meg i gaiko, jo ikke golo.
2: Og vil dra meg bort ifra Jesus.
1: Ja, nå vil jeg nå dachte seg gaiko, må jeg i Jesus og lukte.
2: Hva sier han til det?
1: Nei, meg som da sa det, løkka.
2: Svarer han.
1: Ja, som vast i det.
2: Nå har du bekjent deg som kristen så lenge.
1: Annen er grondalt alle kunne jo lemme seg en dogtast enn jeg ikke kristet eller ikke en jokukka.
2: At nå forventer jeg en betydelig framgang hos deg.
1: At det kan måtte alle vært den etter den livs en på åten på åten, Boris.
2: Ellers kan du ikke lenger stole på min frelse.
1: Det er ikke det aldri nytt jeg sagt i kjetten til å åske om hun best å gjøre meg.
2: Hva sier han?
1: Det er meg som delker.
2: Jo, det som vi läste i begynnelsen här.
1: Jo, det är det mig vi låga i mitt asalkus.
2: Tröst, tröst, mitt folk, säger deras Gud.
1: Jävdi jäkki, tälka din himmel.
2: Tal vänligt till Jerusalem och rop till henne.
1: Ja, sart nu rakkas i Jerusalem i, jag tror på det alltså.
2: Att hennes strid är änt.
1: Att det är alldeles svart i sotnockan.
2: Att hennes skyld är betalt.
1: Jeg så vel ikke hele maks og jorden.
2: At hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.
1: Ja, det er det. Og den Herre gjerdes godt gjerde seg et på sutt og maks og jorden.
2: Hva tenker du når vi leser et slikt ord?
1: Når maiten der gjort det, så kommer vi lukke at ikke er sannet.
2: Er det noe som du har bruk for?
1: Lego det så ikke sa, ni det ikke man tar på seg.
2: Og som gjør at du må bryte ut?
1: Ja, men det ikke er jo noe at de første tingene orker seg dit.
2: Takk og lov, min Gud, for at du har ordnet dette for meg.
1: Kiitos ja mainon lehkosi, miliko tonne lääkiden pohtien muoltas.
2: Ja är det något jag trenger, så är det att höra detta.
1: Ja just alldeles mihkike ära mig mun tarpan kulla, att det är lähkuttaa saa niitä.
2: Tröst, tröst mitt folk.
1: Kun tölkku juvu, jäddi jäkki mun armokan.
2: Vilken tröst är det han ger?
1: Ja makkar jäddi hustalea.
2: At det ikke er så farlig.
1: Lego nu at det gjelder ikke noe varerligsten dit.
2: At han ikke tar det så nøye med sin.
1: Mikkel vel i valgte ikke noe hyret med ditt en sutt og birra. At det er noe varerligst.
2: At du bare må leve livet i verden sånn som det passer deg best.
1: At det ikke er alt annet sagt. Det var ikke veldig mye minst noe. Noe da har du hevet min du njelst.
2: Nei, det er ikke det han sier.
1: Mutta iälle nuo maison ai vilta tai ne telkimin.
2: Han sier at skylden er betalt.
1: Amma se on tärkka läässä, että tuu välkiitelle maksujuon.
2: Hva betyr det?
1: Ja maita maksa.
2: Jo, for det første så må det være en skyld.
1: Ne vuosta tjettiin ja tahtelta le eros.
2: Tänk dig at du ikke har noen gjeld i banken.
1: Nej, just den gjorde så att du skulle mycket vält i tök och banken.
2: Så kommer det en bort till dig och berättar.
1: Ja, det borta åtta marker stod och så jag mojtade.
2: Att han vill betala all den gäll du har.
1: Att det, när just du välki, det måste jag komma och se på den du välki.
2: Ville du då bli glad?
1: Kallon, det visste jag just skedde en illoj.
2: Tänk betala all din gäll.
1: Jortes, kun muu välki isäi, kun maksii visut.
2: Men du hadde jo ingen gjeld.
1: Måtte jo gjeld tusen länki välki.
2: Da er det vel ingen god nyhet.
1: Ja, det har lille makke olla sikkert det.
2: Men om du hadde 2 miljoner i gjeld.
1: Måtte jo stus makkasta livsju 8 miljoner välki då, tokko.
2: Og så kom en og sa det samme til deg.
1: Ja, det er borte samisk, ja, det er en samme dukne.
2: At han skulle betale all din gjeld.
1: At det kan hun også ha fått en du velki.
2: Ja, da hadde det budskapet en helt annen virkning på deg.
1: Det er ikke litt så jævske de gæske saker, så det er mye her og lager gå til hodt dit.
2: Så gjelden hadde gitt deg stor bekymring.
1: Det er så ikke lett at det fjell ikke gille lemmes noe lossa din.
2: Hvordan skal det gå?
1: At det måtte holde jeg skal gå mannet.
2: Men plötsligt är du fri hela gjelden.
1: Måste du alltid som du faktiskt ska fridgen den välkis.
2: Hvor mye tror du att du skyller Gud?
1: Nej, man har lov att du har ju haft en välkog och sitt milj.
2: Ingenting?
1: Nej, if och lite möjlig.
2: Litt eller en god del?
1: Nej, så inte vi har. Det är inte måste du någonsin.
2: Eller ufattelig mye?
1: Det är ju en full större rätt.
2: Det är umulig att anslå den gällen du har överför Gud i kronor och öre.
1: Kall tacka eller ej på svetsmätten efter den rikernes tjocka i man håller den välkull och skickmiljö.
2: Den bästa måten att anslå den gällen på.
1: Ja, att det både må slag i mjölde gavna i holksten välke.
2: Är att se vilken pris den är betalt med.
1: Att det makkar mausund eller maksujuun.
2: Det står i en sang.
1: Något så djupt och laulagis.
2: Det kostet Jesu dyre blod och frälse mig en dag.
1: Att det mausi Jesus är dyre sagt. Att det bäst i mu och det återbägg i.
2: Ja, var det så stor en betalning då?
1: Nej, det är en stor maksu.
2: Det har aldri blitt betalt en så stor sum tidligere.
1: Nei, i fallet gikk oss ikke åttal sjødde maksu og nestore maksu.
2: Og den prisen var den eneste Gud kunne godta.
1: Ja, dette er jeg hokte maksu meg hit med dere.
2: For Jesus var den eneste som var ren og kunne betale den prisen.
1: Det er noe Jesus der livet er fortis, ja, man sier det mye ikke, sier jeg. Gud sagt i maksit han velger.
2: Hva er det profeten Jesaja og døperen Johannes?
1: Jeg måtte ta en telket opp av Jesaja, sier Kyrgis.
2: Får til oppgave her fra den levende Gud.
1: Makkar kaipa du, sa det kaipa du, den er livmila åttes.
2: Jo, roper at striden er endt, og skylden er betalt.
1: Jeg ser ikke jo våt, du båt du velgile maksu joen.
2: Ja, hva står da tilbake?
1: Nei, mi patele vel.
2: Og har han rett til å rope dette ut?
1: Nei, lego des riktig et kjøro ut han, olkos.
2: Jesus sier det selv i Johannes evangeliet kapittel 12.
1: Jesus selka opp i Johannes kirgis, kokten og plågades.
2: Dette er siste gangen Jesus taler offentlig.
1: Ja, det gjelder det, og mange må skære det, og Jesus tjenser nå. Alla må sitt. Alla må gå åttes.
2: Før han skal lide og dø.
1: Åter går som galka den gilla mot som anna ja, i machada.
2: Og da må det være noe som er viktig for oss å høre.
1: Ja, mat alle ferstele joga mille hui tarpasles mai mi galka kullat.
2: Det er som han vil gjøre et siste forsøk på å nå folket.
1: Da leder det gå som da kertsele vil mange muskerte kuja hiku som Låla er hullet mye bestet.
2: Han roper det ut, står det.
1: Nå, tjøtjø, at det er sånn tjøravå.
2: Men Jesus ropte og sa,
1: Måte, det er tjøravå jo, og jeg trelte sånn.
2: Den som tror på meg, tror ikke på meg.
1: At det er sånn godt å skumåla, i sånn å skumåla.
2: Men på han som har kjent meg.
1: Måte sånn å skumåla, gille sadde må.
2: Og den som ser meg,
1: Jeg så godt i måøyne.
2: Ser ham som har kjent meg.
1: Sånn øyne så godt i sadde må.
2: Jeg er kommet som et lys til verden.
1: Jeg må nem bort den det kan tjokkos meg i meg.
2: For at hver den som tror på meg.
1: At jeg har skutt i oss godt i måøyne.
2: Ikke skal bli i mørket.
1: I galka darpe sier bissut oppe søvnja sa siste.
2: Trøst, trøst mitt folk.
1: Jeg vet ikke, Moarmut.
2: Lyset er kommet.
1: Tjokkos la båten.
2: All verdens gjeld er betalt.
1: Jeg bor meg i min velgele maksujon.
2: En gang for alle.
1: Jeg er ofte gert maksujon på haigai.
2: Din gjeld er betalt.
1: Du, velgele maksun.
2: Og den er ikke bare betalt.
1: Jeg er helt ikke maksujon.
2: Du har av Herren fått dobbelt for alle dine synder.
1: Mot og herre eller maksen, godt gjerne sett at du sutt og hjortes.
2: Tror du på Jesus?
1: Åsko hvordan Jesus er alla.
2: Har du fått ta imot ham som din frelser?
1: Jeg lekk hvordan besten som vostavald din og eget person eller spesten.
2: Da eier du alt det som han eier.
1: Dalle du kan leike du så, båt av meg så neike du så.
2: Da har du samme arverett som Jesus.
1: Ja, det er du som er samme arpåles vårtak og Jesus.
2: Hva er det som kan få oss til å vende blikket bort fra det jordiske?
1: Ja, mitt alene, mitt æstå satt er min jorgelig, min kjertestak er jeg, og nå er det meg innmåles vårtas, Jesus og Lutan.
2: All den tomheten som er her på jord.
1: Når båtak går oss vårtas, mitt æppan er den aldrig.
2: Vende oss bort ifra syndene.
1: Det er at det jorgen i herre suttus.
2: Og at den kan miste sin verdi for oss.
1: Ja, suttus er ikke mye takka mot som mye.
2: Er det loven med sine trusler og krav?
1: Lekker oss laga her, Maikonsson.
2: Du skal ikke.
1: Lekker det takka laga her, Tom Kalkot. Ja, i Tom Kalkot.
2: Ellers blir du hentet inn av dommen.
1: Och just om det gick ut eller kött att hon tog ut i.
2: Ja, det ger all grund till att frykta.
1: Nej, men jag släkar ägga efter ballat.
2: Men visst du ska bruka loven i kampen mot synden nu?
1: Och du just om allt att laga, sutt och vasta.
2: Blir det en kamp som du är dömd till att tape?
1: Det kan skjedda. Just om du ska laga man att det skjedda och se nu att de inte har lagt.
2: Vi läser i Matteus 13:44.
1: Vi låkar att på teus och luften golmar och plockar i snälje.
2: Himlenes rike är likt en skatt som är skjult i en åker.
1: Där är det och däckar består av dyr och satt allt som är kik och jorden.
2: En man fant den och jämte den igen.
1: Ja, måste det både i och dolma i gott det gavn och jag nere kika
2: i. I sin glädje gick han så bort och sålde allt han ägde.
1: Ja, så stals hon i ilus, det ena som man ägde vot i visuppbotten där med visuslej.
2: Och så köpte han åkeren.
1: Ja, det var åst i sån den stora bälto.
2: Ja, den skatten måtte sannolig vara värdefull.
1: Jag kan tacka lite och stivre stavir.
2: Plötsligt var allt annat än skatten värdelöst.
1: Det hade jag inte på särre lätt sig göra att denna lägen efter den uppastuvan.
2: Ja, vad är allt i denna världen?
1: Ja, mig är till damma i ilmisle.
2: Mot att äga den skatten.
1: Det är att godansat sig att den tillvärvid hos lyfter.
2: Och ha fred med Gud i en god samvittighet.
1: Ja, där är det att det är hos Rafi. Jag borde vara med då.
2: Ja, vad betyder en ny bil emot det att ha fred med Gud?
1: Nej, man inte maxar att du ställer olda bilar. Den satt jag gå att du ställer Rafi i bilen.
2: Vad betyder många pengar mot det att ha fred med Gud?
1: Jag märkte att smaksa att just du ska lyfta hur jag rullat. Ja, den satt jag igår att du ska lyfta i Rafi, Milin.
2: Vad betyder en kortvarig nytelse av synden mot att ha fred med Gud?
1: Jag märkte att smaksa att du ska lyfta hur jag ska lyfta suttu sist. Den satt jag igår att du ska lyfta i Rafi, Milin.
2: Nej, fred med Gud är den största skatt du har i livet.
1: Rafi ikmilin, det står i Mustavir med Osleda Pernölde.
2: Får skylden betalt?
1: Ja, det har det. Både du välge i maxon.
2: All sin utslättet.
1: Båsuddule är i sikastun.
2: Allt är färdig.
1: Ja, både garbistun.
2: Vill du få denna skatten?
1: Just den där dagen har lida jag åtgjort.
2: Ingenting här i världen är värd noe emot det att äga Jesus.
1: Ikke mycket läst du rik och där har det gått om och säkert oss i Jesus. Det är inte Jesus du äggat.
2: Jesus tillbyr dig syndernas förlatelse och evig liv.
1: Innan du gästade min fall, jag suttade i hand och sade att du gjorde mig i den här kalla källima.
2: Uförtjänt.
1: Voikko ilka lansasen.
2: En renset samvittighet.
1: Ja puhtistuvun omedoutu.
2: Ikke fordi du är så fullkommen.
1: I deinagala tontalle nuburri ja tjähpi.
2: Men fordi han är fullkommen.
1: Muhtu deinago sonne ollis tjevastas purre.
2: Jag kom till Jesus idag.
1: Det båda sitt on Jesus lusada lonne.
2: Skal vi be.
1: Det råkade lomidal.
2: Ja, kära Jesus, tack för syndernas förlåtelse.
1: Kiitos Jesus, kun läs uttu ihan takas jättu juttu luhte.
2: Tack för att du genom det ger oss evig liv och evig frälse.
1: Kiitos, kun on takko pohti, att mikki jakalas ellima jakalas pestujumi.
2: Må du uppenbara det för våra hjärter.
1: Almos tahtas istan teon huomioon vaikka.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ore spartin hösten alla program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Joskin Lopmarikirji.
0: Och vi har börjat att läsa nu i det syvende kapitlet.
1: Ja, alla kan läsa ju den sista kapitlet.
0: Sist läste vi de nio första verserna.
1: Ja, och sju verser ett åldertas lockan.
0: Och vi hörde att Gideon med sin här på 300 man.
1: Ja, kolme hade Gideon innan kolma tjuri olot mainis.
0: Och med denne lille herren var han klar till att gå i striden mot midjanitterna.
1: Dainalaison talgarvistan etes sohtemana midjanittala tjivustan.
0: Och Gud hade sagt att jag ger lejren i din hand.
1: Ja herra lytelkan sutnjate sonaiko addit taan sohte siitte suu kieleen.
0: Och vi börjar att läsa om detta i verserna 10-15.
1: Det är alltid lukat, lukat verser, så lukat, vittan om lukat i.
0: Är du rädd för att dra ned, så gå först ner till lägren samman med din tjänare Pura. Hör på det de säger, och du vill få mod till att angripa lägren. Där gick han och hans tjänare Pura ner till forposten utanför lägren. Midjanittene, amerikalittene och alla som tillhörde stammarna i öst låg ned i dalen så tätt som gräshoppor. Och kamelerna deras var det inte tal på. Det var så många av dem som det var sandkorn på havets strand. Med det samma Gideon kom var det en som fortalte kamraten sin en dröm. Han sa, nu ska du höra vad jag har drömt. Ett byggbrød som kom trillende ner mot midjanittenes leir. Da det kom til et telt, støtte det mot teltet og veltet det over ende, så det ble liggende. Da svarte kameraten hans, det kan ikke være noe annet enn sverdet til israelittene Gideon, sønn av Josje. Gud har gitt midjanittene og hele leiren i hans hånd.
1: Mutta jos don palat, mannamis vuolaisten manadu, renkein, pyyrein, vuolais ohti siitä. Ja kultelmai sisarat, no, ja taas mannil kalliki tukieta shadda keuran, ja don kalkka mannaa vuolais ohti siitä vuosittain. Soja su renka pyyrä manaika vuolais, tai sohte olot mailuusaa, kun se tsee koti hämme sohte siitä olkkumusrautta. Ja mitään estelätsä ja amanistelätsä. Ja puhun nuorten maana liikki vuomisesti, nukkuraassi lukkuu etnä huolassa. Ja siinä kamelin ilen lukku, talitse teko saattu tahpekattis. Ja kiitun pohdi, ja kehtsä, te muisteli muhtun olmai, nuppi ära jousta nieku ja telki, kehtsä mun niekalin nieku. Ja koktaa, viukilaipi fiirei, midian istelätsi suat siitä vastaan. Ja taas puhuti tuohon kuoliin jäikä ja neitti tämän vellun nuohti taas kahtsai. Ja taas palkisti tämän vellut ja kohti kahtsai. Te vasti ja nuppi ja telki. Tämä ilet erää kun Gideon juuas partni. Tämä on israelistelle tsei ollut vain miehki. Ippimille addan miten istelle tsei ja opetan sohte siitä sukihti.
0: Vi hørte denne drømmen.
1: Vi kunne ha møtt igjen ned på.
0: Og Gud hadde sagt til Gideon, gå ned til leiren.
1: Ja, ikke med landet, det går som man har tog og den svarte seg til.
0: Og hør på dette som de har å si.
1: Ja, det går til de mættet, toppe dødst.
0: Dette skal gi deg mot.
1: Ja, da skal jeg ha det ut, ja, de måte.
0: Nå skal vi lese vers 15.
1: Ja, vi lukter den visste noe blokk av verset.
0: Da Gideon hørte drømmen som ble fortalt, og tydningen av dem, bøyde han seg og tilba Gud. Så vendte han tilbake til israelittenes leir og sa, «Stå opp, Herren han gitt midjanittenes hær i hendene på dere.»
1: Ja Gideon gulai dan nye god muistere med jeg kjellike mann. Det råkket alle er sånn. Jeg gjør ikke i råkket og Israel svart sitte jeg telke. Tjødjeleket, det skal herre alle addan. Miten istället sig svart sitta tingihti.
0: Gud hade sagt till han. Gå ned til leiren. Og du skal få mot.
1: Ja,
0: og så sier altså Gideon.
1: Ja, Gideon Zalakam.
0: Han sa det til de andre, stå opp, Herren har gitt oss folk, fienden i våre hender.
1: Her jeg som deg, at det her alle addan midjan ikke lett skjøyt. Kan det ikke dødselig spajas.
0: Og først bøyde han seg til Gud og tilba.
1: Ja, nå er det de, hva er det ikke råkket eller gitt midjan?
0: Det gikk slik som Gud hadde sagt.
1: Ja, nå er ikke jeg var med hitt midjan danda mytelen.
0: Og vi kan vel si, endelig hadde Gideon fått mot.
1: Ja, det var ikke det at det var med at jeg ikke måtte skan Gideon.
0: Dette var nok det siste som Gideon måtte lære før han skulle gå ut i et slag.
1: Ja, det er det. Da man jo måtte meg, Gideon gikk jo på hodet som man har svart deg.
0: Og så leser vi videre da og hører hvordan dette går.
1: Ja, det går la en vite seg på meg. Måtte kjøve.
0: Vi leser versene 16 til 25.
1: Jeg lukker at godten å blogge av verset. Dette er viktig gammel å gå inn.
0: Så delte han de 300 mann i tre flokker. Han ga dem alle horn og tomme krukker i hendene og fakler til å ha inne i krukkene. Han sa til dem, se på meg og gjør likedan. Når jeg kommer til utkanten av leiren skal dere gjøre det samme som jeg gjør. Når jeg og alle de som er med meg blåser i horn, skal alle der blåse i horn rundt hele leiren og rope for Herren og for Gideon. Gideon og de 100 mann som fulgte ham kom til utkanten av leiren da midnattsvakten begynte, og vaktpostene nettopp var satt ut. Da blåste de hornene og knuste krukkene som de hadde med seg. Alle de tre flokkene blåste i horn og knuste krukkene sine. Faklene holdt de med venstre hånd og den høyre, og i den høyre hadde de hornene som de blåste i. Og så ropte de, dra sverdet for Herren og for Gideon. De ble stående hvert på sin plass rundt leiren. Da begynte alle som var i leiren å løpe og rope, og de rømte. Mens de 300 blåste i hornene, gjorde Herren det så at den ene rettet sverdet mot den andre i hele leiren. Herren flyktet til Bet Hashita, bort imot Serea, til kanten av Abel Mehola, nær Tabat. De samlet seg til stri, israelittene av Naftali, Asher og hele Manasse, og satt etter midjanittene. Så sendte Gideon bud over hele Efraimfjellet, gå ned og møt midjanittene og steng dem ute fra elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. Hver eneste mann i Efraim ble utkommandert, og de stengte veien til elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. De fanget to av midjanittenes høvdinger, Oreb og Seb. Oreb drepte de på Orebsberget, og Seb drepte de ved Sebs pressekom. Og så satte de etter midjanittene, hoden av Oreb og Seb brakte de til Gideon på den andre siden av Jordan.
1: Ja, sånn jogger i den golpen, kjøri, og løp meg golma i uke, ja, sånn at de sikker jeg boker, jeg bare sånn ikke det, jeg går og slistet, jeg speider litt listet, sier han. Ja, sånn delt i sikker, de kan ikke bare til kjæreste munn, jeg takker noe om munn, jeg kjæreste noe om munn, var han satt sitt, og olke med seg, de kan ikke bare til takker noe om munn, takker. Kommer så jeg han bare sånn, ja, se boka kuule lähmu melte de galga bete maita idi suoja hit basunit oba sohte siitä birra ja tälki herra auttas ja Gideon auttas te voi Gideon ja suodi olo ma kuule lekki su melte soht siitä olkkuma saudian kaskamus etsä kohtin varu alku se lekki aihto pitchan vahtit ja si suoja hitke basunit ja tuhki ekki lihtit. Mä leikkisin kielen. Ja la kolma johkuu, suoja heikki pasunit ja tuhkia lihtit. Ja sit ohpikki spaitarisin kurukielisestä. Ja siin olikin kielessä pasunit suojahan varassa laikun. Ja siit surmu. Miehki herra auttas ja Gideon auttas. Ja se tjodde jo akkja I så sægiste spyrra svartsvita. Det vegade skåde jo på svartsvita ja tjorvoi ja bahtari. Ja se tjua ja ikkje den kolma tjodi basona ja herra jorgali nuppi mehki. Nuppi vasta ja den takais on opadan svartsvita miehta. Ja svartsvita bahtari betatsi sebära koulukitta apel mehula kurri tappapeen melte. Ja Israel olmat Naftalis ja Aseres ja Manasses rauhkujuvuikki ja sitoariikki Midiani lihkalatsin. Ja kiitun polkka ishaatne tuolle voi houpa Efraim vaariin miehtä ja telkkihin. Manne huolehas Midiani lihkalatsin vasta ja omastikki haltsetset. Siinä oltiin Childin vaarasta Chadikittaa, Petbaaraa ja Jordan ratsin. Te rauhkuju voi johki olma Efraimis ja sii omastikki altsaset tjahatsi kittaa petpaara ja juurtan ratsi. Ja sii tohpiakki kuoktasa midjane lihtas vaivamutsen urepa ja sepa. Ja kodde urepa urepa ahti alti ja sepa kodde si sepa tviin pohtsin kaaris. Ja sii tarvikki midjane lihtalatsi. Ja Mureba ja Seb oivit puhtesi Gideon nuppepälle Jordan.
0: Her hørte vi hvordan Gideon med sine folk gikk I krigen.
1: Kanskje vi går med mot Gideon så var det med Gines man I sohtai.
0: De hadde ikke mye krigsmateriale med seg.
1: Jeg synes en galolo sohti var jo meld dem.
0: Vi hørte her at de hadde krukker.
1: Går med synes det ikke lyktigt.
0: Og så hadde de fakler.
1: Ja siis läkkä rakkar tjokt.
0: Och så hade de trompeter.
1: Ja siis läkkä tjojana saat.
0: Det är ju inte något som hör till krig det.
1: Endast så på sohta I kohtiga.
0: De hade inte gang svärd.
1: Ja siis är det ni mäckige.
0: Det fortäller oss en ting detta.
1: Da man må ytterla mycket.
0: Fienden, de var så många och de hade helt kommandon I landet.
1: Att det där var sjalas, det läkkä nu ätnaga, att det sier tojbradet på ätnamon.
0: De har, og dermed så hadde ikke Israels folket så mye som krigsmateriell I gang.
1: Ja, Israel almugin, den jo noe på svarte verdjurken.
0: Ikke engang et sverd.
1: I fall jokte ikke mye.
0: Men hva skulle de med disse krukkene?
1: De var ikke kun litt I kongerik.
0: Jo, det var tydelig det at de holdt fakkelen inne I krukken.
1: Ja, da hadde det, da hadde det sysselig at Tollar uppe I den litsisten.
0: Slik att när de närmade sig fiendens läger.
1: Att det går lakon ekke den svarte sita.
0: Så var det ingen som kunde se det.
1: Det är joktige satan ojn I sin.
0: Och så hörte vi här att de kom dit vid midnatt.
1: Ja, nu går gulajmet där borte isko.
0: Och där var det ju mörkt.
1: Jag ser också att han delade.
0: Och så knuste de disse krokkene.
1: Ja, det tog jag dig lyftigt.
0: Og dermed kom alle 300 faklerne til syne.
1: Ja, det borte en dag, dolla tjokka hyste, kolma tjorim.
0: Og så var det en ting til de gjorde.
1: Ja, det vil også tenke meg vel takke.
0: De begynte å blåse I disse hornene de hadde.
1: Ja, det ikke bare så nytt, tjoja hyt.
0: Og det vanlige når de var ute I krig.
1: Ja, da var det slik og så var det slik.
0: Det var at på ett horn som de kunne blåse I, så hørte det mange hundre soldater med.
1: Ja, nå skulle det nå være at det går åkta basen kjøttjøttet, at mange kjøttjøttet sørte og man vil fare oss.
0: Og alle disse som nå lå og sov.
1: Ja, bruker det man ikke aldri med.
0: Altså de som var I fiendens leir.
1: Man ikke den sørte sitte siste.
0: Når de hørte 300 trompeter.
1: Ja, da skulle gå opp med kjøttjøttet personer.
0: Og tenkte meg at nå det flere hundre menn med hver eneste trompet.
1: Ja, det så gjort det ikke, eller mange kjører jo må jo ikke trompeter med det.
0: Var det underlig at de var redd?
1: Nei, ja, lige meg skal jeg ta på alle, ikke.
0: Og så ropte disse 300.
1: Ja, det gjorde jo da at går opp med kjører.
0: At de skulle dra sverd for Herren og for Gideon.
1: At da kan jeg ikke råkte meg I Herre ja Gideon Otes.
0: Og hva var det Gideon hadde hørt disse to som stod og pratet ved porten?
1: Ja, det Mäitä lei, Gideon kullan mäitä saat olla mahtoppe huppe kaskaneet.
0: Han som hade drömt.
1: Som millenier.
0: Och hans kamrat som sa till han.
1: Ja, så all my millisulahkam.
0: Det kan inte bety an, den Herren har gett oss i Israels händer.
1: Medajajana, ne isahti det kalera, kun hattet Herralle addan min Israel gihti.
0: Och det hade ju också Herren sagt.
1: Ja, Herralle maittentialahkam.
0: Och därför var det att Gideon fick mot till att gå ut.
1: Ja, han dihti. Gideon otsuke, dan mohte faamuot uolikis sohtaim.
0: Och nu var det att vi läste om detta.
1: Ja, dan mi lukaimet han.
0: Och så blev skapade förvirring.
1: Ja, det satte i mojubasu mi loppen.
0: Och de som hade svärd.
1: Ja, de var en läcke mjärkigt.
0: Det var ju bara fienden. De begynte att föra svärden mot varandra. En ting må vi bara si till varandra. Slik är det när Herren strider. Vem är det som har all makt både i himmel och på jord?
1: Ja gillat gäsle på fat mot sig allmissen alldem.
0: Vi huskar att detta var något av det sista Jesus sa för han drog ifrån denna jord.
1: Vi måste kalla den att det är jokalan man Moses, men Jesus själv gillar på alldem.
0: Är det inte nettopp det vi har läst om här?
1: Ja, jag går lätt av samma maj middagast alla lockan.
0: Så sker det, slik som Herren har sagt.
1: Att ha tappat av en omor, herrele tälkan.
0: Fiendens här var så många som kunde bara samlingas med grässhopp och svärmor.
1: Att det är svart, jauhku, millenustoris, maj satt i solastat, det går grässlocku i kun.
0: Och så kom det 300 män utan svärd.
1: Ja, det borde gå upp, maj tjuali, maj nilen i... I mjärkigen.
0: Och så seirar de över dem.
1: Ja, det var inte sin bachel.
0: Detta fortäller inte så mycket om de 300.
1: Nej, må inte gällande åluden gott man tror det är åter.
0: Men det fortäller om Herren.
1: Måta må inte gällande Herre bidra.
0: Han som har all makt både i himmel och på jord.
1: Så bidra gäste på far, måste gällande miss hjärnan alldeles.
0: Och så blev det andra utkallt när detta begynte att ske.
1: Ja kun tahtaa pahvokoliin,
0: och så stängde de Jordanälven så inte de kom över där.
1: Nu att det sitt sagge Jordanen och att de också nu har bäst.
0: Och så tog de dem och så slog de dem.
1: Jag valde jag gott till sin.
0: Och så ser vi igen nu av detta fryktliga med krig.
1: Ja det var inte utan i sådana svårdar med så att till dem.
0: Men så må vi bara sy till varandra.
1: Och färdigt kunde inte där gott gå i man säger.
0: Den som strider emot Herren.
1: Att det som går till Herre vösta sorta.
0: Den som driver av Guds styrkelse.
1: Ja, gott är öppigt med bara vad du sagt och alla.
0: Herren vill strida emot den.
1: Herre lär mig sorta sin vösta.
0: Slik är det i vår dag också.
1: Nu lämmer inte i mina äken.
0: Det kan gott vara att det ser ut som att nej, Herren har glömt detta.
1: Så inte kan nu att min mjäla sorro att det här kallar den vajalduften den gångsta.
0: Ja, för det ser ju ut som att Herren strider emot slik var eneste dag.
1: Ja, inte kan nu roa i ni att det här rackar i hosta sorta jokkebäven.
0: Men när Herrens tid kommer.
1: Måste gå herra tid mot bortom.
0: Där står många gånger skrevet.
1: Det är många gärda i tjodjo tjallu.
0: Så tålt inte Herren längre att se på ogudligheten.
1: Jag går upp med i chatten gärda när jag bygger min mätten båda av enigt.
0: Och när Israels folk begynte att ropa till Herren.
1: Jag går Israel och alltid köra ut herre.
0: Då hörte Herren på dem.
1: Det gulla är herre sen.
0: Och så är detta något som vi hör om igen här i domarnas bok.
1: Ja, nu lämmer inte rart. Maj mig gulla tas. Dottmar i kyrkis fastan och fastan åldersis.
0: Det var ju en tid hvor det ingen kunger var och lite ledare.
1: Dallag och gullajmen sa att man inte att det i den åktige gånagas ägelendakar återstegikken.
0: Men mitt upp i detta så kallte Gud domare.
1: Mot att båten dagen siste det herrar av Gud dottmarit.
0: Och det första disse domarna måtte göra.
1: Eller mig då, man har påhållt om jag ska ligga dagkart.
0: Det var att börja strida emot fienden.
1: Där är det att det sikkert galliga sortigt vad jag lägger vösta.
0: Och både slå dem och driva dem bort.
1: Jag mäter att tjaski dig våles, jag attsi dig heret.
0: På grund av allt det onde de hade gjort emot Guds folk Israel.
1: På att han bara våla åta dyrt i mig cirka dagkan utmila och låt mig vösta.
0: Detta var alltså den första sejern som vi kan läsa om som Gideon hade.
1: Där är det första vojtoman berra med Gideons lagolajmetall.
0: Nu ska vi höra mer om Gideon.
1: Måste vi kan kolla hem på Gideon berra.
0: Det är inte bara det som är lyst det vi vidare ska få höra.
1: Jag bort en maj med lockat, eller ska lajva tjockas.
0: Men här hör vi om sejern som han vant i Herrens kraft.
1: Och då läst mig gulajmet, den vojtom mig som herra famun vojtin.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Jag tar lite kallon, det är allt gitt honom.
0: Lebel.
1: Eller där honom.